得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で、私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなぁと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組、それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いて、また誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので、見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかというのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQ ツイッターにテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり、行楽、洗濯、運動会日和だそうです。82年のシングル、トトアフリカでした。
1: ジンゴーズラディオショー、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が、昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には、青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに、体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉は、サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは、14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は、肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、

ちも飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。2粒2粒、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル01201591590120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
2: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略
3: ブイギャーブイ。
2: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト、掃除しづらい1394番弟子ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳
4: いやび。
2: マイケルを見かけて逃げたことがある。なんでなんで逃げる。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳
5: やべ
2: ー。マッチョだが民謡得意な高校生、文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガーシーチガーの川柳みーやーびー。迷ったらみんな大体これですよ。こういう言葉に日本人は弱い。合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこーで始まるガーシーチガーの川柳べいやがべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり、あーちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じの
3: ビャベイ。
2: 真っ白な見たこともない鯉のぼり、これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳
4: いやび
2: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中、やりましたムーンウォーク。5106番弟子ガラキーだったショーゴも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳
4: みやべー。
2: マネージャーみたいで実は恋人です
1: 実際にありますね芸能界では
2: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
6: 曲げを言いミニスカ姿の高校生、
2: 文化祭です。
5: 百二番で師匠のおかんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるか、七がある千両
7: めーやめ
2: ー。真夏でも味噌汁を飲む高齢者、
5: 冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいものは。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコで始まるガシチガル占領
7: メーブ
8: ー。ママ友に見つからないようにここを出る。
9: あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
8: バレてる。
5: 5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガール川柳ミヤア
10: ブ。
6: 町中の道がほとんど工事中、まさに袋工事。

0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。マーミーコーで始まる五七五の川柳、ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。やっぱ怖い怖い。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まる575の占領、みいやび。マクドじゃない、ミスドでもない、コメダイコ。マーミコになってますこれちゃんと。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マーミコで始まる575の占領、ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン、常識です。ニョーロコも呼んでくれました。マミコで始まる575の占領、やべやべ。まな板に見えるが実はコースター、でかっ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる五七五の占領、みやび。まじまじと見ないでリンダ、困っちゃう。知ってる人は知ってる。1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まる五七五の占領、びいやびびび。見逃してくれ、この通り。見逃したら何かくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まる575の占領、みやべ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミーコで始まる575の占領、
1: メアリ
0: ー。マカレナをみんなで歌うコンサート、
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコで始まる、おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコで始まる575の占領、ベエヤアベベベベ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る、
1: まさにそれがママごとでございますね。
0: 以上がマーミーコで始まる575の占領みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ、
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる575の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる五七五の占領、みやび。真夏にはミストが出てくる高級車、
1: めっちゃみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中、
1: めっちゃやべ。
0: ママチャリで水戸に戻った黄門様、
1: めっちゃやべ。

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持ってはいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われて、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも

確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子どもの成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、
0: はい、
1: やっぱり、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能。血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは

0: 番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか。
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
0: はい、
1: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
1: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 76.2FM パラルーン。
5: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういう子、全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているので、ちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転び切ってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的に

0: ボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそうやって骨折なんかした人たち患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したらコロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ恋のマカレナ、これは2469番で四季のゲリーからのリクエスト、これはマカレナを雅で読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト、映画名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村隆子5月の晴れた空、これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト、爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと、5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね、今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。
2: ああそうですか。
0: サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド岬巡り、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト、真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト、暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると身も心もすがすがしく現れたように感じます。 この暖房も冷房もいらないでずっと行ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんともス

0: たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は
2: 2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村孝子、5月の晴れた空。
1: 続いて本日の広組は
2: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィークエンド、岬めぐり。5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド、風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ、どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も、僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番美咲さん、佐藤くん、それと田中くん。え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は

0: 緊張しすぎておはようをおはようグルトなんて言ってしまった。終わった、人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい、多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中君って見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの、全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中君ってさ、なんかお父さんみたい。
1: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
0: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か、あるかもよ。はいはい、いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この2人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター、漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけどお経風に、

生意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み 9,000円

0: 9800円、このお時間100台限定9800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦シンゴズレディオショーグッモニー。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソース、それぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油、それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で、空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で、袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて、お好みでパセリなんかも添えるといい。ということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス、
2: ジンゴーズラディオショー、グーモーニング
0: 。残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。ああそうですか。検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえ、そうなんですね。いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ、今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで、自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビ

0: 身と遭遇しました。合計4回1週間で。で、金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり、自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
1: わざわざ
0: 矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうですそうですそうです。今ね、休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて、海外に来た気分になりました。
1: あ、そうでしょうね。
0: で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で、昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。で、トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね、大好きらしいんですよ。で、多分通ってるんだと思うんですけど、今はね、休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いや、しかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを思い越しを上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ、SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆかライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月くらい前から変なんですね。どうもおかしいですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーサー・ペリトのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とってもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳で

0: アメリカ・ボストンへ留学。58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として、次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとか、きっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に今でいう、こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、
0: はい、
1: 今も実は交流させていただいてるんですが、当時憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉が教員目指してたというのもあったんですが、ただ父が大工だったんで、小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
0: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
0: はい、
1: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、
0: はい、
1: やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常にいい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: はい、2年で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というアメリカの大学ができたってことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時は土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はい
1: はい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これはどこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
1: いや学校は20歳で卒業しますので、
0: はい、
1: その後永田建築事務所というところに、大阪で先輩が引き継いでますけども、
0: はい、
1: そこに就職しまして、実は 25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所を立ち上げさせていただいたんですね。まだ1級建築士ではない頃です。2級建築士の頃なんですけども、はい。

0: 本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で一回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力をまあ安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが あのありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、あと家族とのこうつながりというか絆、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: お父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
0: そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザー・ペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけがまあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影にあの入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、そこからどうやって、はい、日本事務所に入られたんですか。
0: あのそれから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
1: はい、
0: そして、ま、ただ当時はですね英語

0: 全くできなかったんで、うん、ただ事務所に一度行ったことがあるということで、こう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それして、まあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんで、ええ、チャレンジしてみたんですね。
1: そうですか、うん、いやでもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか？
0: そうですね、あの今でも覚えてますけど、あの朝早くに、あの大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シザーペリの息子のラファエロペリという彼が、あの私を面接してくれたんですね、
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、あの全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいっていう熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私があの福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまああの日本事務所というか日本にいたのは、あの今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって、採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、
0: はい、
1: 2人だけ、
0: 2人なんですね、みたいですね。
1: あの採用されたのは何でだと思います？自分が採用されたのは、
0: いや、あの大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。あの、まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後でわかるんですけど、
1: はい、
0: ラファエロペリが、まあ本当に非常に、まあ言葉は悪いですけど、いいやつでですね、うん、あの先月もまたあのメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこう、あのお付き合いができる彼が、あの、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったというのが、まあ通じなかったというか、日本語でこちらやってたかわからないけど、This is だけは英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだと思
1: います、ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だった
1: んです。うん、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか？
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。そう
0: です
1: ね、デザイン
0: が福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことできるんですか？
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それであの、はい、私自身の役割は、はい、まああの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役名だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか？
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなると、こう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいて、またそのそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで、
1: このファックスの中身を

0: こういろいろ調べてくれてたわけですね。
1: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね。まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
0: そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
1: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ、あの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
0: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
1: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
0: い、いいですね。
1: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、
0: はい、
1: でそこで歌ってた曲があの大地版ブラザーズのあのそれが大事っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
0: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
1: はい、あの大地マンブラザーズ、それが大事。

0: 扉。大事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないんですね。その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどのシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカット の、 事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで、設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこの、プロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったりこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、
0: はい。
1: まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたということですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
0: さっき地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか？
1: そうですね、私自身が大阪の文化っていうのは、正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんどん

0: な国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景って、ね、車からの風景を街並みをね、うん、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹籠を編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントの、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、
1: はい、
0: まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹籠の林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリ、シーザーペリも何回もあの高田さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか町だとか地球環境まで含まれてるって、まあこれは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、町と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあもうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
1: はい、
0: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
1: あ
0: のこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった
1: あいいですね、だと思います。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
1: はい、
0: まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所での自分の手でも作りたかった

0: そうですね。
1: そしてそれが作れたっていう。
0: まあこれからもそうですね。作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さんそこで終わらないんですよね。49歳で。はい、アメリカに留学をしていると。たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。そしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くとまあ当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね。
1: 全部そうですか。
0: 日本語は出てこないんで、はい、まあ正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時もう会社も持ってましたし、私の当時まあ円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけどまあ残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: でただ ABC の C なんですね。ただこれだけね投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA 3.92 というようなまあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあうちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあ、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーペイトの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね。嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
0: なかなかね、正直僕も初めはねやっぱシーザーペリっていう看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そして今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリーの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね。
1: はい。
0: だからよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも、何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で、今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのは、こう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、そこに非常に今興味持ってますね。で、その研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。で、これらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論、初めて伺いました。さて、あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 匠と美穂の建築散歩。

このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

旅行で両国を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。

街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、ああ本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: COJB.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: みんな乗れた、
4: 全部運べた、
3: 上手に通れた、
4: しっかり止まれた、
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた、シエンタ
5: 茨城トヨペット
6: 76.2 FM パラヌーン。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね、おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私 その誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があったね、そこの同級生なんですって、高校ので。年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ一年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、

汗びっしょりかきながら、で音楽はね、あのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな、青春してるなーなんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでね、なんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましたね。今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、ね、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう、卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです、でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれましたということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるというくださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから、私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通歌でも結構でございますので、どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲はジャーニー Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあこのコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX というとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい。 DX 教育施設ヒーローエッグにてメタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、あの利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、あのただね駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あとあの、寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだなぁなんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。

で、これリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で、温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で、停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で、近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい、屋内での熱中症死亡のうちということですね、はい。これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズです、ね。で、しかもいわゆるエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ、最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。で、この水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これは三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み

組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私高校の同級生、大学も一緒だったんですけど、就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのって、就職してほどない頃だったかな、聞いたら、膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけども、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当になかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、水害の場合は雨ですから予測が可能ですね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間、改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。

0: 今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルと言われる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
1: あ、増島です。こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はこういうかしこまった形になってますけど実はよく知る地元の友達でもありまして
1: 、はい、ありがとうございます。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、ね、
0: まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、
1: はい、
0: ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営など携わっていらっしゃいます。ということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
1: いや、
0: 去年も駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけど、昨日は、
1: はい、
0: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝い
0: され
1: て、
0: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所でね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよ ね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、
1: はい、
0: まず多摩地域におけるビールの歴史、まあこの豊田ビールってのは結構古いもんだっていうのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: あ、はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります。
0: なるほどね、そうか。もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、ね、まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったものにはやっぱ多分向いてたんだと思います、うんう
0: ん、あと福生か石川酒造ってね、結構
1: そうですね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、少しずつ昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から福生の石川さんのお家にそのビールの技術を伝達したということがあって、うん、昔からご縁のあるお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。 じゃあ、はい、あ、じゃあもう、もうすごいね、密接なつながりがあって。
1: そうです。で今は、
0: 今は、
1: ね、はい、
0: ビール、あの、醸造とかやってもらってる、石川酒造でってことですね。
1: あの、お願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうに、いかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、あの、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々いらっしゃって、うん、まあ、その方が、その建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで、あの、発掘調査をしたんですね。
0: はいはいはい、
1: ビール工場があったという場所ですね、
0: うん、
1: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの、あの、瓶のかけらとか、あ、コルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんま、あの、出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの、地域資源として復刻させようという、あの、流れになりました。
0: え、この、その発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
1: もう、日野の豊田ですね。あの、山口さん の、 あのご実家の敷地内なんですけども。
0: それ豊田駅のそばにあるんですか？
1: はい。それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
0: うんうん、
1: あの、川、あの、用水路がある通り沿いなので、
0: うんうん、
1: 歩いて10分もかからないところ
0: です。そうなんだ。浅川に向かってこう歩いていく途中にあるん
1: だ。そうです。はい。その途中にある。
0: あ、そうなんだ。へぇ、はい、で、まあ、それが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: なるほどね。そうですか。それで、町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
1: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
0: うん、でもそのほら、なんていうの、あ、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかは、その辺はどうしたんですか？
1: そうですね、あの、いかんせん140年前のことになるので、
0: うん、
1: 当時 の、 そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね、
0: うんうん
1: うん、で、ただ、その、記録として残っていたのが、当時、その、豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
0: はいはい、
1: そこの広告がきれいに残ってたんですね。で、その広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、あの、ドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、
0: うん、
1: まあ、当時 の、 あのビールというのは濁ったビールが、あの、ほとんど全てだったので、うんうん、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとはあの石川さんに美味しく作っていただいた。
0: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、
1: はい、
0: このビールをね、冠した、ビアフェスもね、スタートしてということで ね、
1: ね、
0: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねって、あの、細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
1: そうですね、あの、まあ、豊田ビールって名前自体は、あの、知っていただいてるかなと思います、うん、なので、まあ、そこから、あの、飲んでいただくとか、お土産に使っていただくとこまで、こう一歩一歩とこう、あの、使っていただければいいなと思ってます。
0: なるほどね、はい。じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
1: はい、豊田ビールはですね、あの、料理全般、どれに和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります、
0: うんうん、
1: で、あの、大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、
0: うん、
1: 少し、苦さが、あ、なんか、あ、苦くない、
0: うん、
1: 旨味の少ないビールです、
0: うん、
1: ですので、あの、意外と、あの、ビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの、私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、あの、感想をいただくことが多いですね、うん、
0: あの、私下戸なんですけどね、あの、
1: はい、
0: 酒飲めないんですけど、あの、
1: はい、
0: 豊田ビールはうまいと思った。
1: ありがとうございます。
0: うまいと思った。おおと思った。あ、これはうまいわと思って。たくさん飲めないですけどね。あの、コップ一杯ぐらいでしたけども。だからなんかこう、お土産とかでね、あの、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね、持ってったりしてますけどもね。これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
1: そうですね、まあ、あの、世界に五大品評会っていう大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその

0: 印象、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近ではありますので、品質に関しては皆さんお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
1: はい、ね、そうなのよ。本当にね、え、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいなと思います。さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
0: はい、本当に豊田駅、駅を降りていていただいて南口すぐの場所ですね、うん、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、
1: はい、そうですね、う
0: ん、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
1: うん、ね、
0: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
1: ね。当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、近隣の方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、のビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは駅前の飲食店さん中心ですね、うん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないかなと思います、うん
1: ね。うん、ちなみにその他のビール、どんな地域のどんな町のどんなビールなんですか。
0: そうですね、例えば、お隣ですと立ち日川ですね、
1: 立ち川のやつね、立ち日ビールね、
0: はい、立ち川のビールもございますし、うん、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の佐賀の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: へー、そっかね。まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよね。去年はそうそう、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね。
0: もうテントが飛ばされて壊れてしまう
1: から。ただ日同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でも2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、他のが朝からですねできました、
1: ね。どうでした、去年なんかは来られた方の声は。
0: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: そうですよね、う
0: ん、だからまあ原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました、
1: ね。はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね。これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
0: はい、
1: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
0: 好評で MC がとても好評なので、今年もぜひお願いします。
1: 本当になんか、ね、本当早朝やって、そこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: このランイベントの方はね、もう締め切っちゃってますからね。
0: はい、満席になります
1: 、はい、ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、はいはい。じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、 で、あの瓶のいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなると言いますか、

0: 緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうと、きっとなんか楽しい話とか、古い友達なんかで久しぶりに会ったりとかも、なんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっと、なんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたら、きっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、来週じゃあよろしくです。
0: はい、
1: お待ちしております。はい、きます。はい、失礼します。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ください。
1: ということでね、トヨタビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで、5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、ああったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようだね。ね、トヨタビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。なんなおパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です、でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒に、いいと思いますよ、その痛みもね快感ですよ。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10というねライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイス級砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということでね、えなんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこうなんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。えなんかいいね、そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね。ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時、とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか。
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか。
2: 携帯電話の場合、中継地点となる基地局が被害を受けたり、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば、携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
2: そうです、資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど、停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: き。いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は刑事、わしに負けーず、長い活躍。
0: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安い刑事電機。刑事電機に行かなくちゃ。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上

0: クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田香穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあそれですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ったね。何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp

ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっとX を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業、でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしいということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。

0: このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん。
1: こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんか、プロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあこうプロレスを好きな方にはね、こう山本小鉄さんなんかをこう想像していただくと、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本小鉄さんみたいな感じ。
0: すごいですよね。だから山本小鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化する。
0: すごい特技ね。でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか音質もなんかいつもと違いますね、
1: はい、あら本当ですか、ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
0: そうですか、
1: もうちょっとか
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、そんなことない、どんな、ね、そんなことないですね。今回からね、さらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回ですね、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、うちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよね。
0: この季節なんでも桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この鮮やかなね、ピンクとこの香りが。
0: そうそうそう、ね、これどんな餃子になるんですか。
1: はい、これですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、もうね、そうなんですよ、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当に？なんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれぐらいの勢いですよ。
0: へー、
1: そうなんです。すごい、
0: なるほどね、そうですか。へー、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか。
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ。
0: 思いますね、
1: そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう
1: ね。え、
0: あれか、駿河湾だから、もしかしてほら、徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: あとはまあその資源の保護とかね、
0: まあ、そうです
1: ね、そういう、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うと、なんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: ほら、そう考えるとまた
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べれたまたね、
0: そうそう、
1: 美味しそうですよね。
0: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、この2艘の漁船でぐーって引っ張ってこう桜エビを一気に取っていく2艘引きという方法で捉えて。
0: 結構深いところにいるんだ、このエビ。
1: そうなんですよ。
0: へー。
1: なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、その網を下ろして、それをなんか忘れて、置いていたのを忘れてしまって、網がこう海底の方まで沈んでて、ああ、いけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
0: あ、そう、駿河湾っていうと結構深海魚とかもね、珍しいのが

0: 取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
1: そうですね。
0: なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね。
1: もう深いところから引っ張ったもう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、
0: 将軍飯、
1: はい、将軍飯を。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、体にもいいんですか、これはエビですけど。
1: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はいはい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
0: そうですね、
1: ええ
0: ー、これ大事ですね。私今すぐ補給したいぐらいですよ。
1: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
0: ああうまい。
1: パークボスさんも桜エビ色。
0: さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、はい、断面見るとねすごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
1: まあ餃子としてねシンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですねお酢に胡椒入りで酢胡椒という形でいただきますと、
0: それうちの妻が好き、餃子はね、そう醤油使わないの、酢胡椒がいい。
1: 酢の食べ方ですね。
0: そう、
1: みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
0: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
1: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、うん、一気に引き立って、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめてすごくいい感じですね。
0: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて。はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
1: そうですね、ひき肉も入ってますけども比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですねこの甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、うん、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
0: どういうことですか。
1: 例えばちょっとマヨをつけていただくと
0: ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんですよ。
1: まあちょっと塗りつぶしてるんかいみたいな、いやと思うんです。でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
0: ああなるほどね。
1: そうでちょっとこのまあだからその味をね塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
0: そうマヨネーズってこれやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど桜エビ負けないんですか。
1: 負けないです。結構ね先以下ぐらいこうつけても、うん、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとマヨの味の後に、うん、桜エビの味が躍り出てきます。これが
0: すごいな、強者ですね、
1: いやこれは桜エビの力強さをねこんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
0: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか。水餃子とかもありますけど。
1: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、はい、冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、ちょっと焼き目蒸しちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
0: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
1: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
0: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか。
1: ね、ね、うん、ちょっとこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
0: いいよね、
1: 十分。
0: いい
1: たっぷり召し上がれます。
0: あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
1: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
0: マジですか。
1: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
0: あら、
1: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの餃子です。
0: 本家じゃないですか。
1: そうですよ、桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
0: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
1: だそういうところ
0: を ね桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あーすごいもの発明しましたね。
1: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいで、ぜひお試しください。
0: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 失礼します。ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうです ね、 マヨネーズでも負けないって、どれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あの、リンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について。ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、そういうコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って。ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、牡蠣の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお、ふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダ ー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定、大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。あれかあのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますなー、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうの教えていただけたらと思います。ということで今日はふげんさんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバ、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります面白いね郵便局なんかでも買えるんですよ、そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮、いいんだよねいいんだっけ、チキン南蛮でよかったよねあのあれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名からあの想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので、日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、地域イベントについてですね、いただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。あ、はいはいね、あの12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで、主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭りね、ただ開催予定してますが、なかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱり人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡から蓮の種とか、お米の種が見つかりました。蓮の種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえ、どうなんだろうね。ラジオ7尾のと侍さん、先日水曜日
宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のね、お寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね、数十年かかりそうだということで、まだね、いろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうね、お寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のね、こう中心地っていうのかな、そういう役割をね、担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱね、そこはなんかなんとかね、復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね、東日本大震災の被災地でもありますから、同じね、辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのは、なんかね、それはそれで一つね、喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp、 LOCO でロコです。loco@musicbird.co.jp まで。では、5月31日、東京ブルースアレ

2曲続けてお届けしました。森川美穂、砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構、温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして、一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージね、ご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。おう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうか、ということで、文パパさんは行ってないという、そういうことでございますね。そうかね、神戸祭り、なんかそもそもだね、あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね、まあ、神戸もね、大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の、東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですってことで、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そう、スーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこはね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね、そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージお待ちしています。

0: 配してよ。
1: 今日のラストナンバー、シスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスっていうね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね。来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って、先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。カルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見えるすべてのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえももしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
6: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月5月のテーマはエンタメとデザイン、
6: うん、
3: いやー、やっぱり人生エンタメですよ
6: 政治はいつもそれだもんね、
3: うん、はい。そして今夜のトピックなんですが、もうど真ん中ですね。音楽もデザイン。
6: いやー、音楽っていうのはもう世界中の人に一人一人に入り込んでますね、
3: うん、はい、そうですね、うん、その人間ホモサピエンスのルーツをたどっていった時に、うん、多分こうね、その昔骨をこう叩いた太鼓のリズムから始まったんじゃないかって僕は思ってるんですけど、
6: ね、あ、そうなの。なんか見てきたように話しますねホモサピエンスときましたか。
3: そう原始時代に、うん、そうこうね、動物の骨とかをコンコン叩いたのから、うん、太鼓のリズムから始まったんじゃないかっていうのを昔先輩が言ってたんですよ。
6: あ、
3: そう、それを聞いて、ああそうなのかって思っていたんですけど、
6: 多分その先輩は見てきたんでしょうね、うん、
3: そうかもしれないですね。
6: 決してネアンテルダール人ではなくて
3: そうです、うん、
6: ホモサピエンスですね。
3: そうです、そうです、そうです、うん、それこそ一郎さんもね、縄文時代に思いを馳せてるじゃないですか。
6: そうですね、
3: はい、あの時代にも音楽って実はあったんじゃないかって思うんですよ。
6: あ、じゃあ、あのよくかかる縄文土器、うん、弥生土器あれってその頃かな。
3: そうかもしれないですね、うん、リリース縄文時代かもしれないです。
6: あれ衝撃ですよね
3: 確かにそうですね、
6: うん、
3: さあということでですね、今夜は音楽もデザイン、さまざま音楽そのものもデザインっていう視点から紐解いていきたいと思いますけども、
6: そうですね、
3: いろんなエンタメに音楽って必要不可欠なものなので、
6: そういった
3: こういろんな角度から、お話伺えればと思います。よろしくお願いします、はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp。タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。 番組の、番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けていますので、ぜひ、メッセージお寄せください。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーお届けするのはスターダストのナンバーです。 Music sounds better with you。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、一郎さん、今月のテーマエンタメとデザイン、そして今夜のトピックは音楽もデザイン、はい、というところなんですが、音楽すごくやはりこういろんな人たちにとって身近なものだと思うんですよね。
2: そうですね、あの、うん、老若男女というか、
1: そうですね、
2: あの、はい、あるいはプロかアマかとか、うんうん、はい、一般の人でも、
1: はい、
2: 一人一人にそれぞれ音楽に対するアタッチメントっていうかな、なんか心にまとわりつき方とか、そういうのが一人一人ちゃんとあって、うん、はい、大事にされてるんだと思います。
1: そうですね、うん、あの日常生活の中にもすごく染み込んでるものだと思いますし、一方で例えば学校でも音楽って授業で習ったりもするじゃないですか、うん、すごくそういう意味でこうなんていうんですかね、身近でもあるし、例えばそのプロのような遠い存在でもあったりもするし、不思議なものだなとも思うんですよね。
2: そうだね、うん、あのクラシックなんていうのをこう紐解いていったり、はい、こう聞いてるだけでね、
1: うん、
2: あの時代にこんなことを
1: 本当ですよね、
2: 音楽として

0: まとめた人がいたのかとかね、
1: はいはい、子供小学生とか、小さい子供がそのクラシックみたいな音楽を作曲して

0: まあ、あるミュージシャンと話をしていた時に、いい音楽の条件って何だろうみたいな話題になったことがあったんですよ。で、お互い共通認識として出てきたのが、情景が見える音楽っていうのがもうまず出てきたんですよ、
1: うん、
0: だから今のその音楽を聴くことでふと思い出したりすることもありますし、逆にこう日々何か生活をしている時に、その体験その行動が音楽をふっと思い出させる、
1: うん
0: うん、こともあったりするし、
1: あれそれ逆だった今、
0: 逆そうです、
1: よくあるよね。
0: そう、
1: あ、それ逆、音楽が、
0: 音楽を聴くことで
1: 情景が
0: 浮かんできたり、
1: そういうことね、う
0: ん、で逆に、何か仕事をしていたり、生活をしていたり洗い物をしていたりっていう中でふと音楽を思い出したり、っていうパターンもあるよねっていうことですね。
1: そうだね、そうだ。いや、わかるわかる、
0: はい、
1: 僕は音楽って結構パーソナルなもので、その人その人によって、
0: はい、
1: 心の中のまとわりつき方とか、あるいは
0: まとわりつき、
1: なんていうかね、
0: はい、
1: パソコンでよくあるあのハードディスクとか、デスクトップにただ置いてあるだけとか、なんかあこの曲いいからね、なんか覚えたいなとか、しょっちゅう車の中で聴いてるとか、いろんなそのどこの体の中のどこのメモリーに置くかどうか、で置いてるかどうか、
0: なるほど、
1: はい、で僕の場合には結構パーソナルな話なんだけども、もちろん情景とも結びついてるんだけども、いろんな曲がね、で古い曲だけじゃなくて今最近の曲なんかでも、おーそうそう これだよねみたいな新しい世界観、こういうなんていうかね、これ今までいなかったよねっていう、すごくなんか進化した形の音楽との付き合い方とか、そういうのもあるんだけども、時空を超えてるやつってすげえなって思って、
0: そうですね、
1: 体のどこに置いてあったんだっけって分かんないんだけども、ある時ふっとそのフレーズとか、イントロとか、それからここでドラムがパッと入った後にサックスが来るこのタイミングがちょっとずれてる、これなんだよなっていうのまで覚えてる。それとか、まあ自分が本当に小さかったことを初めて聞いた洋楽とか、全て細かいもうイントロで、後からオーケストラが入ってきてとか、全部どっかで覚えてる。
0: そうですね、特に自分が気に入った曲とかだと、例えばボーカリストの息遣いとか、そういうのもしっかり覚えてますもんね。
1: これはどこにあるのね、さっき食べたものを忘れるぐらいなのに
0: 確かに、そうです
1: ね、よく覚えてるなと、
0: そうですね、なんていうんですかね、こう今の時代ってものすごい数の量こう音楽が大量生産されて、大量消費されていくじゃないですか。そういう状況だとなかなかいわゆる名曲みたいなものが生まれにくい環境になっちゃってるなっていうふうにもちょっと感じているんですよ。
1: それよく言われるんだけども、本当にそうなのかなって、もうちょっと突き詰めて僕は考えたいので、ラジオの中でそこに入るのは僕ちょっとご法度かなと思ってたの、でもそれってあるよね、音楽って本当に消費するものなのか、あるいはなんていうか T シャツみたいにね、パッとこう着て、じゃあ次、次ってこういうものなのか、スリッパみたいなものなのか、本当に消費してるのかね、あるいはあこの曲本当にいいなってすっごく大事に、それで最初は、まあ、僕の場合は特に洋楽なんかは英語だったら少しは分かりやすいんだけども、全く違う言語で、こう歌ってたら、本当は歌詞の意味とか分からないわけ
0: です、
1: だけどもなんかそれはそれでこう、自分の心にこう情景を浮かべて、その世界観をこうエンジョイしたりするよね、
0: そうですね、
1: だから消費っていうのはどうなんだろうって、
0: 性格ではないですよねきっとね、
1: まあでも人によってはそういう、そんなのどんどんどんどん聞いていけばいいんだよみたいな、数とか量で
0: 最新ヒットばっかり追いかけてたらもしかしたらそうなるかもしれないですね、
1: そうだね、
0: 2曲

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: その音楽を楽しむ側のプロとしては、結構僕楽しむ側としては、プロだと思ってるんで、聞く側のね、
3: はい、
2: そのプロの立場からすると、その作り手の意図というか、そのなんていうんですかね、どういうこう情景をその聞く人に見せたいかみたいなところ、そういうのって単純にこうなんでしょう、プロデューサーだったり。レコーディングする時のディレクターだったり、そういう人たちの思惑みたいなのもこう聞いてるとなんとなく、あ、こういうことを伝えたいのかなっていうのが感じられたりするじゃないですか。
3: するんですね。
2: するんですよ。
3: そう
2: する
3: 、一緒にしないでください。
2: すいません。
3: それ分かっちゃうと、
2: はい、
3: 例えばちょっとした

0: あざとさとか、
1: うん、もう本当あの言葉一つの表現、言い方とか発音の仕方とか、うん、そういうのもこうなんていうんですかね、ディレクションが入ったりとかするので、そういう意味では今の時代ほら AI でパパッと作っちゃうこともできるじゃないですか、うん、だけどもそうじゃない部分っていうのがこう楽しみ方の一つになってるなとは思うんですよ。
0: 今はだから政治が言ったのは、うん、はい、聞く側のプロとしてって言いながらも作り手側のまあいろいろな工夫だとか、うんうん、それからまあそれこそ僕はデザインだと思うんだけどね、はい、曲作りとか、はい、レコーディングとか、ね、はい、あのデザインだと思うんだけども、うん、あどういうふうにまとめようかとか、はい、ここやっぱりこうガーッといくんだけども、どっかでやっぱりちょっと心を着地させたいよねみたいな、その作り手側のデザインの話があると思うんだけども、僕はやっぱり音楽っていうぐらいだから音を楽しむね、あ素晴らしい役なのか言葉だなと僕思うんですよ。聞く側がね、まあそれプロ並みの人がプロとして聞いてこれはすごいっていう、そういう曲もあると思うんだけども、一人一人どんな素人でも、はい、やっぱりその音楽が自分の、まあ、五感の中での聴覚で聴いてるんじゃなくて、うん、僕はやっぱり六感七感、
1: うん、
0: あの骨で聴いてたり、
1: はい、
0: 体全体で聴いてたり、はい、あるいは体の中じゃないけどもどっか幽体離脱した自分が聴いてたり
1: なるほど、
0: いや、はい、あるんですよ、うんうんうん、それは、あのこうやってヘッドセットでね、はい、ずっと慎重にね、うん、奥の方の楽器重ねていく、はい、あの音をちょっと追っかけようとか、はい、そんなんじゃなくても、はい、高速でこうドライブしてる時に、うんうんうん、なんとなくかかってたけども、いつの間にかこう体に染み込んでいく曲ってあるんですよ、うん、
1: はい、
0: それは聴いている側のね、うん、まあプロじゃなくても何でも一人一人パーソナルなその第六感も七感も骨も、うん、血も内臓も、
1: はい、
0: なんか頭で聞いてるんじゃなくて、
1: うん
0: うん、聞こえない音まで含めて世界観をこう味わってるみたいな、うん、そういうのが本当に音楽だなと思う、はい、
1: 音なんですけど、その雰囲気とか空気感みたいなのもこう伝わるじゃないですか、うん、あれすごく不思議だなと思いますね、
0: まあ、だから昔の人はまあ録音技術もなかったですし、うん、あのライブのオーケストラでこうステージを見るとか、うんうんうん、それから生演奏で生唱歌、うん、
1: はい、
0: これが普通だったんです、
1: そうですね、
0: それでだんだん録音技術が発達して、はい、それで今となってはあのカセットテープに録音するんじゃなくて、うんうん、もう配信ですから、
1: そうですね、うん、データですもんね、
0: そうなんですよ、うんうん、でまあ僕はそれの恩恵を現代人随分受けてるなと思うんだけども、はい、でもあのちょっと前に政治が言ってた音楽を消費するっていうかね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: あれちょっと僕は馴染まなくて、
1: うん、
0: で最近の曲はなとかみんな言うかもしれないけど、はい、僕はあの、はい、テクノロジーが発達してデジタルサウンドがすごくできてきて、もうすごく昔だったらできないだろうなっていうような曲がパッと頭出しできて、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でまあ、 あの車に乗ってることも多いし、うん、あ今ちょっとあの曲聴きたいなっていう時にすぐ聴けるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: でそのことは紛れもなく、えそれだとさやっぱりあの針を落とすあの作業がいいんだよなとか、はいはい、もうそんなのは無視して、はい、僕はテクノロジー最新のテクノロジーで最新の音楽を聴くこの喜びっていうかね、うんうん、これも僕音楽だと思うし、
1: うん、
0: 一方で、
1: はい、
0: ここのところが言いたかったんだけども、うん、そうは言ってもね、
1: はい、
0: 今更ながらにあの LP レコードとか、うん、レコード版ですよ、
1: はい、
0: あのあれがまたあのじわじわとこう、ね、シェアが伸びてきてると、
1: 今レコードプレーヤーとかも普通にいろんな種類が出てますからね、
0: シェアが伸びてきてるんです、うん、っていうことは、まあ、ただそれブームとかそういうんじゃなくてね、はい、僕はこれ信じてるんですけども、うん、人間の耳に聞こえないね周波数であったとしても、うんうん、
1: はい、
0: あのレコード版で

0: く音楽って、うん、もしかしたらあのアンビエントなっていうかあの、はい、人間が耳では聞こえないけども感じ取れる、うんうん、その奥行き感とか、ねうん、でその時にザーッとこう背景に流れている何かとか、はいうんうん、そういうものまでも感じ取って、うん、あいいなとあのそれは埃の音がプツプツするかもしれない、はい、それはもうレコード録音する時にそうなっちゃったか、はい、どうか分かんないんだけどもそのなんていうかな、
1: うんうん
0: 空気感とかそういうのも含めてね、はい、心に響くっていうそれ僕あると思うそれデジタル、ねあまあ、今 の, その最新鋭 の,、
1: はい、
0: あのサウンドだとすごく研ぎ澄まされていて、はい、余計なものっていうのはあんまり入ってないです、
1: はい、
0: で無理に入れるとなんかあざといあざとい音楽に聞こえる、ね、僕はね、はい、なんかひねくれてるのかもしれない
1: 作り込まれた感じがねなるほど
0: そうじゃない、はい、なんていうか即興でその辺でねやってるあれがすごく心に染みたりするじゃない、う
1: ん
0: う
1: ん、確かに、はい、ライブっていいですもんね、
0: う
1: ん、
0: だから人間の心に、うん、一人一人の心にどう響くかは、はい、僕はすごくパーソナルで、
1: うんうんうん
0: 必ずしもテクノロジー関係ないなと思うんですよ、
1: は
0: い、
1: 確かにそうかもしれないですねここでちょっと今夜の3曲目お届けしていきましょうか1982年のリリース以来レコードの売り上げだけでも推定7000万枚以上と言われる世界で最もヒットしたアルバムからの1曲ですもうこの方ですよマイケル・ジャクソンです PYT Pretty Young Thing

0: design mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時32分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: 畑山一郎です。
2: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあということで、音楽もデザインというトピックでお話をしていますが、
3: そうですね、やはり誠司がさっき言ってたような、作る側の人たちは相当デザインしてますね、
2: はい、うんうんうん、
3: でどのように聞いてもらうかっていう、うん、その聞いてもらう人のこともよく考えて、
2: はい、
3: 伝えられるところを全て、まあ、いろんなところを削ぎ落としてね、うんうん、
2: はい、
3: 無駄なものは一切省いて、うん、でもちゃんと情感込めて、はい、一つのパッケージとして、うん、作る側としては聞きやすいように、ね、あるいはシェアしやすいように。
2: だ音楽っていうものを作れる人って、だから本当僕リスペクトしてて、
3: 素晴らしいね、
2: うん、ゼロイチで要は作っていくわけじゃないですか。でそれをまたこうアレンジする編曲の人、うん、まあ、アレンジャーさんもすげえなって思うんですよ。
3: まあその世界はすごいし、
2: うん、
3: あと僕は楽器のね、
2: 楽器ね、
3: はい、デザインっていうか、はい、楽器そのものもすごい進化していて、うんうんうん、今もそうですけども、確かに昔から進化しているけども、
2: うん、
3: でも昔のままに音を出す機械としては、うんうん、はい、そのまま使われているものも結構ある、はい、
2: そうですね。
3: で昔のままの方がいい音がするものもある、
2: うんうんうん、
3: っていうところが、まあ、うん、アクースティックな音っていうだけじゃなくてね、
2: は
3: い、
2: 管弦楽とかはそうかもしれないですね、
3: うん、そうですね、うん、まあ僕はよくピアノは打楽器だったり弦楽器だったりっていう言い方するんですけども、うんうん、ピアノの中でもやっぱり60年代ぐらいから少しずつ出てきた電気ピアノ、
2: は
3: い、フェンダーローズって言われてるんです、はい、ローズピアノ
2: っていうの、ローズピアノ、はい、
3: トロッとしたような、
2: うんうんうん、
3: 僕がよく言うのは、はい、柔らかい毛布で包まれたようなピアノの音
2: あ、なるほど、うん、なるほど、なんとなくちょっとわかる気がします。
3: 日本人は僕好きなんじゃないかなと思って、
2: うん、柔らかい音ですよね。
3: ビリー・ジョエルのね、
2: うん、
3: 方面なんだっけあれ、
2: あ、わかんないです、
3: Just the way we are っていうの、はい、You are っていうので、うん、あ、素顔のままで、
2: うん、
3: 素顔のままでって言った、はい、あれのイントロなんかは、
2: うん、
3: 電気ピアノ、
2: はい、
3: うん、電気ピアノ、電子じゃなくてね、
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: でそういうのとか、
2: うんうんうん、
3: ランディ・クロフォードっていうか、うん、なんだクルセイダーズの、ストリート・ライフとか、
2: はい、
3: その60年代70年代80年代ぐらいに日本でも流行った洋楽には多く使われてるんですよ、
2: ね、うんうんうん、はい、そうですね。
3: それで
2: ホイットニー・ヒューストンとかね、
3: あ、ホイットニー・ヒューストンはもう本当にそうです、う
2: ん、よく使ってましたね。
3: プロデューサーがね、
2: はい、
3: 名前が今ちょっと出てこないんですけれども、はい、この人がねもうラツワンっていうか、うんうんうん、素晴らしくて、
2: はい、
3: でこのそれが入ったところでそのメロウなね、
2: うんうん、
3: ちょっとね霧にかかったような、はい、霞んでるような音、
2: はい、
3: うん、なんて言うんだろうなドロンとした
2: 難しいですよね。
3: でもそれがね、はい、情景、例えばそのビリー・ジョエルの曲もそうだったけども、
2: はい、
3: 最近それって僕は最新の曲であんまり聞かないんだけども、うんうん、水戸にいることでね、
2: はい、
3: ローズピアノを持っている隊長と
2: 確かに
3: 相田美希さんっていうジャズシンガーがね、はい、よくこの近くで、
2: うん、
3: そういうことやってくれるんですよ、
2: はい、聞く機会がちょいちょいあります
3: よね。ありますよ、うんうん、あれでやられちゃった人ずいぶんいますからね、水戸にも。
2: 確かに、
3: うん
2: うん、
3: 何の話だっけ。そう、楽器
2: 、はい、
3: 楽器はね進化すればするほど面白い音も出るけども、
2: うんうん、
3: でも新しいからいいわけでもないんですね、
2: うんうんうん、
3: まあ、今バックで流れてる音なんかもね、
2: はい、
3: これ昔はジョー・サンプルっていうその、うん、なんだっけクルセイダーズのね、はい、キーボードプレイヤーがよくこういう曲はローズピアノでやってたんですよ、
2: うんうんうん、
3: でこれはね素晴らしい、はい、アルバムありますよね、はい、カーメルとか、はい、でこういう楽 器によって心の中にこう染み込み方がちょっと違うと、うんうん、
2: 確かにそうですね、
3: うん、
2: なんて言うんでしょう、やはり僕の知り合い友達とかでもバンドの音が好きな友達もいますし、うん、一方でいわゆる打ち込みと言われるような電子音が好きな友達もいますし、
3: 今はそうだもんな、うん、曲はみんな Mac で作りますからね。
2: 本当そうですよね電子音のレベルというか電子音も本当に生音に近くなってきつつありますしね。
3: あ、それと、うん、なんていうかサンプリングしながらこういろいろやっていったり曲作り、はい、まあ曲作りもそうだけども素人とプロのその境目がすごく曖昧になってる感じがします。
2: そうですね、うん、
3: まあ、だからいろんな人が 音を自分で作るのも楽しめるし、うん、はい、音楽っていう意味で言えばね、はい、それとか僕なんかも単純で、
2: うん、
3: 自分でどうのっていうよりも、うん、そのうまく全てデザインされてるんですね、うんうんうん、で自分の情景やそういうものにもすごく合ってるし、
2: うん、
3: 何でもないんだけどもパッと聞いてあ、うん、この曲いいよねと、
2: はい、
3: そういうのが僕は特に日曜日の再放送2時、
2: うんうん、
3: この番組の再放送で、ね、はい、プロデューサーがね5曲選んでくれて、うんうん、この番組で流れる 曲
2: 選びますよね本当に毎回。
3: そうなの、うん、
2: だから、ね、うん、いい曲選んでくれてます。
3: トークより楽しみにしちゃったり
2: 、うん、それはそれでちょっと寂しい気もしますけどね。
3: いやいや、でもリスナーの中には、うん、曲を楽しみにしてくれてる人随分いるし。
2: そうですね、うん、僕のもう一つの番組金曜の深夜にやってるラウンジミッドナイトの方では、はいはい、まあ、ジャズをいろいろ紹介してますけども、それこそこうヘッドホンで聴いているとその例えばちょっと古めの当時のレコーディングのものがそのまんまこう流れてくるのを聞いてるとですね、うん、楽器を奏でだから奏でながら鼻歌歌ってる人とか結構いるんですようんうんうんって言いながら、
3: そういうの出てるよね。
2: そう、そういうのも生にこう録音されてると、うん、あ、面白いなってすごい思いますね、うん、情景が浮かぶというか。
3: 昔は結構ね、うん、あったと思います。
2: そうですよね、うん、それはそれでやはり生音の良さというかそういうものをすごく感じられますし、一方で今の EDM とかもそうですけどもデジタル音電子音のキレの良さっていうんですかね、うん、心地よさみたいなのもすごく感じますし、
3: それは一曲一曲そう見てるとあれだけども、うん、例えばね茨城県でアジア最大のフェスがもうすぐあるんだけども、
2: うんうんうん、
3: それはひたちなかのね、はい、海浜公園であります、はい、4日連続みたいな。
2: そうですね、うん、
3: であそこに出てくる、まあ、いろんなステージがあるんだけども、うん、
2: はい、
3: あれはねやっぱりライブのフェスの音楽音を楽しむ、
2: うんうんうん、
3: あれはね空気食べ物それから家族との共、はい、共感とかね、
2: はい、
3: 共有とかこういう意味で全く別の世界です、
2: はい、確かにそうですね。
3: ライブ、
2: うん、
3: それも屋外ライブ、
2: はい、あれはあれで、まあ、音も楽しむしその空気感とか雰囲気も全部ひっくるめて、うん、
3: 全部
2: まさに音楽ですよね。音を楽しむ場所ですよね。
3: そうね、
2: うん、
3: 僕はその元気が今年はあんまりないので暑いので、
2: うん、確かにそれも課題としてありますね4曲目いきましょうか、1983年にカセットとレコードでリリースされた R&B の名曲です、Between the Seats という曲をサンプリングしたナンバー。ちなみに Between the Seats という曲自体は全米ポップチャート100位圏外、
3: うん、
2: 決して大ヒットしたわけではない。その後現在まで100曲以上にサンプリングされるなどチャートよりも影響力っていう意味で歴史に名を刻む一曲となっています。ということでお届けするのはグエン・ステファニー、ラグジュアリーハス。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palloon.
2: 本日の一品一品一品。さあ、今夜もやってきました。ということで、って言おうと思ったのに。
3: はい。
2: 本日の一品のコーナーです。
3: はい。
2: はい。このコーナーは今一郎さんが最近ハマっているデザイン、こちらを取り上げていくコーナーなんですが、今夜はどんなものこと。
3: いやー、ハマってるんですよ。
2: ハマってるんですね。
3: 本当に、
2: はい。
3: これ素晴らしいデザインで、
2: うんうん、

0: まあ僕は Google のをよく使ってるんですけども、
1: う
0: ん、
1: Google の、
0: はあ、Google AI で曲の検索機能があるんですけども、
1: はい、ああなるほど、はいはいはい、
0: 僕はあの曲当て名人くんって言ってるんですけどもあのね、はい、まあもちろん、イントロとかサビの部分をハミングするだけで、うんうんパーンとこう出てくるんですね、
1: はいはい、
0: で有名な曲だったら僕はもう題名も何にも知ってるし、
1: うん、
0: 知ってるんだけども例えば有名なアーティストだったとしても、はい、あの時に流れてたあれで、
1: うんうんうん、
0: あそこにこの例えば To see the total eclipse of the sun、うん、これはノバスコーシアに行って、
1: はい、
0: ノバスコーシアってあのそういう州があって、はい、アメリカにそこにトータルエクリプスオブザサン、その皆既月食を、はい、皆既日食を見に行ったわよね、はい、リアジェット飛ばしてっていう、うん、ここの部分だけをちょっと歌ったわけですよ、
1: はい、
0: でそうするとパーンとこう出てきて
1: 曲名と
0: カーリー・サイモンの虚ろな愛ですよ、本名ね、
1: うんうんうん、
0: でその頃って、歌詞カードとかなかったので、
1: はい
0: 僕は必死にこの発音から何から全部その真似してね、
1: うんうんうん、
0: でそれをやっぱり歌ったり音程もしっかりして、はい、でもこの曲をね例えば当てるのに、
1: はい、
0: こんなところのフレーズでね、うん、僕の発音で、
1: はい、
0: 僕の音程で本当にこの AI 君曲当て名人君は、
1: はい、
0: 持ってきてくれるのかって言ったら5秒もかかんないパーンと持ってくる。まあでもこれは有名な曲だから、
1: うん、
0: で僕 の, あの好きなあのアーティストで、
1: はい、
0: それであんまり有名じゃない曲、
1: はい
0: アルバムだったら4番目ぐらいに入ってる短い曲とかね
1: B 面の曲とかね
0: あのシングルだったら、
1: はいはい、
0: そういうののそれからサビでも有名なあのところの歌詞でもなくて、
1: うんうんうん、
0: タイトルになるような歌詞じゃなくて、
1: はい、
0: なんか例えば There was a two men down、うん、とかあの野球のね、
1: うん
0: 2回目の2回の裏に、
1: はい、
0: その投手は死んだんだっていう歌ある、うんうん、昔のポール・サイモンの歌なんだけども、はい、これなんかもね、
1: はい
0: ポーンと出てくるわけです。
1: 優秀ですね。
0: 優秀。だから僕は何に使ってるかっていうと、はい、その有名な曲じゃなくてね、
1: はい、
0: この曲当て名人くんに、うんうん、あこういうあのブランドじゃないですよGoogle の AI 検索で曲を検索っていうだけで、
1: はい、ステ
0: ージも何か違うの使ってるよね、
1: うんうんうん、そう僕はあの Google ではなくてその曲を検索する専用のアプリがあって、うん、サウンドハウンドっていうアプリなんですけど僕割と昔からそれ使っててただそこまで優秀じゃないですね
0: あそう、
1: はい、あのちょっと聞き取りにくい時とかは今鼻歌で歌ってますかとか質問されますし
0: 、うん、あもちろんハミングだけでも大丈夫
1: そうですね
0: この Google のね、
1: うん、あのそう鼻歌とかハミングでも OK なんですけどもでも僕使い方としては例えばラジオでかかってた曲があこれすごいいい曲だなって曲のタイトルとか聞き忘れちゃった聞き逃しちゃった時にサウンドハウンドに聞かせて、
0: うん、
1: で誰のなんていう歌なのかっていうのを調べたり
0: あそれはいいよね
1: そう、そういう調べ方しますね
0: だからそういう仕事的に使う人もいるけども、うんうん、僕の場合にはもうしばらく使ってない普段は英語でも使わないですから、はい、それとかあと音程ね、
1: うんうんうん、
0: あとね時々僕絶対音感があるんじゃないかと思える時が
1: おお素晴らしい
0: で例えばまあ今ここでちょっと証明はできないけども、
1: はい
0: あのドン・マクリーンっていう昔、うん、あのアメリカンパイとか、
1: はい、
0: ヴィンセントとかそういう素晴らしい曲を残した人がいて、はい、これはもういつ僕がやっても音程まで合ってます、
1: うんうん、
0: だから曲の検索くんあ、はい、僕が嬉しいのは、
1: はい、
0: このデザイン素晴らしいなと思ってるんです、
1: うんうん、
0: それは英語を母国語としない僕でも好きな曲を、はいハミングしたり、
1: うん、
0: それからなんかこんな曲なんだけども、
1: うん、
0: あの思い出せないんだとアーティストとあれが思い出せないんだと、うんうんうん、でそれを言ったりしたら、
1: はい、
0: この子はこの子はっていうか音程まで合わせてくるんじゃないかと思うぐらい、うんうん、でもそれはないから多分

0: 僕の方がその音程でたまたまあったんだろうなと、うんうん、あ何を言ってるかというと、はい、めっちゃ楽しいんですよこれは。だから21世紀このテクノロジーに僕はまだ生きていることができて間に合ったなって、はいうんうん、こんなね音楽の楽しみ方があるんで、はい 僕は人生豊かになりました。
1: 確かに、うん、確かに昔はあの曲なんだっけが出てこなかったですからね、
0: うん、そうなんで居酒屋でねいくら言っても、うんそれうん、カラオケのあの表にも載ってないし
1: お前の鼻歌じゃ分かんねえよなんてね
0: そうそうそう
1: 言われたりもします
0: し、ね、これは素晴らしいデザインですよ。テクノロジーを生かし
1: てそういう意味では本当こううまくこう活用というか、うん、うまくいい相棒としてね、利用するといいかもしれないですね。
0: 僕の音楽ライフは本当ここに来て2026年で花開きましたね、うんうん
1: よっぽど僕の最後にお届けする曲紹介よりも声に聞かせた方が間違いない回答が出てくるかもしれないですね
0: これからそれでいきましょうか
1: さあということで、本日の一品のコーナー今日はですね曲当て名人くん、うん、Google AI ということですね。ぜひ皆さんも使ってみると楽しめるんじゃないかなというところですね、はい、さあそして、今夜最後の曲お届けしていきましょうか。最後にお届けするのは、クリックというアーティストのナンバーです。お届けするのは Google Me フィーチャリングアリカ&ミズバンクス。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。斉一郎さん、音楽もデザイン、これは話足りないですね。
3: 全然足りないです。
2: 今日は主に、作り手の話であったり、情景が見えるだとか、そういったお話が多かったですけども、楽器の話もまだ、なんていうか、
3: 触りしか
2: できなかったですし、できれば、音楽を生業としてる人をゲストに呼びたいなっていうのもありますしね。
3: これはまたやりましょう。
2: そうですね、またぜひやりましょう。全然話足りないですからね。
3: 月のテーマにしてやりたいですね。
2: そうですね、一週のテーマではなくて月のテーマにして今度やりましょうかね。
3: そう。
2: さあ、ということで、音楽もデザインはまた今度そのうちやるとして、来週のトピック、来週はですね、旅もデザインということでお届けしていきたいですね。
3: 旅はエンタメですからね。
2: エンタメですよね。
3: 政治が人生もエンタメって言ってるぐらいだから、
2: 先週、お参りはエンタメだっていう話もしましたけども
3: そう
2: お参りって まさに旅にも絡むじゃないですか。
3: ですね、はい。
2: そう、旅をしてお参りをして、これもエンタメですよね。そして来週はゲストもお越しいただけるということですね。
3: 旅に魅せられた。
2: ああ、なるほど。で、そういうこういろいろ旅に出てる人たちの旅の話って楽しいですもんね。
3: いいですね。土産話を聞ける。
2: 土産話を聞けるということですね。いや、来週もよろしくお願いします。
3: ね。
2: はい。さあ、ここで、今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのは、スターダスト。Music sounds better with you.Tom Misch and Super Shy, Happy Music, Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing, Gwen Stefani, Luxurious. そして最後にお届けしたのが Click, Google Me, Featuring Arika and Ms. Banks. 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ。FM パルルン未来デザイン研究所。ディレクション&ミキシング。今夜は行竹聖郷。ミュージックセレクトは海老沢聡。ナビゲーターは五条誠二。そして、
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM
5: パルルン、CQ Ham for Girls、
6: CQ ハムフォーガルズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、は
7: い、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、5月というとね、やはりこう天気も良くて気候もまあ暑くもなく寒くもなくと言いたいんですけど、最近暑いから
7: なんか毎年もうこの時期になると、あ、今日暑いねって言ってますよね。
6: ですよね。普通だったらこの5月っていうのはこう過ごしやすい ね季節なんでしょうけど、
7: 青空の下爽やかに、
6: ねえ、そうそうそうなんですけど、だんだん日差しが暑くてみたいなね。まあでも表でイベントをやるにはいい季節、
7: いい季節ですよ、ね、寒くもなく、
6: そう、ちょっと汗ばむぐらい、
7: もなく
6: ちょっと汗ばむぐらいでね、はい、はい、うん、そんな中でね、このやっぱり5月はフィールドミーティングということで、表でやるイベントが、はい、いろんな各地無線化の方々やってるみたいですね。
7: あ、そうですね、5月ですやっぱりね、うん、まあ、あの年度も始まったあと間もなくというと、
6: そうそうそうそう、皆さんの顔見せも含めてみたいな ね、
7: そ, うですね、
6: うん、それでまあね、この5月の17日には三重もあって、うん、で24日は千葉、31日は埼玉とありますけど、この時期毎年恒例でやっていた、あの神奈川県の宮ヶ瀬でのフィールドミーティングが、
7: ね、宮ヶ瀬でね毎年やってて、
6: はいはい、
7: 私も家はそんな遠くないんで行ったことはあるんですけども、あそこもいい場所ですね。
6: そうなんですけど、うん、今年はね、あのそこじゃないんで、やらないんです、そこで。
7: あ、そうなんですか。
6: ええ、うん、あのなんせ高齢化に伴い、おじいちゃん車に乗って行っちゃダメよって家族に言われちゃうみたいでね。
7: あ、まあ確かにあの場所すごいね、自然、うん、大自然に抱かれたいい場所っていう、
6: 湖もあるし、
7: ここ神奈川県っていう感じの
6: ですよね、
7: すごいいい場所なんですけど、
6: う
7: ん、
6: で若い人は若い人で車持ってなかったりね、
7: うん、うん、そうなんですね。それだけなんですね、ウィークポイントね。
6: それなんで、なんかね、うん、違うことを考えて、神奈川県某所から電波を出して、
7: はい、
6: 皆さんがその電波をワッチして、どこから電波を出してるか、まあヒントを言ってくれるみたいなんですけど、そのヒントを元にその会場まで行くんですって。
7: あ、噂で聞いてましたけど、本当に行われるんですね。
6: そうね、ということなんでね、なんか楽しいのって言って、
7: 5月17日
6: はいなんです、はい、ということなんですよね、はい、うん、なんでもうねこれ終わっちゃいましたけど終わっちゃいました。
7: ああ
6: 昼間ですからね。
7: ああそうだ、
6: そうそうのなんですよ、はい、なんですけど面白いなと思って、こういうイベントのやり方もあるななんて思って、
7: うん、
6: これだったら市内とかなんていうの、そういったね電車とかバスが通ってるところでやれば、車がなくたって ね、
7: そうですね、
6: 公共機関使って行けますからね、
7: 交通は。神奈川県広いですけど。
6: そうそう、神奈川県広いですから、横浜の方だったのか。
7: そうですよ、横浜も神奈川ですし、うん、相模湖も神奈川ですし箱根も
6: 神奈川、
7: 神奈川ですよ。
6: うん、まあきっとどっかも中心部なんでしょうからね
7: 多分ね、でもまあもう行った皆さんは
6: そう、もう終わっちゃったからねだからちょっとこれからのイベントはそういうのも面白いのかななんて思って、は
7: い、アイデアマンがいるんですね、
6: うん、思ってました、うん、ね、確かにね、みんなその車問題はありますよね。
7: いや、おっしゃる通りですね。
6: ね、本当だから皆さん結構免許証を周りに返納しちゃったっていうおじいちゃんたち多いですもん。
7: ああ、そうですか、
6: うんうん、ね、ということなんで皆さんね、気をつけてくださいね、
7: は
6: い、
7: 気をつけましょう、
6: はい、じゃあということで今日も頑張ってまいります。この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは5月ということでこの曲ね、みゆかさんが用意してってくれたんです。聴いていただきましょう。畑本ひわさんでメイです。どうぞ。

0: Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: ということでね、聞いていただきました。5月はなんか本当いいですね、はい、
2: そうですね、う
1: ん、はい、さあそれではですね、はい、今日はどのようなお話でということなんですが、はい、まだ私たちのページをご紹介してなかったんですよね。
2: そうなんですよ、ちょうどね、四季ハムラジオ2026年5月号を4月17日に発売した号から話題を、ピックアップしてですね、話題をピックアップしてですね、ごめんなさい、した噛んじゃった
1: 、はい、話題をねピックアップして、
2: 話題をピックアップしてお届けしたいと思います、は
1: い、
2: で今日はですね、今三田さんもおっしゃったんですけども、この春の番組改編、はい、今この私たちが話し始める前にあれなんて呼べばいいの、ステッカーって言って、はい、この番組が放送されてる放送局の局名を海外の方が、はい、アナウンスしてくれてますよね。それが変わったんですよね。
1: そうなんです、ギフボはギフ入りバージョンになりました。
2: そうなんです、はい、ね、ちょっといつも普段前回より長くなってそう、
1: ギフが入った分長くなりました、ね、
2: なんか長いくなったなと思ってたんですけど、やっぱそういうことだったんですね。
1: そうなんです、新しくねちょっと変えてね、はい、作っていただきまして、というのも今ね、ラジオ局テレビ局っていうのはだいたい大きな改編が春と、
2: はい、
1: あとは夏終わりね、うん、秋になる前ということで、
2: はい、
1: 今テレビはねもうもっとクールが早いから、
2: 早いんですか、
1: もう今3ヶ月でもうだいたいワンクールになっちゃってるから。
2: あ、そうなんですか。じゃあ三田さんが大好きなドラマとかも3ヶ月、
1: もうだいたい3ヶ月で終わりですよ、ドラマ
2: は。あっさりしてる、
1: うん、あっさりしちゃって、昔はね半年とか1年ぐらいドラマってやってたじゃん。

0: です。今もうワンクールだから3ヶ月で終わっちゃうから早い早い。
1: あ、そうなんですか。
0: うん。なんですけど、まあね、大体大きな改編はそういったことで、はい、春と秋ということで、春この秋 FM バルルンも改編を

0: やいや、
1: はい、本当にありがたいです。ですからもしかしたら皆さんのお住まいの放送局にも、はい、流れるかもです、その営業マンの方の腕次第で。
0: あ、腕次第ですね、はい、ちょっとね応援したいと思います、はい、でそれが今4局ネットワーク
1: でしょうか、はい、この地域ホモフォーガールズはそうですね、は
0: い、になりまして、じゃあどこなのよっていうことで、うん、それをですね今回CQハムラジオの5月号でまとめさせていただきました、
1: はい、
0: でこの番組だけではなく FM パルルンをキーにしているアマチュア無線に関する番組、はい、これをうまくまとめさせていただいたページが、166ページと167ページですね、
1: うん、
0: はい、にあります。でここに写真付きと、あとあの番組のこのね、なんかこうマーク、
1: はい、マークマーク、はい、
0: マークもね、うん、これは初紙面初登場なんですけど、
1: そうです、これねあのパルルンのホームページの方で使ってるアイコンなんですけど
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: 番組に合わせてねアイコン作って、 それで、はい、それをね出していただきました、はい、ありがとうございます。
0: イメージアイコンとあと実際の、
1: うん、
0: に放送している様子の写真を出させていただきました。なので今回は三田さんと原田さんの写真が載ってます。
1: はい、
0: であと他の番組のパーソナリティの方の写真も載ってます、
1: はい、載ってますということで、結構ねその改編に合わせてプチリニューアルしてんですよ
0: ね、
1: うん、いろんな違う番組も、
0: あ、そうなんです。
1: そう、おじいちゃんの番組はね、ちょっとこう前半の部分が長くなって、後半がジャードさんのね私のハムライフっていうことでいろいろ皆さんに語っていただいてたり、
0: は
1: い、
0: あの OM のラウンド QSO という番組で、はい、これは FM パルルンの放送で、
1: はい、
0: 毎週
1: 日曜日の夜の9時半、
0: 夜の9時半、
1: はい、でもう一つがビームアンテナ、
0: ビームアンテナ、
1: はい、これが今度この4月から、同じコミュニティの FM 渡良瀬さんでも放送がスタートしたということで、
0: うん、FM 渡良瀬さんは埼玉県の
1: 加須市、
0: 加須市、
1: うん、
0: はい、ですですね、
1: はい、もう古賀とすぐ隣同士なんです。
0: あ、古賀のお隣の埼玉県加須市
1: なんでもう茨城のような感じで、
0: ああなるほど、
1: はい、ということでね、はい、ぜひ皆さんもこれからもよろしくお願いし
0: です、ね、
1: ですからいろんなお近くの放送局でね、
0: う
1: ん、聞いていただいてもいいですし、今インターネットで聞けますのでね、
0: そうなんですよ、はい、でそのインターネットで聞く聞き方も簡単にまとめました、
1: ありがとうございます。
0: 紙面に、
1: はい、
0: あの なんていうんですか、こうスマホで読み込んでこう、
1: はい、QR コード、
0: QR コード
1: つけさせていただきます、はい、すみません、
0: ちょっと度忘れがね最近激しい、はい、QR コードも載ってますので、
1: はい、
0: これ QR コードね3つ載ってるんですけども、これあの必要ない QR コードは読み込むときに指で押さえていただかないと
1: 今私も言おうとしました、
0: ごめんなさい先に言っちゃった、
1: いいえ大丈夫です、これね指で押さえないと全部なんか変に読み込んじゃいますからね、
0: そうなんです、
1: 気をつけてくださいね、
0: どれか1個がランダムに読み込まれちゃう形になっちゃいますんで、
1: うん、あの読みたいところをこうねピピポイントでやってください、
0: そうなんです、はい、指でね、あの親指と人差し指でちょっと隠していただいたりとかして、
1: はい、
0: ね、はい、
1: じゃあそんなことでね、ぜひ載ってますので詳しく見てくださいね、はい、はい、放送時間とかも載ってますからね、
0: はい、ぜひいろんな番組聞いてみてください、
1: はい、
0: いただけると嬉しいなと思います。
1: さあそれじゃあもう吉田さん、
0: はい、
1: もうこの CQC のなんと6月号がもうすぐ発売じゃないですか、
0: そうなんですよね、今日はもう17日ですもんね、うん、
1: はい、なので
0: 17日なんでこの CQ ハムラジオ月刊誌、これ大体ま、毎月大体じゃないですね、毎月19日発売ということで、
1: 先月だけちょっと異例で17日だったんですけど、通常は19日発売ということで、ね、
0: そうなんです、19日発売で、この5月号に関しては17日発売だったのは曜日の配置の関係ですね、
1: はい、
0: 19日発売が日曜日と漁っちゃったりしたりする場合は前倒しになります、その分編集がちょっと結構大変になるんですけど、はい、まあそれは置いときまして、なので今度の発売日は19日です、
1: はい、
0: はい、
1: さあ内容はどんな内容なんですか、
0: 内容はですねこれもう5月号が出た時に内容は決まってましてですね、事後予告っていう形でこの5月号の事後予告のコーナーに載ってます、238ページなんですけどもね、
1: うん、
0: ここに載ってまして、今度の19日発

0: 前の C 級ハムラジオの特集は、初夏のアマチュア無線ということで、季節にかけましてですね、初夏のアマチュア無線の楽しみ方いろいろ提案させていただこうと思いまして、このような特集のタイトルとさせていただきました。
1: やっぱり初夏に楽しむのは移動運用でしょう。
0: あ、やっぱそうです、そう思いますよね。
1: そう思うんですけど私は、
0: うん、うん、でまあ運用からものづくりまで楽しんじゃおうというわけなんですよ。
1: 作るの好きなんですよね。
0: うん、屋外にあるね工作物も作れますからね。あとあのアンテナいじりの時期ですね、今ね。
1: ですね、
0: はいはい、今のうちにいじっとかないと夏暑くて、
1: そう、夏暑くなっちゃうし、今度6月とかになってきたら梅雨になってしまいますからね。
0: 雨降ってきますからね、うん、だから今のうちに点検とかしといた方がいいと思います。特にあのアンテナの中に雨水入っちゃったりしないような、はい、対応とかしとくと、この梅雨の間に、うん、変なことにならずに済みます。
1: そうですね、今暑くなっちゃうっていうことで、本当に暑くなっちゃうとアンテナ触れなくなっちゃいますもんね。
0: 暑いんですよ。
1: 暑いですよね。
0: あとあの屋根の上に裸足では上がれ、まあ、裸足で上がる人も少ないでしょうけど、
1: でも危ないからね。
0: 危ない
1: あの滑っちゃったりするから。
0: 暑いんですね、屋根の上ね。それで、うん、あのやっぱり直射日光当たるとバテるんで、
1: はい、
0: 屋根の上で工作っていうかね、アンテナいじりながら日傘さすわけいかないんでまあヘルメットかぶりますけどね、
1: うんうん、ね、あとあの安全帯つけたりとかいろいろこうねしなくちゃいけないからね。
0: そうですね、うん、なのでまあ事故ではちょっと安全帯のつけ方とかね、以前やったことあるんですけど、はい、そういうことまでは多分乗ってこないとは思うんですが、まあそのような提案を幅広く、行えればと思いまして、このようなタイトルをつけさせていただきました、
1: はい、
0: あとですね、注目は別冊付録、
1: はい、
0: うん、リクエスト多かったんですよ。
1: おい、何ですか？
0: フリー DV 運用ガイド、
1: はい、おお、
0: ね、今まで今あの CK ハムラジオ誌でも例の HF で楽しめるデジタル音声通信、
1: はいはいはい、
0: あのガーガーしないやつ、
1: ガーガーしない、いやこの前もお客さんがいらっしゃって聞かせてあげたんですよ、うん、こんな綺麗なの SSB、HF、とか言って、
0: そうなんです、
1: やってみようとかって言ってました。
0: すごいんですよ、うん、もうあの HF で単波帯で音声で通信しようとするとノイズがつきもんじゃないですか。
1: ガーガーガーガー
0: ガーガーガーね、うん、かといってスケルチっていうねノイズ消す機能を使ってると気がつかないとき多いし、それがねもうまるで FM モードを使ってるような品質で、うん、FM モードよりいいんじゃないかっていう噂ですけども、そういう品質でね更新が楽しめる、はい、しかも HF で、
1: うん、
0: それのやり方ノウハウをまとめたのがようやく別冊付録になります。
1: あの 毎月ちょこっとずつしか載ってないから それを全部開いていくの大変だから、
0: あの話題どこに載ってたかな、うん、これからセットアップしたいんだけど、セットアップの方法何月後に載ってたかな、分かんなくなるじゃないですか、
1: 分かんなくなります、
0: 僕らも分かんなくなっちゃうんですよ。
1: じゃあそれを今回は初めてまとまったやつなんですね。
0: なのでセットアップからノウハウまで、はい、どのあたりの周波数出たらいいのかとか、はい、あとあの今すごい話題になってるロールコール、
1: はい、
0: あの話とか出てまいりますので、
1: うんうん、
0: ぜひあのこれをですね手元に置いておいてやりたくなったらでも結構です、
1: はい、
0: 開いていただければと思います。
1: そうですね、
0: 5月19日発売です、
1: はい、さあそしてですね、はい、CQ 氏さんと言いますと、もう一冊
0: あ
1: 別冊 CQ ハムラジオというものが発売になって、
0: 次はですね、はい、別冊 CQ ハムラジオ QEX ジャパンナンバー59が同じく5月19日に発売になります。
1: お、はい、
0: これはですねあの別3ヶ月に1回なんですよ、
1: はい、
0: 要は期間季節の期期間誌、
1: 期間誌になる
0: んですね、年4回しか出ないっていう期間誌なんですけども、
1: う
0: ん、
1: はい、じゃあワンクールに、いわゆる放送局で言うワンクール、
0: あの三田さんが大好きなドラマと一緒ですね
1: 3ヶ月じゃあ、はい、そんな3ヶ月に一遍のこの QEX、 今度はどのような内容なんですか、
0: はい、今度はですねこれあの事後予告にはどのような内容かっていうのは QEX さんで載ってないんですけども、
1: はい、
0: 今度はいよいよ AI AI
1: アマチュア無線でもう AI ですか。
0: AI です。で、AI、さっきのねフリー DV もこれ AI 使ってるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 音声を再現するのに AI 使ってるんです、
1: うん、
0: まあ、学習してるんですね、あれね。で学習させないと変な声になっちゃうんです。
1: あ、
0: だから、まあ、ちょっと脱線しましたね、はい、まあ、そういうあの AI AI 技術がアマチュア無線の世界でも、まあ別に更新の時に AI 使わないんですけどね、
1: うんうん、
0: まあ、フリー DV はたまたま使われてます。なので AI で最近ほら 画像生成、
1: はいはいはいはい、
0: 生成画像でしたっけ、
1: あのなんかあのアニメっぽくしてくれたりとか、自分の写真をね、シワ撮ってたんだけど、うん、
0: いやそれもね、AI で簡単にできますよね。そうなんですけど、ないものから作っちゃう。だから
1: ないものから、うん、おう、
0: あの移動運用してる写真、はい、A 作ってくれ、
1: はい、
0: って言って指示すると作っちゃう。
1: すごい。
0: 作っちゃうんですけど、最初はね変なもんができてきた、
1: うんうん、なんかあのワンちゃんが無線やってたり
0: そ, う
1: そこまでいかないけど
0: そうそう、
1: でもね、ちゃんとそういういろいろ指示を出す、指示が難しいって言いますよね。
0: 指示が難しいんですけど、うんうん、その指示をこうやってああやったらこうなった、うんうん、でそれをあの電子 QSL にしちゃおうっていう、
1: ね、ああいいですね、
0: そういう作戦を立てて、
1: うん、
0: そういう記事載ってます。それ関東企画に
1: 載ってるって感じですね、
0: はい、
1: うん、いやでも本当今ね、
0: 面白いですよ、
1: 時代は AI でなんかの今度はね図面を作って、そんでそれの作った図面で 3D プリンターで実機も作れちゃう時代にきっとなっちゃうんでしょうね。
0: そうなんです。で指示するやり方もしっかりやんなくちゃいけないですし、
1: はいはい
0: はい、あと時々ね AI ってね抜かすんですよ。
1: なんかを抜かしちゃうの？
0: 抜かすんです、
1: うん、
0: 試しに、うん、筆者さんからいただいた原稿を AI に読み込ませて、
1: はい、
0: 構成してって一言でやってみた、
1: うん、
0: できるんですよ。
1: へえ。
0: できるんですけど、うん、仕上がり見てこれはまずい。
1: あと専門用語とかなんかはダメでしょ？
0: だ、いやそれはちゃんと AI と対話して、うん、AI と仲良くなって古文になるレベルになってからやること。
1: ちゃんと AI も育てなきゃいけないということなんですね。いやいやいや、
0: ダメなんです、うん、AI をもうあのパートナー、古文って言っちゃいけないです、上から言っちゃいけない、
1: パートナーにね、
0: AI と仲良くなって、うん、もうビジネスパートナーにするって、うん、そういうイメージですね。
1: ね、いやなんかね、うん、時代は変わりましたね。
0: 変わりましたけどね。
1: 昔はねチェックで、うん、全部一字一句
0: やってたんです。
1: 文字チェックしてたんでしょ、う
0: ん、でもねあの AI 実際使ってみるとね、いろんなそういう欠点、いろいろ危ない点も分かります。
1: 危ない点もね。
0: なので、
1: うん、そのままあれしちゃね、ダメなところ
0: も。よく大学教授が怒ってるじゃないですか。
1: うん、
0: 論文 AI で書くな。
1: あー
0: はーはー、分かります。あれバレますね。
1: バレますね。みんな同じような出来上がって
0: る、ね。はい、同じような出来上がって、こんな文章書けないだろうっていうのをこしらえてくるんで、
1: うんうん
0: うん、やっぱり、ね、個性が、あのこの人の個性と違うなっていうのが出てきちゃって。
1: ですよね。
0: そうなんです。
1: ね、の昭和の私たちにとってはね、信じられない世界に今なってきてるんだけど、
0: いやーなってきてます
1: けどね、それがだんだんだんだんね普通になっていっちゃう時代なんでしょうからね。
0: 今までは文章で AI 使ったじゃないですか、文章とかプログラムのコードを書いて、うん、あプログラムのコードも書かせましてね、うんうんうん、バッチリできてますうちではね、なんですけど、それはそれで画像もねこれができるとね、うん、ハマりますね。
1: ねえ本当ですよね、うん、画像本当綺麗ですよね。
0: 綺麗で指示を与えると変えてくれるんです。変てこりなもんができちゃって変えてくる、うん、で、うん、変わった後の時間があるんです。待つ時間、じわじわじわと出てくる AI があるんですけど、ワクワクしますね。
1: あ楽しい楽しい。
0: ワクワクして変なの出てくるとなんじゃこりゃ
1: いやでもね、この無線にいろいろ使うものを今言ったね、はい、その QSL カードだって作ってくれるわけだし、
0: うん、そうなんですよ、
1: うんね、それで作ったやつでね交換し合って、うん、で何枚も何枚もだったら簡単に最近作れるんだったら作ってね、いろんなパターンで皆さんにはお配りできるし、
0: うんね、センス出ますよ、そのAI を操作した方のセンス出ますよ。だから
1: それもあるんですね。
0: ありますよ。どういう指示出したんだこの人はみたいな。
1: なんでこりゃーっていうのが、うん、
0: まあその指示のことプロンプトっていうんですけども、うんうん、その世界をねぜひあのもう今簡単にパソコンあればできますからね、うん、皆さんも体験いただければと思いまして、次回の QEX はちょっと AI の関係を、
1: はい
0: 扱っております。
1: はい、じゃあね、はい、もう間もなくですからね、早い人なんかはねあの本が少し1日前に来たりとかねしますしね。
0: そうなんです。で、はい、シーケハムラジオの月刊誌の方は定期購読あるんです。
1: はい、
0: でも別冊シーケハムラジオ QX ジャパンは定期購読リクエストはいただいてるんですけどありませんので
1: ので
0: の
1: 本屋さんに
0: ご注文いただくという形に になりますね。アマゾンでも売ってます
1: ので、はい、もう毎月、ね、何冊も買ってるよってあのメールいただくリスナーさんなんかもいらっしゃるしね、本当にありがたい限りですね。はい、ということでぜひ皆さんね、お近くの本屋さん、はい、それか、ね、あの本屋さん

0: 近くにないよって方は定期購読でねお願いいたします。
1: そうですね、月の方は、はい、よろしくお願いします。
2: CQ Ham for Girls. For Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
0: はい、ということでね、はい、お送りしてまいりました。いやでもですね、アマチュア無線は今年 JAL が100年、来年がアマチュア無線100周年ということで、はい、結構いろんなところで100周年100周年って盛り上がってますね。
1: そうですね、100周年ですもんね、うん、
0: ねえ、
1: いや1世紀ですよ、
0: 1世紀ね、うん、それで CQ 氏さんはそれちょっとは得なんで80年、
1: そう、今度の9月で、
0: うん、
1: 80周年、 CQ ハムラジオ創刊80周年
0: おめでとうございます。うちの OM さんが80だから俺 CQ 氏と同じ年なんだって言って喜んでましたよ。
1: あの何でしたっけ、ビームアンテナではなくて、そう、OM のラウンド QSO という番組の、はいはいはい、パーソナリティの方ですね。
0: そうです、そうです、そうです、はい、はい、ね、いやでもね、まだまだアマチュア無線界には80なんてまだまだひよっこだなんて、そのもっともっと上の方もきっといらっしゃるでしょうからもね。ね、
1: いや、いっぱいいらっしゃると思いますよ。
0: ね、皆さんね、は
1: い、もう私なんてまだ若い方ですからね。
0: 若造って言われちゃう、
1: ね。そうなんです。若造が何抜かすって怒られちゃいますからね。
0: はい、ね、はい、で今何言ってましたけど、私たちが言ってるこのサーモグラフィーがね、真っ赤っかだから。
1: サーモグラフィーですか。はい。
0: 真っ赤っかなんでね。ぜひ皆さん、オセアニア、インド洋のあたり真っ赤かですから。そうですね、
1: 三田さんが言うサーモグラフィー翻訳しますと、私どもの CQ ハムラジオ月刊誌にですね、 HF 帯コンディション予報というページがありまして、
0: はい、
1: これがちょっとサーモグラフィーに見えるということでコンディションがいいところが赤い、
0: 赤い、
1: うん、狙い目っていうのがですね載ってますので、ぜひ見ていただければと思います、
0: ね、これ見ると本当、はい、やっぱりアメリカの方もカリフォルニア州の方いい感じですね。
1: そうですよ、うん、ね、先週出てきた西海岸ですから
0: 、西海岸ね、いいじゃないですかね、はい、ぜひ皆さん頑張って、うん、ね、もういい季節です、店に頑張ってください。
1: そうですね、はい、DXQSO が頑張って、
0: はい、ということでこの番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
1: はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
0: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
1: 73-88
0: さよなら、
1: さよなら。

fmpotterdoon.co.jp。 ミッキーの民謡機構。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントはちえちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、元気ですね。
1: はい、
0: はい、元気ですか。
1: 元気です。
0: はい、はい、そして音響担当のりぴーです。
2: よろしくお願いします。
0: 今日テンション少し高い。
2: ちょっと上げてみました。
1: 上げてみました。
0: 元気

0: ですか？
1: ちょっと元気ではありません。
0: なんだそれ、なんだそれ。はい、
2: はい、
0: 5月の17日、5月の9日ね、無事に青秋会50周年イベント終わりました。
2: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。
2: 盛大でした。
0: 盛大だった？
2: いや盛大でした。
0: そうですか。でも楽しかったかな。私も
2: 楽しかったです。
0: もう始まっちゃえばあっという間っていうのは分かってたけど、
2: 確かに、
0: あっという間でした。
2: あっという間でした。
0: まあ、準備期間がね、まあ、4年ぐらい、
2: そうですよね、
0: 準備しましたし、ちえちゃんも自分の歌を歌うときに、ね、
2: はい、
0: ファンをたくさん引き連れて、
2: みんな見に来てくれた人もたくさんいました、
0: ね
2: はい、
0: そして、伴奏の方はちえちゃんのお弟子さんがね、
2: そうですね、仲間が ね、プロの方と共演できて、ものすごい喜んでました。
0: 尺八がね、
2: はい、
0: 僕の友達のこうちゃんね、
2: そう
0: 気持ちよかったでしょ。
2: 気持ちよかった。もうすっかりファンになってました。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: すっかりファンになってたっていうのは、その三味線を弾いたお弟子さんが、ちえちゃんのお弟子さんが、
2: はい、でもう一緒にその、うん、ね、共演させていただいて、うん、もうその音を聞いて、
0: うん
2: うん、もうすっかりもうファンになってました。
0: あの写真撮んなかったのじゃ
2: あ、そんなことできたんですかね。え、
0: 打ち上げだ
2: った。そうですよね、撮ってもらえばよかったねえ。
0: あ、でも舞台の動画とかはね、
2: う
0: ん、あと写真もあるので、
2: そうですね、
0: それは多分上げられるかな、
2: うん、ありがとうございます、
0: じゃあ秋山さんと伊坂さんだったらば、うん、写真も1枚2000円ぐらいで買ってくれる、
2: うん、あ、買うと思いますよ。全然全然買うと思います。
0: ねえ、あ、少しぼったくろ。でもね、楽しかったね。
2: 本当にあの思い出になりました。
0: はい、
2: はい、
0: やっぱりね、尺八のその僕の仲間のこうちゃんをね、うん、呼んで、うん、いや、こうちゃんが良かったっていう人結構多いんですよ。
2: なんかミッキーのお客さんとかからもなんか LINE が
0: 来ましたね。
2: そう、
0: すごく良かったですって LINE が入ってて、うん、
2: はい、
0: それあれ、ちょっと呼んじゃってもいい？
2: 聞かせてください。
0: はい、
2: はい、
0: ひたちなかの方なんですけどね、うん、70になってないと思うんですけど、
2: うん、
0: LINE が来たんですよ。土曜日、
2: うん、
0: 大変お疲れ様でした。民謡民舞と和楽器の祭典ね、おかげさまで楽しい時間を過ごすことができましたっていう音楽のマークです、音符です。で、午後の部から見させていただきました、ね、丸一日だからさ、
2: うん、
0: 午後から来たんですね、
2: うん、
0: で、私は最近との方にはときめきがないのですが、てんてんてん、こうちゃんは違いました。ハート2つ。こうちゃん、尺八のこうちゃんね、
2: うん、
0: ハートマーク2つ、
2: うん、
0: 彼はマダムキラーですね。別に流し目使うわけでも何でもない、
2: もう本当にあの好青年って感じの派手な感じでもない見た、ね、
0: うん、
2: 装いなんですけど、オーラが
0: オーラ、
2: ね、
0: あー、うん、で、女性3人でね、あの、うん、義理の妹さんとお姉さんと3人で行きました、うん、
2: はい、
0: 3人とも色気があってかっこいいねーつって、これハートマークが 1,2,3,4,5,6,7,8,9
2: 個。そんなに、
0: そう、
2: そんなに。
0: で、その後、
2: うん、
0: もちろん柴間さんも和太鼓の美希さんも素敵です。一応ギリでハードマーク1個。
2: 1個だった、1個だった。
0: そう、
2: も
0: う私はついでね。もうしょうがない、柴間さんに誘ってもらったから、もちろん柴間さんも素敵です。
2: そんなことないですよ、きっとミッキーのことも素敵だって思ったんですよ。
0: いやいや、思ってないですよ、本当に本当に、もう、いや、でもね、
2: でも喜んでもらってね、よかったですよね。
0: そう、まあ、こうちゃんは常にいつもね、好青年だし、
2: うん、
0: で、本当人柄もいいんですよ。
2: うん、
0: でも尺八を吹くと本当かっこいい、
2: かっこ、
0: ね、男が見てもかっこいいから、所作がいいでしょ、音がいいでしょ、で体で演奏するでしょ、もう乗っちゃいますよ、聴いてるだけでね、
2: うん、
0: そう、さあ、ということで今日はこうちゃんの尺八のね、
2: お
0: CD 用意してんですよ、
2: はい、
0: で、まずはそのこうちゃんの尺八と三味線と、結構ね、あのチンドンのなんかグループを組んでいて、
2: うん、
0: チャンチキっていうね、
2: うん、
0: それの CD をねちょっとかけようかなと思ってて、まあ2曲ほどはそのチャンチキの鳴り物とか、三味線とか

0: が入っている曲です。曲名はですね、1曲目朝ぼら家の鳥物蝶だって。ちょっとね、こうちゃんの笛とかね、尺八もあるので、ちょっと聞いてみてください。
1: はい。

0: はい、という曲。
1: うん、
2: 面白いでしょ。
1: 面白いね。
2: ちょっとチョイス面白いかな。あ、朝ぼらけってなんだ。
0: 朝ぼらけって夜が明ける頃のこと言うんじゃない。
2: ピンポンピンポン、
0: ほら見ろ
1: ドヤ顔で
2: 夜がほのかに焼け始めて、
1: なるほどね、
2: 物が ぼんやり見える頃のことを言うんですって。
0: うん、珍しいね、ノリピーが質問するなんて、ね、
1: 本当だよね。
2: 分かんなかったから調べたの。
1: あ、さすが。
2: で、鳥物町なのでちょっとね、あの時代劇のこう、うん、想像できるかなと思って。
1: 確かにそんな感じでしたね。
2: 楽しいかなって。
0: なるほど。
1: うん、
0: こうちゃんの笛です今のね。高い音もさ、綺麗に音程上がってるでしょ。しっかりと音程がね、してるでしょ。それがこうちゃんの笛なんですよ。で、こうちゃんが吹いてる姿を想像すると、もう凛々しいね、立ち姿が想像できますよね。
1: そうですね、
0: イケメンだしね。
1: そうですよ ね、
0: うん、だからね、僕はこうちゃんとあまり共演しないの
1: そんなこと
0: ぜひ本当に皆さんにもね、このリスナーさんにも一回この尺八ってこんなに素晴らしいんだというのをね、見てほしいなと思いますよね。2曲目いっちゃっていい？
1: はい、
0: 同じチャンチキですね。まあ、こうちゃんの笛かな尺八かな、どっちか入ります。2曲目は弁天の企て。

0: はい、2曲目弁天の企て、
1: うん、
0: 弁天とは弁財天の略だね、
1: うん、
0: 神様のね、
1: はい、
0: はい、弁財天はどんな神様かな。
1: 弁財天、うん、女の神様。
0: あ、女の神様なの。
1: あ、違う
0: 女の神様なのかな。
1: ま
0: あ、ほらお金とかほら、はい、ね、服を呼び込んでくれるようなさ、
1: うん、
0: そんな神様じゃないですか、
1: うん、
0: ね、女性なんだ。
1: あ、分かんない。勝手なイメージ。
0: ちょっと調べよう。
1: そうですよね。
0: 次の曲かける間に調べてみよう、はいはい、女性なんだ。
1: 違うかな。
0: いや、分かんないけどね、うん、でもちえちゃん今回のさ、
1: はい、
0: 50周年のねイベントの時にさ、
1: うん、
0: 水戸坊歌やったじゃない最後に、
1: はいはい、
0: で前回のさ、うん、水戸坊歌の時、僕のコンサートの時に、
1: はいはい、
0: ちえちゃんは、うん、あの僕に歌詞を持ってくる役目だったのね。
1: そうです、はい、
0: それをもうすっかり忘れてたんだよね。もうあれ、そんで僕どうしたんだっけかな、歌詞。
1: 私覚えてます、
0: うん、
1: 忘れてたの、うん、私あの会場で見てたんですよ、
0: うん、
1: じっと、
0: うん、
1: そしたらミッキーが、うん、富山先生に、うんうんうん、なんか歌詞を見せてもらってんですよ。それであれ、ミッキー歌手持って、私持ってんです
0: か
1: って
0: 思って、八戸さんかな、
1: 八戸さんですか、
0: うんうん、
1: 富山さんじゃないか、八戸さんか、
0: うんうん
1: うん、隣の人に見せてもらってて、
0: そう、ちえちゃんが持ってくるわけだったんだよね。
1: その時に持ってきてって言われて、そう、なのに私会場で見てて
0: で、それは僕覚えてて、
1: はい、
0: で今回もね、ちえちゃんにお願いしたでしょ、ミトボウ歌一緒にやってねって、はい、歌、僕も喉もガラガラだし、
1: はい、
0: きっと疲れてるので、
1: はい、うんうん、
0: じゃあちえちゃんちゃんと歌詞持ってきたね今回持ってきた。
1: 持ってきました。
2: え、結局歌ったの？
0: 歌ったよね。一緒に。
1: あ、歌ったね。歌わせてもらいました。
2: なんか立ってたから、うん、え、ちえちゃんお囃子やんのかなと思って、なんでそっち行くんだろうと思って、あ、歌うのってから、あ、途中交代するのかと思って。
1: 一緒に歌ってました。
2: 一緒に歌ってたんですね。はい、
0: そう、一緒にマイク別々に持ってちゃんと歌ってたんで、
1: そう。
0: あのちゃんと歌詞持ってきた。で僕ね、
1: はい、
0: また忘れてくと思ったから、ちえちゃんの分も用意してきたんだよ。
1: そういただきました、
0: ね、
1: 私はなんか得意げにね持ってきました自分で
0: 自分で持ってきましたよ、ドヤ顔でね本当にね、
1: 本当に、ね、
0: 忘れ物しなかったわ、ね、本当
1: 忘れ物しなかった。
0: 今回大きなミスなかったよね。
1: なかったですね
0: 着物持ってきたし、
1: 着物も持ってきたし、
0: うん、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: でもちえちゃんがね忘れ物しないとつまんないねさあ3曲目いきましょう、
1: はい、
0: 今度はねこうちゃんの今2曲はあの笛だったので、
1: うんうん、
0: 今度はたっぷりとこうちゃんの尺八の音色を聞いていただきましょう、
1: はい、
0: 曲の方はまきり

0: プリと尺八の音色ね、はい、聞いていただけたかと思います。さあもう一曲いっちゃおうかな、
1: うん、その前に弁天様は女の方でした。
2: 女の方でした。
0: 合ってた
2: 合ってた。
0: あら素晴らしい千恵ちゃんって博学
2: でもちょっと今ミッキーに言われてちょっと自信なかったんですけど。
0: あそうか、じゃあ僕が、ね、あの学がないのが分かっちゃった。
2: いやそんなことない。
0: あら
2: 多分私がもうちょっと
0: ここカットねお願いします。はい最後の一曲です。
2: はい、
0: また賑やかな曲でね、
2: はい、
0: 多分こうちゃんの横笛が入ると思います。おかっぴきのてんてこまいです。

0: はい、おかっぴきのてんてこまいでした。面白いね。
1: そうですね、なんか想像できますよね。
0: 何を？
1: なんかこうてんてこまいしてるのが。
0: あー、おかっぴきってそうだね、そうだね、そうだね、うん、想像できる。
1: なんかちょっとなんか納得してない。
0: いや、あのちえちゃんの磯原節ね、うん、あれも、うん、もう磯原のね、北茨城のその海が想像できる。
1: 本当ですか、まあ、本当ですか、まあ、あ、ちょっと繰り返し聞いてるじゃないですか。
2: あ、でもね、あの、それで聞いてましたけど、よかったですよ。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: あれ、誰だっけかな、ちえちゃんすごいねって言ってた、
1: うん、本当ですか、
0: 言ってた、言ってた、うん、うちの会員さんかな、
1: うん、
0: 聞いたことあんまりない人なんだ、新しく入った人とかさ、いるじゃないですか。ちえちゃんってすごいんですねって言ってた。
1: なんかすごい失敗ばっかりしてる人のイメージ
0: いや、そんなことないですよ、ちえちゃんは素晴らしい。はい、また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、
1: さようなら。

0: Pardon, COJD.
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブー。
3: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 FM パルルン。
7: JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思ってなんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけみたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。で、そうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんこうタンスをね、占領していくわけですよ。で、ちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをね、どんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつもだっていうパンをね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか。ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、では早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

道場アドギラナンバー19

0: 19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。
1: Number

0: オフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー JP トップ10、 5月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、キラー

10位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10 T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を

現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

15位初登場アデュブルーアワー Number 14

クランクイン。イチジク。ナンバー13。13位。INB。インベーダー。ナンバー12。INI All for you Number 11

0: 桑田佳祐人たらし JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

0: 初登場、アデューブルーアワー、俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渡さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ 10T、
0: JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10。

オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

初登場タイムです。4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 5位、初登場バウンディ、イデアが溢れて眠れない。
1: ナンバー4、

0: ナンバーアイ 3XL JP タップ10T 5月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20

好きな方、俺はいつだってリスキーな方。 We got target on スピディに飛ばしてくスピディに目まぐるしく行く。 We got target on あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side 揺れる心、それでも選ぶ愛。

0: Number 5.
1: そこはかとなく嫌いが勝つようになったね。でも僕だけがいる世界

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、 AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンス、あなたと。

週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打点師の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲、そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行くそんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルク、アイドルパワーでした。JP Top 20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP Top 20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: CoJD。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ビクール、ビヒップ、ビロマンティック。
3: ハイエブリバディ、月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダスト優勢ジュージュー。 So have a happy low Monday night
4: 76.2 FM パルルーン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所。
2: 5月場所真
1: っ最中。そういえば昔さ、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: 金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: ね、そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております。
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、ああ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい、
0: あーいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが、
0: タンカタンカタンカタンカタンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながら、そしてまた歌を歌ったりするというソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩っ早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやまあ。
1: そう、だけど、その中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、ミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで、認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかして、
1: あーすごいですね、
0: でポップチャートでも19位を記録したりとかね、パートタイムラブって曲が、だ結構ねそれなりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトル・ジョニー・テイラー Somewhere Down the Line でした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですねシンガーの若狭さん迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: 若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですねブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたというそんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで1曲いきますかね。
2: はい、
0: 今日の1曲目、これチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました Ain't Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、私の中でチャカカンといえば、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、ってちょっと悔しいなって悩んで、でその後に、たまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタ・ベイカーが
1: あってさ、あ、スイートラブ大好きです、
0: ね、ランディ・クロフォードもいるでしょ。
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです、
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聴いてるんですけども、
1: はい、
0: いやー、しびれるよね、こういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: うん、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない。
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、あなたは、
1: はい、
0: あのフィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: あの歌声とかノリが特別だからね。
1: あ、本当ですか。いや、もう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな。
0: そう、
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども。
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、ね、はい、すごいので。でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね。最初はあれだって、2009年の頃は、
1: はい、
0: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: え、どんなことかこれ。
1: いや、高校卒業した後に、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、気がついたらなってなくて、どうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、でもその前に、大学行く理由ないしってなって、で、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、両親にもう迷惑もかけられないし、あの働くってなって、歌手にはなれないし、どうしようと思って、働くっていうのも私の中では、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、バスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです。
0: 受かっちゃった。
1: 受かっちゃった。
2: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた。
1: あ、もちろんです。あの東京のバスガールとか、あの東京だよおっかさん。

0: これはどのくらいやったんですか？
1: 本当に丸々3年お世話になってですね、うん、はい、あのなりました。
0: でそれを辞める理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの、ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの、ね、
1: そうなんです、うん、もう歌手になりたくて辞めないと、うん、あの、うん、忙しかった本当にバスが、あの辞めないと次には進めなくって、うん、あの決断しました、
0: うん、でどうした、はい、どこ行った？
1: 辞めて、うん、途方に暮れたっていうかで、ただ、まあ、辞める前にいろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね、うん、都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、うん、知り合いでいろいろこうなんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、うん、その方たちに頼んで、うん、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、うん、辞めた後に、うん、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしてもう諦めましたね、う
0: ん、なんで？
1: あの声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、でその当時ってあのワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで 20分ぐらいの自分の、うん、あの出演なんですけど、20分でさえもう持たない、うん、1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。あら、はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう
0: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください、うん、
1: そしたらばその、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
0: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
1: ありました。
0: でダメだったの？
1: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな、
1: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ、うん、もうそこの壁はもう越えられないです、あの当時は。はい、だからバスガイドの時も東京のバスガールを、うん、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど、聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: いい、これいい出会いだったんだよね、じゃあな、ワールドボイスの。
1: そうなんです。すっごい感謝してます。
0: ねえ、
1: はい。
0: で、そこではかなり今までと違うな、この子、あの訓練の仕方はっていう感じたの？
1: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、うん、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、はい、やっぱトレーニングも大事とかっていう風に、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていう風に教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくてみたいなところから始まるんです面白いですよね。
0: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど
1: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、うん、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした、はい、発声練習のみで、うん、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで、
0: ちょっと辛いものあるね。
1: めちゃめちゃ辛かったです、
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: はい、
0: その後アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、これはどんなきっかけでなったの？
1: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもう、うん、ありがとうございましたって言って辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえずあの私目標が アメリカだったんです。
0: なるほど。
1: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです、うん、でそんな中で、うん、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になってやめて、うん、

0: でもワールドボイスのおかげで、うん、私もう歌も歌えて、うん、声も出るようになって、うん、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、うん、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、うん、この賞を取ると、うん、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、うん、スーパートップドッグっていう、うん、アマチュアナイトジャ、アマチュアナイトの中では一番大きな、うん、そのショーの中でゲストとして、うん、連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです、うん、歌のオーディションに日本に、うん、あったら受けてます私絶対、うん、でもなくって、うん、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、うん、やるよと思って、うん、あの送ったら、うん、まずはじめ動画審査通って、うん、でその後はもうしっかり、まあ、現場に行って、うん、お客様の歓声で決まっちゃうんですけども、
1: そうですね、
0: 第2ラウンド第3がもう結構初めもう決勝だったんですけども、うん、あの決勝まで行きまして、
1: わあ素晴らしい、
0: あのすごい、ありがとうございます。
1: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか。
0: めちゃめちゃありました、ね、まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、うん、まず日本にあのオーディエンスっていう、うん、まずそういうカルチャーがないので、うん、文化がないので、それはそういう意味では、うん、あの優勝はしなかったんです私、うん、あの審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、うん、本当に
1: 実質の優勝みたいですよね、これね、もね、
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます、うん、あのそう、会場も大阪だったので、うん、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、うん、拍手の歓声をもらえるっていうのも、うん、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、うん、特別賞で選ばれてアメリカに行ってきました。でアメリカに行った時は、
1: う
0: ん、あのアウェー感ですよね、
1: う
0: ん、はい、あもうなんかブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、うん、もうすごいみんな喝采で、
1: あ
0: の、
1: うん、
0: しかもワードレスで行ったので、うん、和の和装で行ったんですよ、うん、多分それもまた受けがよく
2: あかもしれないね、
0: はい、
1: それだといいんですよね、そういうのだと、はい、
0: そうなんです。だから、うん、もうとことん目立っていこうと思って日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探してそこでレンタルをして行ってきました。
1: わあ素晴らしい、
2: すごいね、いい経験したねこれはね。
0: いや本当にとっても緊張しました。
2: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね、でもその日日本人の人も出演していて、
2: う
0: ん、あのあずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
1: そう、あの、
2: そうか。
1: リッスンの人
0: ですよね。そうです、そうです。
1: すごい動画で。
0: あの、バズって、うん、今でももちろん、あの、シンガーとしてもまたあのコーラスのね、お仕事も。
1: アスカさんのコーラスをされてます。
2: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がってその日優勝してるので、
2: すごいな、それはそれでね。いやあなたもすごいんだよ、ね、
0: いやありがとうございます。
2: あそうですか
0: はい、
2: で若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の、
0: はい、
2: でまあ日本でもそういった形で、
0: はい、
2: いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです、
2: バスガイドから始まって
0: そうなんです、
2: ね、歌ってきましたけども、
0: はい、
2: いろんな曲をね自分の中で歌ってきてるでしょうけども、うん、そういう曲を自分で仕入れるにはラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとかいろんな方法があるんですけども、
0: はい、
2: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あもう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど。
2: あそうなんだ。
0: でも、うんうん、あのうちんちにいつも有線が置いてあって有線流れて、
2: それいいね、
0: はい、うん、あの、うん、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、うんうんうん、でまあ親がやっぱカラオケもすごく好きだったので
2: そうなんだ、
0: はい、行くと母親が特にやっぱし、うん、洋楽を歌ってて、うん、あのその洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあのお父さんがなぜか夏メロって書かれたあのビデオカセット、ビデオありますか？
2: あります、ね、
0: あれを入れると、あの We Are the World とか、あとカセットの中にお父さんの入れた昔のカセットの中に、うん、あの I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラタッあのシンディローパーとか、はいはい、いっぱい流れて好きだったんです。それがやっぱなんかずっとなんか当たり前に聴いちゃってたから好きになっちゃったのか。
2: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた、
0: ね、そうなんです、はい、もうあの当たり前のように聴いてました、う
2: ん、で自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、
0: はい、
2: 自分自身が私結構歌えるかなって、
0: はい、
2: って思ったのはどのくらいな。
0: ああ保育園の時からもう大好きで歌が。
1: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかもあのさっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
2: あそうなの。
1: スピードギリギリですよね。ギリギリとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし
1: 嬉しいなんかでも
0: もうスピードが大ファンで。
2: ああそうなんだ。
0: もう嬉しかったで初めて買った CD スピード。
2: ああそう
1: スピードが好きでこうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
2: ああそうなんだ
1: 私も大好きだから
0: もう大好きです、まあ、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか。
1: 似てますね。
2: あの
1: いいですよね。
0: めちゃめちゃいいです、
2: うん、で人前で歌うようになったのは、はい、そのバスガードやる前はどうだったの。
0: あでも高校生の時文化祭があって、うんあはいはい、その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
2: どういう反応だったんですかね皆さん。
0: あ皆さんすごい
2: 喜んでくれた。
0: はい喜んでくれました。すごい自信になりました。
2: 自信になった、はい、その時何歌ったか覚えてる。
0: はいもちろん。
2: 何歌った。
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
2: あそっちだったんだ。
0: アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていてあこの曲いいなと思って選んで、うん、
1: いい曲ですよね、
0: はい、
1: いい曲です。
2: いい曲だよね、
0: うん、そうなんです。
2: いや絶対いや R&B かなんか歌うのかなと思ったら
1: でも安室ちゃんって結構 R&B なん
0: で そう大好き。そうなんですよ、ね、
2: だから
0: ちょっとブラックミュージックな、う
2: んはいね、そこが良かったんだ、
0: はいはい、
2: よしじゃあ次にまたカバーで一曲いこうよ。
0: お願いします。
2: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい、
2: ねこれは22年のアルバムの The Advent of the Soul の中にね収められている曲ですけども、
0: はい、
2: 若狭さんの歌声です。 Think

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声で Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌って
1: ね、めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね我々あの純日本人にはできない、
1: そんなことないです。純日本人だと思ってるんですけどね、私
0: ちゃう
1: そっか
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これは羨ましいんだよね、かっけえよ。
1: ありがとうございます、ね、誇りに思います、
0: ね、でもそういうさ、あの若狭さんも、はい、あのバスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって
1: あります、
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい、
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、うん、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです、ね、
0: でこれまた話長くなるからごめん、うん、それ来週だ
2: そうですね、
1: 来週りすぎました。
0: また来てちょうだい
1: はい、
2: ありがとうございます、
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいのでお別れしたいと思いますが、最後に一曲聴きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいてる横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい、
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかったさて、若狭さん、最後ね一曲ね聴きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます、ね、
0: これはどういう曲になってるのかな。
1: はい、あの2024年の話なんですけど、
0: はいはい、
1: 私のもう大好きなあのシンガーであり、うん、プロデューサーであるあのユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あのプロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そう、ユミちゃんがプロ音楽プロジェクトとしてザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭っていうことで、この To Your Soul を歌いました、大会のテーマソングなので大会の日にももちろん歌いに行ってカラオケ行くと歌いますので。
0: カラオケに入ってる
1: の、ね、入ってます。
2: ぜひ皆さんね覚えていただいて、
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい、
0: 若狭さん歌います To Your Soul。 また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前もありますね、
1: 世の中にありますねパパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のねトマトになってますけども、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回っていうと、あのアミンが歌ったまずは、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、三度の飯よりジャズが好きってね、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな。
0: 本当、結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。ね
1: ねえ、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: ああもうね、
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いやーすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるっていう、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんでトマト
0: ね。トマト、
1: トマト。
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いやだからこういうの聞くとね、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくていかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価してほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりました ね。
0: そうだよね。
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに。
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズでレイディーというのをね、これ一人の女性にいろいろ語ってるのよ。
1: あ、すごい。
0: 彼女はね、はい、誰かに恋をしてるわけよ、
1: はい、
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい、
1: うーん、
0: 自分の方に目を向けなさいって一生懸命くどいてんね。
1: くどいてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい、
0: そうですか。コロリ、
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね、
0: うん、あ、まあまあまあ付き合い始めてるのかな、
1: うん、
0: まあそうな
1: ん。
0: でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないなったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、う
1: ん、ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、というふうに歌ってんね。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました、
1: はい、参りました。
0: はい、というわけで、ジャック・ジョーンズでレディー聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。うん、いやいやいや、弾けたな若狭さん。
1: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
1: 楽しかったな。
0: いやでまた歌声もいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
1: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
1: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
1: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。
0: ゴ
1: ルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: Fan Pod, COJD.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2FM パラルーン。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989-860-989。
4: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの、そしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうあのいろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして番組の真ん中ではですね、経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね、本日も元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあ、それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、花ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか
0: 30今ね、あの一番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が
2: そうです、35まで待っちゃって、
1: なかなか2、3、4、5、6、
2: すいません、待っちゃって、失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね、
2: はい、すいません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので、あの先週は余暇に、余暇の時代っていうところをメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はだちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って、日本舞踊の名取りを取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくって名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、ええ、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたから、うようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
2: 難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中、その葵勇気さんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば葵勇気っていう名前、うん、同期と丸かぶりになりまして。
0: 同期に葵勇気さんっていらっしゃるんですか。
1: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出す時に、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おお、
0: もうそのように前から決めてたんですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか、
1: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果はそのサインを何にも生かされてないんですけど、それと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか。だから入ったらもうこの芸名にしようって、結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか。
1: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
0: はだちゃんは。
2: 私も決めてはなかったですね。
0: ちなみにはだちゃんはどうやって決めた
2: の。私は漢字2文字、名前2文字の方がよくて、名字22がよくて、で読み仮名で4文字2文字がよくて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
0: 変換ね、
2: 変換ができるような文字がよくて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね。
1: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
0: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、うん、名前に使ってはいけない漢字とか未だに はい、そんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく、
2: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、そう、ね、提示するのは OK だよね、う
1: ん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
2: で劇団側が判断して、あの、まあ、第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
1: 再提出
2: して。
0: これ例えばですけど、青山さん本名も公開されていらっしゃる、
1: はい、
0: その本名のままみたいな、
1: あ、います。全然いる方、え、
2: もうフルネームでは、でも
1: あフルネームはないですね。
2: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
1: ダメではないです。けどなかなか、
2: こう、せっかくだから、
1: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
2: うん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分

0: した方いないいらっしゃらない気がしますね。
1: いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんがね合格して田中明子で行きますって言われたらそれは跳ねられるんですかね。めちゃ普通やみたいな。
0: 跳ねられる気がしますね。
1: その辺の基準もねなんかちょっとね面白いですね。
0: はい、
1: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていうそんなモードにもなっていくんですかね。
0: でもそれで言うと水木ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど。めちゃくちゃ字綺麗で、で、岡持ちっていうあの化粧ごあ岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人が、みんなの全員分、40人分の文字を書くんですよ、名前全部。
1: 名前を。
0: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、はい、それを水木ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました。私よりも先に。
2: そうですね、
0: 全員40人分の多分お
2: そらく全員、
0: う
2: ん、
0: そうです。
2: フルネームは私が一番最初に書いたのが水木ちゃんが
0: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
1: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、はい、それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
2: そうかもしれない
0: ですね。そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
2: いやそんな
0: 覚えちゃうぐらいたくさん。
2: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので
0: めちゃくちゃ綺麗なのでぜひ披露してください、ね、
1: 見てみたいですけど、はい、本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
2: そうですね。あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
1: なるほどね、やっぱ
0: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も続けました、
2: はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
0: ありがとうございます。先生お世話になりました、本当に。
1: そうですね。まあそういう意味で言うと、7ってひらがなですからね。割と書きやすい名前だったかもしれませんし。
0: はい、
1: ね。
0: そうですね。
1: で、星影さんはまあもう字を書くっていうよりかは、もうとにかく変換、変換っていうね。
0: そうですね。
1: こっちの方で。
0: パソコンの方で。できないくせにパソコン。
1: そうですよね。はい。と言いながらですね。
2: はい。
1: あっという間に、
2: はい、
1: まあまだ、まだこう。
2: はい、まだ卒業できてないですけれども、
1: 卒業してませんから、
2: はい、
1: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
0: はい、
1: だから後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
2: はい、
1: いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、
0: はい、
1: また後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして。
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋、はい、りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: で、その仕事をなんだろうな、しょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聴いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に
1: 逆に
0: 自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら。

さて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
1: まあ、初舞台ですよね。
2: そうですね、うん、初舞台。
1: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、瑞希ちゃんといえば新体操で、
2: そう
1: ですね、なんと瑞希ちゃん、もう瑞希さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のをの、ね、あの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
1: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、瑞希ちゃんができるから、はい、センターで瑞希ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
2: そう
1: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
2: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
1: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
2: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのが

0: オーシャンズイレブンという、はい、あの作品なんですけれども、はい、あのそこで、まあ、ちょっと雑技団 の, あのオーディションが空組制の中であるという形であのやっていたんですけれども、あの演出の小池先生があの初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、あの同期の中で一輪車ができたりとか、
1: はい、
0: 子が行く中で私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目があの新体操でもろやっていたリボンだったり、
1: はい、
0: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、うん、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思ってなんかあんまあみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこであできますっていうふうに言って、なんとあの空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、
1: すごい
2: すごいな、
1: はい、であのなんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く
0: 私だけ
1: 特注の衣装で、
2: あ、それはじゃあマオさんだけが、
0: はい、
1: そうです、そうです、水木ちゃんだけが
2: その何短めの
1: 短めで、
0: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、うん、ザ・ロケットっていうリナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、あのみんなで並ばされて、
2: はい、
0: そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので私だけ短くしちゃうと、はい、隣の人とこう段差ができちゃうか
2: も
0: っていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね、
0: 大未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね、いやじゃあ華々しいもうだからデビューというか、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでねちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: あの大体皆様宝塚であの、まあ、40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: おーすごいですね、していたんです。なので
1: 上級生を
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉はかなりおこがましいんですけれども
1: どうぞどうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
0: はい、
1: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます
2: 多分、まあ、
0: おそらく通算、うん、どっちも50回50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
1: やってきたことを生かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
0: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、
0: はい、
2: でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれ間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
0: はい、
1: すごいですよね、そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ど緊張でした、やっぱり。
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、はい、出なかったんですよ、はい、で、あの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、はい、 でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、

0: なんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はたちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそもアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこうあの、はい、例えばおじいちゃんの、あのラジオ体操とかでもあるような、はい、
1: あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
0: 大変でしたね。
1: めちゃくちゃ怒られ
0: そうね。なんかあのまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
1: そう、ね、こんなこと言うのも、ねね、なんだけど今だってもう 腹が立ってきて、うん、
0: 本当に。なんであんなに足を上げさせ
1: て腹が立つとか
0: られたんだろう、
1: 素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: そうですね、
0: なぜかね、私が、うん、
2: そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、はい、まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、はいはい、またそういうのはぜひぜひあの今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はい、行きましょう。
1: はい、それではあの今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はいはい、そのディズニーソングの中から一曲、ヤビクトモナさんの Live Your Story という曲で、うん、あのまあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、はい、あのかなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビクトモナさんで Live Your Story を聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして

0: 楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュン・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-99-8000

0: 0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: 今日は大騒ぎというか、ね、大変なんです。
1: 何ですか先生、どうしたの。
0: 右手の腱鞘炎だと思うんですけど、うん、痛みがすごい。
1: もう五十肩とかそういうのじゃなくて、
0: とんでもない、そんな若い頃の話じゃないから。腱鞘炎は痛いよ。
1: 何しちゃったんですか。何だろう、突然。
0: うん、まあ、3日ぐらい前から朝起きたら痛いですよ。でね、やっぱりね、だんだんだんだん痛くなんね。
1: ね、私もほら、あのよく指が痛くなってって、はいはい、あのパンツも上げられないって騒ぎするけど。
0: いや、冗談なきで今日大変だよ。
1: ついし上げられないね。
0: あのボタンがつけられない。
1: 右手なんだ。
0: そう、だから利き手だから余計ダメね。
1: あら大変だ、うん、何一つできなくてね。
0: そうですね、だからね、あのご飯食べるのにスプーンで食べてますよ。箸持てない、
1: 箸持てない。わかる、うんうん、そうだね、わかるわかる、う
0: ん、つまめないんで。
1: じゃあ車の運転も大変ですね。
0: だからね、右手だから、うん、あのウインカー上げるのに右手じゃん。 あれ大変よ。あのだからもう今日ノロノロノロノロノロってきました。
1: あの一応あれ貼っといた方がいいよ。なんだっけ、あの年寄りマーク。
0: あ、
1: 年寄りマークで、
0: ま、あ、新書者マークね。
1: 新書じゃなくて、あのほら、
0: 年寄りのもみじマークは貼ってあるよ。
1: もみじマーク貼ってあるの。
0: 貼ってある貼ってある、うんうんうん、もう年寄りですから仕方ないんですよ、うん、
1: あれでも正式にもみじマークっていうんじゃないんでしょ。何マークって、
0: わかんない。
1: シルバーマークっていうのが何なんだろうね。
0: 後で聞いてみますよ、
1: ね。
0: まあ、あの免許取りに行かなきゃなんないんで。
1: あ、そうなんですかね、うん、はい、じゃあそういうの気をつけてね、運転していただきたいなと思います。そうですね、はい、いやでも本当ね、5月だっていうのに暑くてね。
0: そうですね、もうアロハシャツです。
1: あ、先生アロハシャツ、
0: はい、
1: で暑くなってきたからね、結構こう水分を取るようになってきたじゃないですか、
0: うんうんうん、そうですね。
1: 先生は何派、水派、お茶派。
0: うん、やっぱ本当に飲みたい時は水だね。
1: うん、確かにわかる、うんうん、で私は普段飲みは、まあ、水も飲むけど、私お茶よりほうじ茶派なの。
0: あ、はい、
1: うん、なのでほうじ茶をよく飲んでんですけど、うん、あと最近ね、やたらいろんな、ね、飲み物飲料水が発売になってて、うん、すごく気になって、はい、水色のやつ買ってみた。
0: あるんだよね、あの私大体っぽいの買ったんだけど、ね、やっぱりあれ生ぬるくなると美味しくないんだよ。
1: そうなのよ、これはやっぱり冷えた時に冷たいのを飲むから美味しいんであって、うん、常温とか温まってからはね、うん、あの甘くなる。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: だけど一本全部飲めないからね、急にね。
1: そうね、うん、もうよっぽど喉乾いてる時にドクドクドクって飲むんならいいけど ね、
0: お医者さんもね、一気に飲まない方がいいって言ってるね。
1: ちびちび、
0: そう、
1: うんね、だから本当に、最近本当見かけ、先生赤っぽいのって、じゃあ私青でしょ、はい、あとね、はい、キウイがあって緑
0: そうかそう
1: か、うん、黄色は普通だよね、うん、昔から黄色はあるけど、
0: まあ一本だけね、味見に買うのよ、
1: うん
0: うん、でもやっぱ全部飲みきれてないのかな。
1: あのやっぱりなんか新発売すると飲んでみたくなるよね。そうそう、味見してみたくなるっていうかね、うん、それなんでね、とりあえずは買って、お気に入りだったら2度3度買 う、ね、買うけど、はい、お気に召さなかったらそれで終わり、
0: うん、だから何本も買ったらダメなんよ。一本だけ買って飲んでみてっていうことですね。
1: 皆さんもぜひね、あの熱中症とかに気をつけて水分補給してください、はい。

0: はい、じゃあ今日もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、まあ本当5月だというのになんでしょうね。
1: まあでも5月は暑くなるんですよね。
0: なるんですよね。そうなんですよね。
1: で、紫外線がかなり厳しいんです。
0: そう
1: だからね、まあ日焼けとか帽子かぶったりとかね、してください。
0: 私もこの前ね、ちょっと帽子を買いに行ったわけじゃないんだけど、あの今まで帽子があってもこう紐がなかったの
1: 飛ばされちゃうからな。
0: だからなんか紐付きのちょっとおしゃれな帽子があったから買って、早速使ったら、あの良かった、飛ばされない
1: そうそう、意外と風強いんだよ。
0: そうなの、でね、あのサイズがぴったりだとさ、なんかこう髪の毛乱れるしとかねいろいろこうあって、ね、あの紐一つで全然飛ぶ飛ばない違うなみたいなね。
1: そうですね、あとはね、あの紐じゃなくてそのピンでこう紐を肩方だけど、
0: はい、止めたり、
1: あの洋服の方に止めてやるのもあるんですよ、飛ばないように、まあどちらもいいですけどね。
0: ね、はい、はい、でも本当そういったものもね、髪の毛とか気にしないんだったら帽子の方が邪魔にならないしね、
1: 私なんかもうね、髪の毛それほどないから帽子かぶってます、
0: はい、逆に髪の毛ないから帽子かぶってます。
1: そうですよ、はい、
0: 頭熱くなっちゃうもんね。
1: そうなんですよね、
0: はい、はい、ということでね、でそういった帽子ってあのちっちゃくこう折りたためるから、すぐバッグの中にも入るから便利でいいなと思って、
1: はいはい、で、まあ、私帽子結構あの趣味でいろんなのかぶってますからね、だからまあその時に合わせて、気分に合わせて、あと洋服に合わせるんですよ。
0: おお、おしゃれ、
1: ね、白いやつ時は赤い帽子かぶれないから、白い帽子のかぶるわけですよ。
0: 今日のアロハみたいなの着た時にはカンカン帽みたいなやつが合うよね。
1: 合うんだけど持ってない。
0: あ、じゃあ今年買わなきゃ、カンカン帽、
1: 意外とあれ高いんだわ
0: ね、あのちょっと前がへこん、こうね、へこんだ感じのカンカン帽かっこいいよね、
1: そう言われるとすぐネット見るからね私ね
0: 夏はやっぱりカンカン帽じゃない
1: ですね、
0: ね、はい、はい、じゃあぜひ皆さんそういう熱中症対策なんかもしながらね、水分補給して、はい、カラオケやるに一気だって今みんなこうペットボトルとかこう手に持って歌いに行くもんね。
1: そうですね、皆さんも、まあでも、あ、それでもあれか、熱中症になる人いるんだよね。
0: あのね、お年寄りは飲まないの、トイレが近くなるって言って。
1: いや、まあ、それは仕方ないだろう。
0: あの飲んでも飲まなくてもトイレ行くから
1: そりゃそうだ。
0: そう、あの、よくさ、あの飲むの、トイレ行くの嫌だって言って飲まないでいてもトイレ行って、いっぱい飲んだのに今日トイレ行かなかったんで、だから飲んでも飲まなくても変わんないんだよって言うと、
1: まあね、その時の量は変わら、少し変わるだろうけど、
0: ね、
1: 回数はあんまり変わらないところ
0: で、だから飲んだ方がいいですよ、
1: そうですね、
0: はい、さあそれでは、今日はですね、ある方の作品をお届けするわけなんですが、はいはい、それをお話しするには先生のお話から始まらないと、
1: ちょ
0: っと始まらないなということなんですが、
1: はいはい、彼女と会ったのはですね、まあ、平成8年ですね、はい、11月の24日
0: お、
1: テレビ東京第一スタジオというところで会いました。これはあの作詞大賞のグランプリの番組でした、
0: 先生が大賞を取った時の。
1: 大賞ではないんです、その時は最優秀新人賞っていうのをいただきました。
0: 新人賞か、そうかそうか、はいはいはい、
1: いっぺんに一番トップは取れないから、
0: そうかそうか、新人賞のね、
1: そうです、その時にお会いしたのが2人いたんですよ、
0: はい、
1: その時の小浜和恵さんと松田博子さんと2人いたんです。
0: あ、それとそれのその3人がその新人の中の賞で選ばれて、先生が最優秀のその新人賞を取って、そのお二人女性がまあ辞典じゃないけど優秀賞っていう感じで、
1: まあ間違いなく新人賞の中ですけどね、
0: はいはいはい、
1: その時に会ってもうだから30年ですよ。
0: ですね、
1: だからね、いろんな方、要するにもうプロになってしまったからね、プロの作詞家として2人ともね、すごいですよね。
0: ね、
1: 私は田舎にいるもんですから、なかなか使ってもらえなくてね、はい、
0: あ、じゃあその時にお会いしたお一人の小浜和恵さんという方の、はい、今日はお話になるわけなんですが、その小浜和恵さんが実はこの3月、
1: そうですね、はい、
0: 3月にお亡くなりになってしまったということで。
1: そうですね、まあね、全く聞いてないんでね、 病気隠してたのよ正直言って。
0: でも前からちょっと調子は悪いとは言ってなかった。足が調子悪かった。
1: そうそう、

0: うん、でまあ言っちゃ言い方わかんけど、あのコロナのウイルス、うん、っていうかそのワクチン、うん、あれで彼女3ヶ月も入院したのよ、熱が出て。
1: あ、ちょっとやっぱり体に合わない方っているっていうからね。
0: まあ、いるでしょうけど、うんうん、それで退院してきて、今度は足が悪いっていうことで股関節の方ですけどね、うん、その後なんですよこれね。だからずっと病気してたみたい
1: ね。ちょっとあの離れて横浜にね住んでらっしゃるからね、はい、なかなかこうお会いすることはなかったんですけど、はい、こうメールとかなんかではやり取りは先生してたんですか？
0: あ、電話もしましたしね、うん、はい、あのまあ、時々お会いしましたから、
1: うん、
0: でその時にその、まあ、彼女の、まあ、5代続く蕎麦屋さんもやってたんですね。
1: お
0: で妹さんがその開店、新装開店って言って私開店に行ったんですよ、うん、その時にお会いした作詞家が、あの要するになんていうんですか、いたんですよ2人、
1: うんうんうん、
0: うん、水木礼二先生、
1: お、はい、
0: すごいですよね。いや、あと山田隆夫先生、
1: あ、
0: この人たちすごいねと思ったそしたらはそこのちょうどね JRA ってほら馬券売ってるじゃん、
1: はいはいはい、
0: それがちょっと先にあるのよ、
1: はい、
0: そこで相場を食べながら馬券買って
1: でレースをテレビで見る
0: そうそうそうそう
1: 中継じゃん、なんかも見ると
0: なんかね、うんうん、そだから、うん、その芸能界の人も結構来てた。
1: あ、じゃあそのすぐじゃきっと横浜の、うん、あそこの蕎麦屋かって、そうそう、知ってる人は知ってる蕎麦屋さん ね。
0: ただし、うん、その妹さんは30代でお亡くなりになってしま
1: った。あ、 お店オープンしてその後、
0: うんうんうん、それも同じような病気なんです。
1: あら
0: ー、でね、でもね、分かっなんでもね、結局彼女は結婚してるからもう妹に全部任せちゃったんだけど、
1: うんうん、
0: え、なんか何度かね行ったんですけどね。
1: あ、じゃあお蕎麦屋さんは妹さんとかのご夫婦連れで、うん、あのやられてたんですね、は
0: い、で、うんうん、その後なんか店やってるのかやってないのか私も聞いたことないんですよ。
1: あ、その後ね、うん、うんうん、まあでもそういうね老舗の蕎麦屋さんだったらね、まあやる方がいれば、今ね、うん、後継者不足っていうので、お店もなくなっちゃうのが多いからね。
0: これはどこもどの業種も同じね、
1: うん、そうそうそうそうそうそう、うんうん、まあ、そんな小浜さんが実はそんなことで、亡くなってしまったっていう話を聞いたので、はい、今日はその小浜さんを偲んでじゃないんですけど、はい、小浜さんのね作品をかけてみようということで、曲の方をご用意させていただきました、う
0: ん、はい、あの皆さんね、もしかしたら知ってる方もいるんでしょうけど、知らない方はぜひ覚えていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、じゃあそんな小浜和恵さんの作品の中でこれが多分一番の大ヒット代表作になるでしょうね。
0: はい、
1: 北原美玲さんの海岸物語という歌、やはりこれ自分が横浜ということだけあって、その横浜を題材にした詩になってますもんね、うん、
0: あの辺の歌かなり書いてます。
1: だから本当に地元の方だから分かる歌になってるんじゃないのかなって、
0: うん、まあ私らはね、外側しか分からないから、うん、中身ね、うん、だからあっさりとしか書けないけど、やっぱり彼女はそこで育ってるから、うんうん、よく書けてると思いますよ。
1: 私も好きでこの歌は歌わせていただいてるし、ぜひこの歌を歌いたいって言ってアルバムでカバーさせてもらったんですよ、うん、私も。
0: ですごいね、
1: はい、たまたまディレクターさんが一緒だったんでね。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうそうそう、それでディレクターさんにミレイさんのこれ歌いたいんだよって言ったら、あ、いいよ、ミレイさんもいいよって言ってたよって言ってくださって歌わせていただいた一曲になりました、はい、じゃあそんなね、今日は小浜和恵さん、作詞家小浜和恵さんの作品をお届けするということで、今日は代表作北原美玲さんの海岸物語から聞いていただきたいと思います、はい、それではどうぞ。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: なんか5月なのに暑くなってきましたね。
1: 暑くなりましたね。で、夕方になるとゲリラ雷雨みたいなのが来たりしてね。
0: そうそうそう、氷がね、降ったり怖いですね。
1: そう、あれどこでしたっけ、なんかすごかったですよね。
0: ねえ、うん、だから全国どこで起こるか分かんないですから気をつけないといけないですね。
1: いやー、ほんとほんとそうですね。
0: で、移動運用なんかこれからの季節行く方が多いから、ちょっと冷たい風が吹いてきて曇ってきたらもう撤収の準備ですね。
1: ああ、そうかそうか、そうですね。
0: ね、
1: うん、熱中症だけじゃなくてね、そういうゲリラ雷雨とか天候急変もね、気をつけとかないとい
0: けないですね。
1: いけないですよね。
0: さあ、それじゃあ無線業界も暑いんですか？
1: ちょっと暑くなっております。
0: ちょっと暑くなってきましたか。はい、
1: ですね、まず、ご存知の方も多いと思いますけども、今アメリカのオハイオ州で、ハムベンション2026、いわゆるレイトンハムベンションっていうのが、開催されてます。
0: はい、
1: で、現地時間では5月の15日の金曜日から17日の日曜日の夕方までなんですが、時差がありましてですね、日本時間でいうと15日の、金曜日の夜から、17日の日曜日の夜までっていうような感じになります。
0: はい、
1: で、ところがですね、この番組の収録日の関係でですね、ちょっと詳細がお伝えできないのが残念なんですが、どうやらあの製品が正式発表されたとか、注目のあの参考出品がベールを脱いだけど、あれあれ、なんかよくわかんないぞ、東京のハム山地かみたいな感じでですね、いろいろ起きてるようです。はい、
0: まあ行かれた方、あとは外国の方なんかもね、そろそろそういったものが終わったら、なんか YouTube だったり SNS にこう X なんかに上げてくれるのかななんて思いつつ、
1: そうですね、現地からの動画とかね、 SNS の画像とかっていうのがね、私たちもすごく参考になるというか、情報源になっておりますので、ね、今の、大変じゃないかなと思います。
0: ぜひ皆さんね、楽しみにそっちのも探していただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね。
0: はい、さあ、それでは続いて普通のランキングは、
1: はい、5月の9日から5月の15日までハムライフ .jp に載せた記事から特に注目を集めたものをピックアップしました。
0: はい、
1: で、最初がですね、なんでこんなにね注目されてるのかよくわかんないんだけど、ものすごく読まれてるっていう記事をちょっとご紹介します。
0: はい、
1: はい、これはね、5月の14日に出した記事なんですが、兵庫県にフルノ電機株式会社っていう会社があります。うん、こことですね、大阪のアイコム株式会社が無線機およびレーダー分野における協業開始に関する覚書っていうのを締結しましたっていうニュースがね、すごいんです。ものすごく読まれて、普段の電波法違反の記事よりもね、アクセスカウンターが回ってるような感じなんですよ。
0: はいはいはい、何が皆さんに刺さったんでしょうかね。
1: ちょっとね、それが私もはっきり分かんないんですが、まずフルノ電機っていうのは1948年にですね、世界で初めて魚群探知機、お魚の居場所を海の中のね、潜

0: で見つけるってやつですけど、視覚化するってやつですけども、これを実用化したことで知られている会社で、その魚群探知機とかレーダーとかっていったものが非常に有名な会社なんですね、
1: はい、
0: で昔はあの大型の船舶につけるような無線機とか受信機とか、漁業無線機なんかもたくさん出してましたんで、うん、そういう意味でもちょっとアマチュア無線化にも知られているメーカーではあります。
1: はい
0: はい、で一方のアイコム、まあ、アマチュア無線もやってますけども、あの特に業務用の無線機では定評があって、あのマリン関係では、プレジャーボートとか、小型の船舶用の、まあ、無線機っていうのを作っていて、特にアメリカではそういう無線機の、賞をですね毎年受賞してるぐらい非常にまあ定評があるんですね、
1: うん、
0: でもレーダーや魚群探知機は作っていなかったんです。
1: はい、
0: はいはい、でこの2社がどうやらその無線機とレーダー分野で協業をするよ、で覚書を取り交わしたよっていうことでですね、うん、注目を集めているんですが、ちょっとねどうなるのかなと、メーカーはあの今後、そういった無線機とかレーダーの分野における製品開発とか、あの関連部材を共同購入してコストを下げるとか、うんうんうんうん、一緒になんか新しい協業のお仕事を活動ができないかっていうのことをあの協議していくっていうことをね目的にしているらしいんですが、
1: はい、
0: なんだろう、もしかしたらアマチュア無線化じゃなくて、そのもうちょっとの分野の方がこの記事に注目をして気がついて読んでくださったのかもしれないな。
1: 多分漁業関係者もそういったことでいろいろねもう興味は示すでしょうからね。
0: そうですね、うん、それはあると思います。あの海の関係のお仕事をされてる方とかね、
1: うん
0: うん、で私古の電気って聞いてパッと思い出したのが、うん、あのヨットマンのね堀江健一さんなんですよ。
1: お、はいはい、
0: あの JR3JJE というコールサインを持っていて、1962年にあの確か一回、太平洋を単独無寄港で日本からアメリカに横断した方で、はい、2022年には83歳の年齢になってもまた今度アメリカから日本に単独無寄港のヨットであの横断をされて成功したんですね、
1: はい、
0: でこの方の航海をサポートしていたのが古野電機なんです。でヨットに積んでいた無線機はアイコムなんです。ええ、ああちゃんともうこの時フルの&アイコムでやってたじゃないかって感じは ね、
1: そうですね、
0: ちょっとしたんですけども、
1: うんうんうん、まあでもねそういった漁業関係者ね、やっぱりレーダーがやっぱり命、それで魚がどこにいるっていうのがねもう一目瞭然ですからね、
0: うん、もうね漁業探知機なしにそのこのなんていうのお仕事としてお魚を取るっていうのはね難しい時代になってるんじゃないかなと思いますよ ね、
1: そ う、
0: すね、
1: そういった設備だけですごいお金かかるって言ってますからね。
0: 多分そうですよ ね、
1: ね、もうすごいコックピットかっていうぐらいなんかモニターテレビだらけの船を見かけたことあります。
0: 液晶ディスプレイがねいろいろついてね。
1: ね、じゃあそんなことでちょっとやっぱりいろんな無線化じゃない方も見に行ったのかなきっとね。
0: はい、そんな感じがしています。
1: はい、さあそれじゃあ続いては、
0: はい、あのこの間の番組でもねちょっとご紹介しましたけど、アリススクールコンタクトが5月の12日に行われたよっていうあのニュースをちょっとお知らせしておきます、はい、あの5月12日の18時28分から愛媛県の戸部中学校っていうところの生徒さん11名が、アリススクールコンタクトで国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんと交信をしました、
1: はい、
0: で戸部中学校はですね、中学3年生の生徒さん11名、男子3名、女子8名、があの交代でマイクを握りまして、国際宇宙ステーションはフランス人で2人目の女性宇宙飛行士のソフィー・アデノさんという方が担当されたんですね。
1: はい、
0: で、あの全員無事に時間内に交信ができたんですけども、今回ねすごくね ISS の電波が強力だったんですよ。
1: ほうほ
0: う、あのハンデ機でもね受信できましたし、で SNS を見てると中にはね日本じゃなくてフィリピンで受信してますっていうアマチュア無線化の現地の方々のグループがいたりとか、
1: うん、
0: それからあの日本の方ですけど水をね プラスチックの細い筒に入れた液体アンテナで今屋外で受信していますっていう三重県の方なんですが、動画が上がってたりとかでですね、あ、こんな感じでも国際宇宙ステーションの電波取れるんだ、すげえなっていうことで、結構ねこの画像もバズってますね。
1: あ、面白そうですね。さすが無線化、いろいろアイデアが出てきてやったんですね
0: そうですね、非常にちょっとね面白くて、こういうのがきっかけでまた皆さんアマチュア無線に興味を持ってくれるとね嬉しいなと思うんですけども、
1: でも成功してよかったですね。
0: よかったですね、本当にね、
1: また他の学校でもあるんですか近々、
0: この戸部中学校は申し込みから今回の実現までに3年待たされたらしいんですけども、それぐらい今世界からね申し込みが殺到してるんですが、どうやらですね、次は6月か7月頃に三重県の津市にある小学校がアリススクールコンタクトを行う、順番が回ってくるみたいなんですね。ですのでちょっと注目して、多分来月かもしかしたら再来月ぐらいに、今度は小学生の、人たちの更新がね、ちょっとチャレンジで分かるようになるかもしれないですね。
1: 今言ったように3年待ちっていうことですからね、ちょっとやってみたいなっていう学校はとりあえず申し込む置いとくの方がいい感じ
0: そうなんですよ、でもね、今いる生徒たちはもう卒業しちゃって、そうなんですね、次の世代にならないと実現できないかもしれないという
1: かもしれないですね、
0: 練習しててもね、いなくなっちゃうのみたいな感じのあれがあるかもしれないですよ ね、
1: ね、そこら辺はでもね、アリスさんの方もきっと申し込みが殺到なんでしょうからね
0: そうですね、多分この間の万博のような感じでなんか世界的なイベントみたいなのがあるとね、多分そういうところは調整して順番を割ってくれるのかもしれませんけども、
1: そうですね、
0: 3年待ちはすごいなというふうに思いました。
1: はい、はい、じゃあそんな話題がね、今週は入ったということでした、はい、羽田さん今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: Antenna on 76.2 FM Paloon。 はい、お送りしてまいりましたビームアンテナでした。さあ、先ほどね千葉のフィールドの時に岩崎別邸岩崎別邸って言って出てきましたけど、岩崎弥太郎さんの息子さんが、お住まいになっていた別邸だそうです。東京からこちらのね富里の方に移られて、住まわれたお家があって、そこで農場とか農園いろいろやられてたみたいで、そこを富里市が買い取ったということになってるみたいでね、入園は無料ですけど別邸を見たりするにはお金がかかるということなんですが、ぜひね、せっかくですからそういったものも見てくるのもいいのかななんて思ってます。そこですごい機械を使った農業を始まったっていうのでね、結構歴史的なものらしいですよ。はい、ということでそういうお勉強もできるという今度のフィールドミーティング5月24日日曜日千葉の方で開催されます。さあ、それじゃあその来週いろいろイベントあります。23日土曜日は新潟の ARDF の競技大会、24日日曜日は信越地方の ARDF の競技大会、そして24日日曜日は静岡の方の西部ハムの祭典浜松市で開催です。愛知県ではですねちびっこ電波教室森コロパークでね行われます。そして徳島の方ではアマチュア無線の実践勉強会ということでね、意見交換会をねみんなでやられるということなんでね、ぜひ皆さんお越しになってみてください。さあ、そんなことでね本当に無線日和のお天気になってきたんじゃないのかなということでね、皆さん熱中症に気をつけてね、ぜひ楽しんでみてくださいということで、今日もそろそろお別れの時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。また来週です。

0: こんばんは、JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、JJ1VNP 海老沢です。
2: はい、そして JI1BTL 三田香織です。中島さんはネットオークションとか、あとはネットでお買い物とかいろいろやります？
0: ね、小さいもの、1000円前後のものはね、買います。
2: 買いますか。
0: で、それ以上大きいものとか、アマゾン系は、あのうちには出張所がありまして、いろんなとこ出張所がある、でそれに頼んで、あのこれ頼むねって言って、それで買ってる、
2: そうなんですね。海老沢さんもなんかよく荷物届くね。
1: 大好きだよ。
2: 大好きだ
0: よ。3階にいて帰るもんな。
2: ポチッとするだけでね、
1: 時間も指定できるし、
2: ね、あとは何こんなにいっぱい買うのって言うと、1点買うより3点買った方が安いんだよって。
0: ああ、そうかそうか、
2: なんかそう言って買いますね。
1: それもあるね。
2: ね、それもあるよね。あとはもういらなくなったものを売ったりね。最近のなんか、あのちょっと、
1: いや、それでポイントっていうの見たら、なんかあの何、ヤフーポイント、
2: ヤフーポイント、ヤフーはだからヤフーでお買い物したりなんかしてるから、ポイント貯まってるの。
1: で、そのポイントってどうやって使うのかなと思って、
2: 今頃、
1: でなんか画面見ると何月に失効しますよって出てくるの。で失効しちゃったらもったいないと思って、少しあの調べてみたら、それでショッピングできるんだね。
2: そうだよ、そうだよ、そうだよ。
1: で昨日5,500円のものを、まあタダで買ったっていうか、そのポイントでね。
0: すごいね、そんなにあんの。
1: あったの。
2: あったの。
0: つぎ込んでんな
2: ってそうだね。ねえ、だから私がほらヤフーのペイペイにいっぱい、ね、あのポイントで何十万も入ってるって言ってるじゃん。ねえ、それと一緒よね。まあ、という何気にいろいろ覚えてる今日この頃でございます。じゃあ中島さんもなんか楽しいからやろうね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: ということでね、行ってみます。あとはね、あのそれでね、関係ないんだけど、なんかね、やたら私にメールが送られてくるのよ。何かなとか思うとね、なんかメールを何人かに送るとなんかクーポンがもらえる感じとか、なんとかだって言ってた。変なメールが
0: 届く。危ないな。
1: まあそれはやめたよ、迷惑かけるから。
0: 昔のあのハガキじゃん。あの次に送らないと死んでしまう。あったよね。
2: あったね、あったね。まあね、だから私に送るぐらいになったら別に構わないからね、とは言っても、
1: それはテストケースでやってみただけで、他の友達にやったら友達なくすから。やめました。
2: 気をつけてくださいね。まあでもそうやってね、あの今でこういろいろポイントで買い物ができるという、
0: もうポイ活に入ったの。
1: 随分だから捨てちゃったね。
0: そうなんだ。
1: 初めてだもん。
2: いや、使ってたと思うよ。使ってなかった
1: の。物買うときには使ってない。
0: 有効期限が過ぎちゃうでしょ。
2: あ
0: れだって会計の時に
2: 出るじゃん。
0: ポイント使うかどうかって問い合わせがあるじゃない。
2: 聞いてきてたと思うよ。
0: そのまま行っちゃった。
1: そこのところはチェック入れてなかったんだよ。
2: いや、もったいないこと
0: したね。まあ、全額使うかとかさ、
2: 一部だけに
0: します。一部だけするとかね。まあ、1000ポイントだけ、1000円分使うかとかってあるじゃない。
2: そういうのはほら、女の人の方がそういうのは賢いからね。結構そういうのね。
0: それは私やるよ。
2: あ、やるの？あ、すごいぞ、すごいね。ね、でも最近2人とも困ってんでしょ？いろいろお店に入るとみんなあのタッチパネルだから。
0: これは参るよね。
1: これはね、同感、参る。一人じゃいけないな。
2: ね、みんなお会計までさ、もうそれになってきちゃってるからね。
0: いや、この前だって高松で、あの QR コードなんだよ、注文が全部。
2: そうだよ。あの今サイゼリアそれだよ。
0: 本当に、だから。えって思うじゃない、でもう単品ずつ頼むからさ、注文する人はずっとスマホ見て、何にするとかって言ってるんだよね。分かりやすねえよ、
2: ね、で番号を入れてね、そうよ、
0: 何個とかね、
2: ね、そうね、だから最近一人じゃご飯食べて帰って、ご飯食べてきたのって言うと注文ができないから帰ってきたっていうの、
0: いや、それはね現実そう。
2: あるある。ね、
0: だからほら会計を食べ終わって会計にレジに行くじゃない、
2: うん、
0: そうするとね、あのボタンを押したんですかって言われた時があって、えって夫婦で顔見合わせて、
2: うん、えって、
0: うん、そしたらね、うん、なんかね、いやっつったら

0: その、うん、店員さんが飛んでって、うん、代わりにボタンを押してくれたんだ、うん、そんなことがあったよ
1: あの食べ終わったか食べ終わらないかお会計ってちゃんとお席でお会計ボタンを押してから伝票を持ってお会計に行くんだよ。
0: そんなの知らないじゃないよ食べ終わったらね、うん、伝票とお金握りしめて、うん、行くんじゃん、
1: うん、もう最近私だからお財布持たなくなったよね。もうスマホ1台持って何でも行くようになっちゃって、うん、逆に現金しか使えないとこ行ってお財布取ってきますっていう話。
0: そうね、あの現金しかダメなとこももちろんあるんでしょ、
1: うん、あるあるある。
0: あとはあのカードじゃなきゃダメなとこもあるし、いろいろだよね。
1: いろいろね、うんうん、まあそんなねことでね、まあ年齢とともにしょうがないなっていうのもありますよね、
0: うんうん、でももうちょっと優しくしてくれるといいよな。
1: ねえ、まあ何でもかんでもさ、ネットネットって言ってさ、まあいろいろ大変だったわ。ね、某選挙もありますしね、うん、うん、ね、うん、ということでね。さあそれじゃあということで、年齢とともにということなんですけど、中島さん、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: ああ、
1: 間もなくです。
0: あ、そうですね、
2: 間もなく、
1: 間もなくお誕生日なんです。
0: ファンファーレを、入れてくださいね。
1: パンパカパーン、パッパンパカパーン
0: 見た顔でのファンファーレいいね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 生ファンファーレ
0: ありがとうございます。
1: はい、5月の
0: 23日
1: はい、ということで何歳になるんですか。
0: めでたく、
1: めでたく、
0: 30、
1: え、成人式4回目じゃないの。
0: 30という字は80って書きます
1: か。 30って言ったら私成人式4回目
0: 30歳じゃないね、30です。
1: 30、
0: 80になりました。
1: 30、おお、
0: 80年も生きてしまいました。
1: いやいやいやいやいや、でもさ、
2: なんか若いよな。
1: 昔のさ、うん、80のおじいちゃんとかって言ったらさ、すごいヨボヨボのおじいちゃんっていうイメージだけど、
0: そうだよね、
1: 今の80、うん、90は若いよね、
0: うんうん、と思うんだけど、
1: やっぱりあの都会のおじさんたちは若い
0: と思うんだけど、うん、何回も言っちゃうよ
1: と思うんだけど、
0: 現実は、うん、大変。
1: まあ確かに足腰はね弱くなってくるしね。
0: ただね、うん、やっぱり東京の生活に慣れたせいか、うん、歩く、
1: あ、それ健康の秘訣なんじゃない、うんね、前も言ってるけど歩く、うん、そうそう、うん、1日何万歩ぐらい、何歩ぐらい歩くの。
0: だって散歩でしょ、散歩、うん、人散歩、
1: うん、人散歩
0: だから、うん、時々しか歩かないんだよ、
1: うん、ああ毎日お散歩は行かないのね、うん、
0: 雨が降ったっちゃいかないし、うん、暑いっては行かないし、うん、寒いっちゃ行かないし、
1: うん、
0: まあいろいろあって、
1: うん、
0: この前の旅行なんか大変だったよ。
1: いっぱい歩ったでしょ。
0: 歩った、1日1万5000歩とか2万歩とか行くから、うん、それも山あり谷あり階段ありで、
1: うん、
0: ねえ、
1: ねえ、
0: だからそういうのを常日頃、うん、隣の神社の石段でうさぎ飛びするとか、うん、やればまた違うんだと思うよ、うん、
1: ね、海老沢さんもずっとほら3階から動かない時があるって言ってるけど、
2: うん、
1: だから秋葉原に行きたがるんだよね。
2: まあ散歩だね、
1: 秋葉原散歩に、
2: うん、そうそうそうそう、
1: うん、ね、それをよくね、行こう行こうって言うよね。
0: いや、いいことだよ、うん、あのね、気分的に違う、普通の道を歩いてるのと違うじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、別にお買い物するわけじゃないんだけどね、うん、
0: ね、秋月で一番下の棚を引っ張るのは腹筋だから、
1: うんうん、そうだね、うん、それよっ
0: こりちょっと、ね、スクワット
1: スクワットスクワット
2: 立てなくなるんだよな
1: あそこにさ、なんかこうレバーかなんかをこう、それかお年寄り用の杖を買ってくれるとか
0: いや確かに立てなくなるってのはあり、
1: ある、うん、座っちゃうと立てないんだよね、
0: うん
1: うん、
0: だからね、スマホでね、うん、写真撮ってやるようなって言ってね、調子よくね、
1: うん、
0: じゃあ下からのアングルでなったらね、映した跡が立てないから
1: わかるですよねあとよくさ、写真撮ってお前はしゃがんでとかって言ったら今度、うん、立てなくなっちゃってね、
2: うん、そうだよ、前の列に行ったら大変だよ、うん、いつまでしゃがませてんだと思った時あるもん、
1: うん、確かにね、足疲れちゃうからね、う
2: ん、立って写真撮ったのが楽、
1: うん、
2: 写してもらうときはね、
1: ね、写してもらうときはね、まあそういう年齢とともにね、いろんなことがちょっと難しくなってくる今日この頃でございまして、お誕生日はなんかご家族でやるんですか。
0: どうだろうね、今年は、
1: うん、今年はね、
2: 中島さん家はやるよ、
1: そう、土曜日だし、
0: うんうん、盛大に、うん、
1: 盛大に、
0: うん、
1: お父さんおめでとうって娘さんが、
0: ラジオ聞いてるかなみんない
1: や、多分別の方のさ、可愛がってくれてる姪っ子ちゃん、うん

0: の、うんうんうん、から おじちゃんおめでとうってなんか来るんじゃない。
1: あーそうか、
0: うん、
1: ありかもしれないな
0: ね、うん、ね、まあでも
1: でねうちね、うん、あのその子のおじいちゃんも5月なんだけど、うん、男の3人いるんだよね、うん、3人いたというかね、みんな5月生まれなのよ。だから子供の頃は誕生会ってなかったじゃない、うん、そんなね、うん、まあ、商売してたら忙しいし、だから多分ねもし今だったら3人まとめて誕生会をやる
0: ね。あかもね、うん、そうだね、うんうんうん、うちはねたまたまうちのママと海老沢さんが同じ日なの、うん、
1: まあ
2: まあ珍しいよね。
0: 珍しいでしょ、
1: うん
0: うん、だから誕生会やろう
1: って。ドラえもんだっけ、
0: うん、
1: あ10月だっけ。
0: 違う、8月、そう、フジテレビに近い日。
1: うちの子と一緒か。
0: うん、
2: あ
1: もしかして。
0: あよく言ってたね。
1: そうだよ、
0: むす、うんうん、なんかうちの子
1: とのび太と一緒か。
0: うん、うん
2: 8月、
0: ね、8月なんです、ね、それなんで、うん、よく一緒にねなんかやろうねって言って、うん、うちでやったりしてあげるんだけどね、
1: うんうんうん、
0: そうするとうちのママが自分の誕生日なのに自分でご飯作んなくちゃいけないからいやって言って
1: その通りだよそれは、
0: ね、うん、だからお年手伝ってあげていいんじゃんとか言ってね、うん、であのこちらのおじさまは来て食べて終わりっていう感じでね、うんうんうんうん、
1: それは招待される側だもんね、
2: うん、
1: 当然だよ、そう、当然だよ、
0: ねね、そうするとついでにあそこ直してとかさ
1: それがあるの。
0: そう、それがあそこなんであれできない、
1: 誕生日じゃないねそれ
0: あれなんかやっといてとかってね、うん、頼んだりね。いやでも皆さんそうやってね、お誕生日をしてもらえると楽しいよね。
1: どっかからお祝い届くのかな。断ろうかな。
0: へー、断らない方がいいんじゃない。
1: そうかな、でっかい花束なんかパルルに届いちゃったら届けてくれる
0: あの生物はご遠慮いただいて。
1: あ、生物はできれば紙とか、
0: うん、そう、あの軽いものと
1: か
0: よくね言う、あの私もステージの時には軽いもので結構ですって
1: どうしようね、メーカーからトランシーバーどうですかなんて言われちゃったら。
0: あ、大きいもの来た。代わりに展示室に飾っておいてあげるよ。
1: あ、そうだね、
0: うん、はい、ね、
1: あの支払いもしといてくれよその時は
0: なんか今まででそういったね思い出のこう誕生日プレゼントとか、なんかプレ誕生日とかに行かないでプレゼントありますか。
1: ないない。
0: 自分にプレゼントしてて。
1: 自分にもないよね。
0: 自分にご褒美って
1: 意外とね、うん、まあ、子供たちが大きくなってからは誕生会とかね、うん、食べたりどっか温泉行ったりってしたことはあるけど、
0: うん、
1: あんまりねやらないんだよね。
0: そうだね、
1: まあ、子供が小さい頃は景品を買ったりね、うん、買ってろうそくを立てたりってしたけど ね、
0: うん、やったけどね、
1: なんかやっぱ途中からやらなくなったね。
0: そうだね、
1: ろうそく80本はな、
0: なんか今数字が売ってんじゃん
1: 数字は、うん、でも80本もいいな、
0: うん、
1: 全部並べて
0: ふーって一息で消せるかなってね、
1: うん、誰かの歌じゃないけどねあったよね、20本のろうそくの話が ね
0: 海老沢さんもね、なんかもうすぐ80までのあともうないじゃない。
2: もう少しだね、
1: 待ってるよ、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: いらっしゃい、いらっしゃい
0: 中島さん一つ増えるよ
1: 増える、そうかそうかそうか、
0: うん、
1: ね、でも一瞬かぶんないから。あ、ダメ か、
0: 全然かぶらないね。そ う、 そうそう、
2: かぶらないね、
0: うん、8月だからね、うんうん、まあ、そんなことでね、中島さんがお誕生日というお話でございました、
2: はい、
0: それではね、この方も多分年齢近いんじゃない、布施明さん、
1: うん、
0: うん、近いんじゃないかなと思って今日はねこの方の曲をねご用意させていただきました。布施明さんで5月のバラです。どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、それでは後半です。後半はね、ジャードさんの皆さんに私のハム人生ということでお話しいただいております。今日ご出演はですね、初めてですね、はい、JK1MVF、高田栄一さんと電話つながってます。高田さん、
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ、私のハム人生ということなんですけどね、ハムライフ、はい、さあ、高田さんって免許を取られたのってもういつ頃なんですか？
2: そうですね、1977年の11月ですね、当時電話級、まあ、今で言います 4級ですね、
1: はいはい、
2: 4級アマチュア無線技師、これは取得しました。
1: 取ったのはで、お年はいくつぐらいの時だったんですか？
2: 15歳ぐらいだったかなと思うんですが、高校1年生の時ですね、に取りました、
1: やはり周りにそういったやられてた方っていらっしゃるんですか？
2: 当時ですね、このアマチュア無線が非常に学校で流行ってたんですよ。で、中学校でも、クラブがありましてね、
1: はいはい、
2: まあ、その頃は興味、持ってたんですけれども、なかなか無線に合格しませんでね、試験に一生懸命勉強してたんですけれども、高校に入りまして、工業高校の、ね、電気科に入ったんですが、でその時にですね、全員アマチュア無線の免許を取りなさいという話で、まあ、そこでね、4級のアマチュア無線を資格を取りました。
1: じゃあもう学校でもうみんなはそれは必須になったんですね、免許を取りなさいみたいな。
2: そうなんです、特に工業高校なんかそうでしたね。
1: そうだったんだ、いやでもそんなね、じゃあ中学の頃からじゃあ周りには皆さん結構そんなことで取ってる持ってる方いらっしゃったってことなんですか？
2: そうですね、結構いらっしゃいました。でも中学校の時はですね、優秀な人ばかりだったんですよ、勉強のできる方ばかりで。で、まあ、私はなかなかですね、勉強の方は苦手だと思うんですからねなかなか国家試験に合格ができませんで、中学の時はね、残念ながら取れなかったんですけれども、
1: でも興味はあって、なんかでもものづくりはでも工業高校に行くってことですから結構好きだったわけでしょ？
2: そうだったんです。実はですね、小学校の時から、父親がですね、自動車 の修理工場を経営してましてね、でその頃から、何か職を持った方がいいよということで、父親がよくプラモデル買ってしてくれたんですよ。で土日になるとね、父親の DIY をねよく手伝ってたんですね。で、そういうものを作るっていうことに非常に興味持ちましてね、ブリキのおもちゃだとかですね、プラモデルを一生懸命作ってたんです、勉強もせずにですね。
1: でそれがだんだんこう大きくなってきたら、今度は
2: そうなんです、
1: 本物、
2: 小学校6年生ぐらいの時にね、たまたま偶然ですね、公園でラジコンやってる大人たちがいたんですよ。で今まで動かないプラモデル作ってたのに動くプラモデルがあるっていうことで、それに驚いたんですよ。
1: そっかそっか、確かに、
2: でね、気がついたら、いや電気で動くんだよって話になって、で非常に興味持ちましてね、でそれから小学校6年生ぐらいですかね、どうやって動くのかなって非常に興味持って、中学にかけてですね、ラジコンだってことに気づいたんですよ。
1: はい、
2: で当時ですね、まだね、電波を使わずに有線のラジコンだったんですね。
1: 線がついてたの？
2: そうです、線がついてて、中島さんなんかは詳しいんじゃないかと思うんですけど飛行機もね、あったんですけれども、飛行機も線がくっついてて、ぐるぐるぐるぐる円周で回るだけだったんですけどもね。で私はそういう高いものには興味なくて、自動車ですよね、そういう、まだ線がくっついてるリモコン、そういうのをね作ったりなんかねするようになったんですね。で中学1年生ぐらいか2年生ぐらいかですかね、技術課程っていう授業があるじゃないですか。
1: はいはい。
2: でそこで板金とか、まあ得意だったんですけれども、電気の勉強をするようになってきたんですよ。それでドハマりしまして、でそれからですね、まあいろんな本屋さんに行ったら面白い ラジオの制作とか勝負のラジオって言ってたんですよ。でそれにハマりまして、親もびっくりですよね。勉強しなかった子供がですよ、いきなり当時高かったですけど本を買ってくれって買ってもらったのはこの本だったんです。
1: あ、うちの息子が本を買ってくれみたいな驚く。
2: ありえない話だ。親は本当にびっくりしてましたけど、
1: うん、
2: でそこにね、要は配線図が書いてあって図解で書いてある電子工作のおもちゃの作り方が書いてあったんですよ、
1: うんうんうん、
2: それをですね余りまして、
1: うん、
2: でそこで秋葉原デビューするわけですよ。
1: うん、はい、こちらのおじいさまたちがうーんっていう感じで、
2: うん、同じです。
1: じゃあそこで秋葉原でそこに載っている部品を買ってくるわけですね。じゃあ
2: そうですね、部品を買っていろいろとおもちゃを作ってたんですけれども、
1: はい、
2: まあだんだんいろいろな、最初はねルーレットとかおもちゃ作ってたんですが、でそれだけじゃちょっとなんかテスターみたいの作りたいなとか、キットとかですね買ってきたり、
1: うんうん、
2: それから AM ラジオ、
1: うんうん、
2: これをなんか非常に作りたくなりましてね、その辺から電波っていうものがちょっと勉強したくなってきたんですよ。で AM ラジオ作ったりワイヤレスマイク、
1: はいはいはい、
2: 一生懸命作りましたね。

0: ね、あでももう多分高田さんたちの年代の時にはもうあれですよね、キットっていうのがきっともう売られる時代だったんですよね、
1: あそうですね、
0: うん、
1: でそういうものが秋葉原にあるということに気づいて、
0: はいはい、
1: プラモデルはもうそんなのもうすっかり忘れまして、うん、そういうものにはまりましてね、
0: うん、
1: お小遣いもらえばそんなもんばっか買っておりました
0: 、まあ、皆さんも似たような感じなのかな、中島さんも海老沢さんもね、そうだったんでしょ、
2: そうですそうです、ただ私の場合は田舎なんで、
0: うん、
2: 身近にそういうのがなかったんだよね、
0: そっか買いに行けなかったからね、
2: うんうん、高田さんって出身どこなんですか、
1: あ横浜です、
2: あじゃあ都会だもの、う
1: ん、では先輩たちとかですね、あと、まあ、父親に連れてってもらいましてね、
0: あじゃあ秋葉原行こうみたいな、
1: もうね本当、うん、感動しましたよ、いろんな部品が売っててね当時も、
0: あ、うん、ね、そういうのからじゃあものづくりがもうハマってったわけですね、で、
1: で
0: 電波もあるっていうのが分かって、じゃあ高校になって、じゃあ免許を取り、
1: そうですね、
0: ね、
1: でそこで興味を持ち始めましてね、
0: うん、
1: それでちょっと授業で今やり始めるわけですよ、
0: そうですね、
1: うん、でそこで、あ電波ってそういうものなんだということで、
0: うん、
1: まあ、ラジオの制作とか商法のラジオなんかね見ますと詳しく書いてあるんです、それがね、
0: 書いてあります
1: ね、今までも配線図ばっかしか見てなかったんですけれども、
0: そうですね、
1: でそこにね BCL とかSWL の記事が書いてあったんですよ、
0: うん、
1: でこれ何なのこれっていう話になって、でさらにアマチュア無線の記事もあるんですけれども、さすがにまだねアマチュア無線までたどり着かないんですね、
0: わかりました、じゃあねそんなアマチュア無線に今度たどり着くお話は次回ちょっとしていただいて、
1: ね、はい、
0: じゃあそんなねいろいろ子供の頃にはラジコンからまず入ったっていうね高田さんの今日お話を伺いました、じゃ高田さんまたよろしくじゃあお願いいたします、
1: はい、いやありがとうございました、
0: はい、今日はありがとうございました、はい、はい、はい、ということでみんな一緒だね、あの初歩のラジオとか、
2: あの長くから長く続いてる人、
0: うん、
2: アマチュア無線を、
0: うんうん、
2: っていうのはやっぱりその辺がルーツだね、
0: そうだね、やっぱり自分で作るものづくりから始まってるよね、
2: う
0: ん、
2: そうそう、
0: うん、みんなそうだもんね、海老沢さんも、うん、
3: 初歩のラジオとね、ラジオの制作とね、
2: そうそう、あの実体配線図がね、うん、
0: 実体配線図ね、
2: あれだよね、
0: うん、
2: あの抵抗なんかでっかいのね2センチぐらいのやつ乗っけてね、
0: うん、
2: 上にね、
0: うん、あれ私も今この時代に見てもたまになんか見せてくれるけど、
2: うん、
0: あ分かりやすいなと思いますもんね、
2: うん、う
0: ん、ただの番号みたいな書いてるだけじゃ、記号書いてあるだけじゃ分かんないもん、
2: うん、そうそうそう、
0: うん、
2: あの実体配線図があるおかげで、
0: うん、
2: やっぱりただ判断付けは技術がいるけどね、
0: うん、
2: あとはリードの長いままつけたりすると隣とぶつかってショートするからね、はいはい、
0: うんうん、
2: まあ、いろいろ、まあ、私はそういう経験があるんだけど、
0: うん、
2: 田舎なんで一個壊れると買いに行けないんだよね、
0: そうだね、
2: 次が、
0: ね、だからテレビの壊れたやつから部品取ったりいろいろしてたんでしょ、
3: まあ、私はやってます
0: ね、うん、じゃあそんなね皆さんやっぱりルーツは一緒だなっていうことですね、はい、じゃあ今日もそろそろお別れのお時間です、
2: JAYNFQ 中島でした、
3: はい、JA1VMP 海老沢でした、
0: じゃあ皆さんまた来週です、さようなら、
2: さようなら。

0: smpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM パラヌーン。
4: 日曜夜のお

0: 日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、
1: はい、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活、
1: 推し活についてですね、最近のお仕事
0: ですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まだ言ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが、はいはい、うん、昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで、
1: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化、
0: 映画やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の、 そのアイドルを知ってるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギ
1: は主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、ナギ、
0: うん
1: うん、がもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、
0: うん、
1: なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの、私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね。
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、
1: はい、
0: いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい、 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、ほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。
1: お、
0: はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: す
0: ごい。我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですか、
0: ね、気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、
1: うん、
0: ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのは ビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、でこのディスコバリューズって実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいますね。
0: そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
1: あーだから物語か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるっていう、う
0: ん、そう言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げた WILL の話ですね。で今日はこの WILL っていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ、そう。でもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げるあの方向性っていうのを示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう、共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるWILLのお話をしていきます。あの個人のWILLとCANとMUSTっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくWILLが大事になるんですよね、
1: うん、
0: でWILLっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのWILLっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1WILL1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう、
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのWILLっていう値段がついてるんですよ。なのであのどんな仕事にいくらかっていうのがWILLになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万WILLですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: ああ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういう、
0: そう、
1: なんか内発的なものじゃないですか。それに対して、うん、自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。
0: そうそうそう、例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: あー、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです
0: ね。まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、
1: はい、
0: 仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんWILLが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でWILLの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でも、
1: そう、
0: 受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格が もう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにその見るという、
0: そう
1: 自分の内発的な見るのもので、そういった見るという通貨を使って、うん、自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。
1: あ、
0: だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、はい、やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね、
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へ
0: ー、そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうで、例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど。でもウィルがなかったら、なくなってったらその仕事もできないというか、やりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ただあの報酬が下がるだけっていう、だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったら、もうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へー、
0: めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: 意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう、
1: はい、
0: はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。別

0: 日曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、
0: ね、そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
1: ぜひぜひちょっと過去から深掘っていくと、はい、これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんですか？

0: あるんですよ。
1: 確かに経営者とか経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
0: そうなんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところがまあ元々の背景としては目的なんですね。
1: へー面白
0: そう。ただ、まあ、結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
1: はい、
0: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね、
1: 本当そうです ね、
0: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
1: はい、
0: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
1: まあそりゃそうじゃない、
0: そう
1: 私の人事評価どうなるねんみたいな感じに、そうそうそうそうなっても
0: 不正が横行するとかね、
1: あ
0: これってできちゃうじゃない、
1: そうかそうか、
0: そうこの仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そういった不正も考えられるじゃない、
1: 確かに
0: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているって形ですね。
1: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
0: そうそうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、
1: うん、
0: でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
1: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
0: うん そうだよね、
1: そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、
0: うん、
1: まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考止まっちゃうなって、そうですそうですそうです、
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを、うん、従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
0: そう大企業の社長ですよ、
1: 絶対大変なのに、
0: そうもうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: 本当ですね、何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そうでもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだな、
0: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね、
1: そういうことって感じですね。私は今見たいなって思います。
0: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ、
1: はあ、
0: それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そうディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、
1: うん、
0: それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか、
1: うん、
0: でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのウィルというものがこう市場の市場経済が なんか紐づく

0: バリューがあるんですかね。
1: そう、
0: すでに
1: この300項目の中 に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか、
0: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
1: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあまあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へえ。
1: そしてあの従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう、
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、 それはこのリスコに限らずですけど、
1: そう、
0: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思います、ね、
1: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
0: うん、
1: でやっぱり候補者の方もね、あの口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね。共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
0: 確かに。やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
1: うん、
0: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
1: そうそうそうそう、
0: なんか全部そこですよね、
1: うん、
0: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
1: そう、やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
0: なるほど。でもなんか最初冒頭は、え、何300個もあるの、結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
1: うんうん、
0: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
1: うん、
0: それは自分があの買わなかったら自分の責任だし、
1: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そう、だから上司からフィードバック受けるより もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
0: いや頭良くなりそう。
1: いや、
0: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
1: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、私たちも勉強になります
1: ね。ですね。という間にエンディングのお時間でございます、
0: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういうふうに
1: 取材したい、ね、
0: 見るというものがどうなってるのかっていうのすっごい気になりました、この回だけで、
1: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
0: やってほしい、
1: ね、
0: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
1: うんうんうん、
0: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
1: そうだね、
0: やってほしいな。
1: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
0: はい、
1: ぜひお問い合わせください。
0: いてほしい。
1: そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
0: いや聞きたいですね、はい、
1: では本日の研究結果、研究報告でございます。
0: はい、はい、お願いします。
1: これからの時代はやりたいを追求するウィルが重要。
0: イエーイ
1: あれありましたっけ、イエーイって分
0: かんないです。これ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
1: いやそう言ってもらえたら嬉しいですけど、
0: はい、
1: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
0: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
1: うん、
0: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、
1: ね、
0: なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
1: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごく

0: これから重要になってると思うので、はい、これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、あの具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい。ということで、来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます、うん、ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
1: 私も
0: おります。
1: 知らずにまた望みたいと思います。
0: そうですね、今回は本当にラフな形では
1: い、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、ボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A-TEAM

0: Music collection. Music collection. Sound Grace.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り約束

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラルーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野源です。
3: サルさんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。
2: 捨てられちゃう。すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これいっぱいあるんだな。
2: あるの俺ないありますよ。意外とないのよ。
3: あ、そうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってる
3: の家みたいなシンプルだもん。
1: 変化しない
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそ有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは、
0: あれはあれはは
2: い、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角車の中で、ね、あれはあれは捨て忘れてでもなんかね、捨てる気にはならなくて、あのちょネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃない、ああ刺さるわ。
2: あのそうね、ハリさんの膝にね
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど、使わないもののストックばっかりやったんですよ。要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、これは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによって、もう買わないようにするっていうのはある。
0: なるほどね。うん、
2: なんかね、取っとく意味があまりわかんないなってなって、俺。
1: 思い出の品とかは？
2: あのね、
0: 写真は？
2: 俺ね、本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
0: うん、
2: あの、あ、でも俺この4人の中で言うと、
0: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃ、
1: う
2: ん、いつかこの4人だと、
1: そうね、そうかも。
0: それでもオーストラリアでは3時間ぐらい、
2: ああそっか、
0: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
0: うん、
2: もう荷物めんどくさいなと思って、
0: うんうんうんうん、
2: あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
0: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、
0: うん、
2: なんか実家から子供の頃の写真とか、
0: うん、
2: なんかあとだからそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
0: うん、
2: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
0: うん、
2: もういろんなものが邪魔 で、
0: うん、だよな。
2: でどんどんどんどん捨てていって、
0: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう。
1: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
2: 例えばライブ
1: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
0: でね、それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから。
1: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
0: う
1: ん、
0: あ、じゃあ写真と同じだ。
1: そうですね。でなんか楽しかった時のことを、うん、覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、
0: うん、
1: でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
0: うん、
1: ピンバッジを買うようにしてます。
0: そうかそうか、
1: 旅とかそういうのは。でなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
0: うん、俺は一時あのそういったそのチケットとか、
1: うん、
0: いろんなもの貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげー時間かかったの。
1: あ、
0: これはもう無理だなと思って、これ文章であ の日記つけた方がいいやと思って、
1: うん、そうですね、
0: でたまにちょっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、思い出はね、ここに置いとけばいいんだよ。
0: いやでも忘れんだよ
3: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てらないね。
0: 何を捨てらない、
3: 何でも捨てない。
1: 何でも
4: 何でもじゃないよ、
2: うん、もう手使ったラップの芯とかも、うん、
3: それはあれだけど
4: これは今日捨てていいよあの、ね、飲んじゃったからね。

0: の捨てられない理由とはカウンセリングみたいな。
1: うーん、なんだろうね、うん、もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん、はい、壊れて使いづらい、うんうんうんうん、もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
1: いやだからそれ直すわけ一生懸命、
0: まあ、直したらいい、
2: 直して、ね、
1: ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
3: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、うん、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
1: うんうん、まあその
3: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、うん、そういうものもそう、うん、娘のあの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、うん、そういうもの。
1: でもそれだとあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
0: おもちゃか。
3: 子供の。
1: いや俺自分の。
2: あ、自分
3: の。自分のおもちゃまだあんの。
2: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか。
1: いやそれも残ってるし。
2: 残ってるんですか。
1: うん、今も
0: すごいな。
3: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
1: いやだからあのもうやばいのは実家に置いてあるし。
2: あ、でも置いてあるんだ。
0: 捨ててないんだ、
1: うん、捨ててない。
2: あ、俺だから自分のおもちゃとかってまあ実家にあったりしたんですよ、うん、俺まず子供に全部あげた、うん、で あと子供の友達とかで欲しいっていうこと。だって実家でずっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、うんうん、あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、うん、でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうライド、うんうん、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、うん、ミニカーとか、うん、そしたら近所のガキンチョが、うん、それちょうだいって言うから、あ、いいよって全部あげた。
0: なんか
1: だからそういうのはもう捨てらずに取って
0: ある、うん、そう、あの、うん、人にあげたりするのはいいんですか。それもあんまりしたくない。
1: ちょうだいって言われたら多分あげる。
0: リサイクルに出そうとかはは
1: なんかしない。
0: 手放す方が寂しい、
1: うん、なんかね、うん、
2: まあ、 あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、うん、あとはそう、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、うん、そういうものは別に使えようが使えなかろうが
3: 持ってるよね。
2: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
1: あとあれその、うん、
2: ない
1: の。私服でまあどっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、うん、そういうのは捨てらんない。ボロボロ
2: だ。まあそれはコレクションだ、
1: う
2: ん、
1: そう、
0: コレクション、
1: ね、唯一捨てられてたらあの仕事技系ビジネスツース系はもう平気で捨てられるのも。
0: そうなんだ、うん、そ
3: っか、面白いね、
0: 面白い
3: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれ何です
2: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。あご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あでももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
2: ね、
3: うん、そういう年も
1: そうね、そういう年もいいところだよ。
2: そうね、
0: そうね、いねえもん。
2: そうね、
0: ただしかいない。
2: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: それはそうだよね、う
0: ん、でもね、いけないのはさ、俺の最近のね、うん、こう癖っていうか、うん、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね聞くの、うん、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、うんうんうん、いくつって言ってさ、うん、70過ぎてるって言ってね、うん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかった、で俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。あ、まあ、そういう人が多いからなんだけどさ、
3: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
3: ん、
0: そうだな、
3: はありますか
2: ね、うんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかなって
3: 思ってる可能性は、
1: 同い年とは思えねえなってね。
3: 同い年とは思
0: えない。でもさ、柔軟性ってあるじゃん、うんうん、だからこう話しててどんどん変わっていくじゃない、うん、それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
2: よ。まあね、
0: うん、で俺はだから聞き手だからついて受けわけよ、うん、相手もそうなってほしいなと思う時あるね、うんうん、
3: 捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真。
3: あ
0: それはもう親父の頃から、親父の頃もうね、本当にね、切手台の写真ってあったのね、
2: うん、証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
2: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。で親父はもうね、アルバムがもういろんなほら、あのフォトアルバムいろんなタイプのあって、結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん、
2: それすごいですね。だから昔はなんかなんだっけ、アルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
2: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、で見せたりして、うん、俺はもうそれ全部撮っちゃって、アルバムから、うん、でもうバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
2: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね、旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、いろいろテーマごとに、
2: うん、なるほど、
0: うん、そうするとね、捨てられないね。
2: それでたまに見たりします、
0: うん、あんま見ないんだよ。
2: あ、とりあえず

0: れたんだなって思ってたんですよ、うんうん、でなんかが引っ越しするまでは持ってたんですよ。
1: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
0: 全くしないですな。で、もう、うん、何今更言ってんだぐらいな感じだったんですよ、うんうんうんうん、で、その、まあそでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんすよ、うん、しまうところに。
2: すごい、すごい写真の場所取りますよね、
0: うんうん、でもう何かの時にもういらない、うんうん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
1: ね、最近ほら なんだっけあの
0: 何ですか、
2: どれですか、
1: あのいろんな写真を集めてさ、こういうものにこう、うん、
0: マイクロカード、
1: まうん、に SD に収めちゃったのあるじゃない、はいはい、それねなくなっちゃうような気がするね。
0: あ、SD がなくなっちゃう。
1: 見なくなっちゃう。
2: データになってると見ないっていう。
1: 見ない。うん、うんうん、だからダメだね。俺は捨てられない、ね。
2: あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
1: すごい
0: すごいね。
2: で、どうすんだこれって思ってるんですけど。
1: どうしたの。
2: どうも売ってきてない。で、一番、ま、そう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、うんうん、だから母が生まれた時から、うん、母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが、うん、全部残ってるみたいな感じ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あれずっとしまうとこでひっついて、
2: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
1: それをさ、じゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、うん、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない？
2: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うんうん、データにした状態にした上で、うんうん、いるやつだけ取る、うんうん、とかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
3: スキャンする量が半端ない
2: んだ。そう半端ないんだよなと思うし、
0: そう俺あれだ、捨てられないとか捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
2: あー見たい、
0: あのねそれを取り込む場所取ってしょうがないから VHS で、
2: うん、
0: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて、
2: あー見たいっすね。でもそれは
0: あるなんかねもうやめてーみたいな感じだと思うんだよね俺って。
2: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいの、うんラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
1: そう俺もいっぱいある、
0: あるよ。
2: あれどうしよう登録のカ
1: セットテープ。俺1992年からある。
2: ね
1: え。で、うん、さあれ場所取るし重いんだよな。
2: 登録でも取ってあるんですか。
1: 取ってあるの。
2: マジかめっちゃ聞きたいですね。
0: 俺もどっかにあるよ。
2: ちょっとみんなで登録を聞くか
1: しら。カセットだよでも。
0: そうカセット。
2: 持ってくカセット
0: です
2: 。
0: キス FM と。うん、あとは文化放送、
2: うわ文化放送聞きたいな。
0: どっかにある
2: わ。1992年だから私が聞いてた頃のロバートさんの、
1: う
2: ん、
1: そうあのアクロスビューから
2: わー聞きたい。
0: あともしかしたらダットかもしれないテープが。
2: ダットダットダットダットここで使
0: います。ダットダットとかあったな。
2: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね。ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかりラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うん先生バンってやっちゃった。
1: いつそれ何年ぐらい。
2: 私だから2004年から何年かですね、
1: う
2: ん、
1: そうかそうか、う
2: ん、全部は撮ってないし途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした。なんか許可取ったりとかして。
0: あそうなのよくわかんない。
2: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
0: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
2: ああでも最近登録出さなくなってません。あそうなん、これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい。放送をそのまま
1: 我々知ってるけど、
2: そうだった、うん、ごめんなさい言ってなかったけど、うん、そう。
1: ではここで一曲いきましょう。Here's Chrissie Hynde from her new album Duet Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Sway.

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね、うん、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね
2: 捨てられない。
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたのその時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいう風にすごいこうなんていうのかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うんうん、ちゃんとした日記を書こうって言ってすぐ返したの、うん、それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で返したんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2ヶ月3ヶ月つけてた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ。
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうんうん、あ俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かるって思うと、
1: あ今読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、
0: それは確かに見るとね、うん、あの修正できたり、うん、日記結構面白いので、俺去年例えばね今年の初めに、あ今年あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅して
1: た、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したことだ、うん、だけしか

0: なくて、うんうん、去年がいなくなっちゃったと思った、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。何もやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、
1: うんうん、
0: やってる。まだ
1: あそれ今やってるんですね。
0: やってる。
1: へ
2: え、そういう意味でいくと、その自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、
1: うん、
2: ボヘミアのこのネタ帳。
1: お
2: ずっとこれ、
0: それはずっとつけてる。
2: ずっと書いて、うん、
0: それ重要でいつかね、
2: うん、なんか役に立つ
0: のか、こういう時代もあったのかって思うよ絶対に。
2: ずっと
1: 俺ってずっと選択してんだな。
2: まあまあ印象的なのこれね、 TY ね、
1: TY
2: 東京対横浜。
1: ああいいじゃないですか。
3: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
2: あすごいよね。
3: ただそれはね、日記というよりは散文で、10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
3: それが残ってるのと、うん、なんか自分がねその考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
3: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
3: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
3: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
3: あ
1: のトガキだらけ、
3: そうトガキだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: うん、
3: しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
3: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、
1: うん、
3: 10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
3: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、う
0: んうんうん、
3: とか
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、
1: うん、
0: そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、
3: うん、
0: そういうのをね、入れるとスパイスになるんですよ。
3: 重要な固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうのを忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
3: ブンブン
0: ブンブン。
1: ああ。
3: すぐ出てきた。
0: でコーヒーショップなんだっけ？
1: うん。
0: 三本。
3: 三本ね。うん、三本コーヒー。
0: 三本とブンブン。
3: ブンブン。
0: うん。うん、っていうのをちゃんとこうやるとこうかなと思う。
1: でもそうするとこの4人で、
0: うん、
1: この日常的にこう文字の文章とかしてないのと俺だけだ。
0: そうだな。
1: 俺だ
2: 日記だと俺月1回だよ。
1: いやまあでもするじゃないですか。俺日記もつけないし、
0: うん、
1: 何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする。
0: でも別にいいんでしょ。
3: うん、
1: はい。
0: じゃあいいんだよ。
1: 全然やらない。うん。なんかの時にまとめて書くとか、
0: うん、
1: まあそのとはありますけど。
0: うん、ただ俺なんかなんだろう。あの死ぬ前にさ、走馬灯よりってのあるじゃん、
1: うん、
0: 今までの人生、
1: はいはい、
0: 俺
1: い
0: 今そういうものを持っていたいのよ。
1: ああああ
0: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてんだけど、うん、覚えてないものもいっぱいあると思う、
1: うん、
0: 例えば、
1: うん、
0: この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、
1: うん、
0: 髪長くしてねビーズつけたのよ、
3: はいはい、
0: それでたまたま日本に帰ってきてあの、うん、あのまあ、ミラー
1: 髪の毛ね。
0: そうそうそう、うん、
1: はいはい、
0: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ、
1: うんうん、
0: これ見るたびになんかね俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
3: わあ、いい写真だな。
0: すごい写真なのよ、
1: うん、
0: このハッピーな顔、
3: ハッピーな顔ですね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: でこういう時に俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
3: うんうん、
0: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
1: 俺ねそれを記憶しようとしてる。
0: ああ、
1: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけなあの小学生とかで運動会とかで、
0: うん、
1: 結局ビデオ撮ってくれってなるし、
0: うん、
1: ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、
0: うん、
1: もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、
0: うん、
1: そこはもう取っといて、
0: うん、
1: 自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
0: たださ それ忘れない、
1: 忘れるんですけど、
0: うん、
1: そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、
0: うん、
1: ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
0: うん、なるほど、
1: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないでなるべく記憶に残しとこう、
0: うん、
1: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
0: うん、
1: でも正直別にいらないです写真とか、
0: うんうん、
1: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うんうん、結構曖昧なんだ
1: よ。あ、そうですね。
0: これだからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
1: うん、
0: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、で、あのオールドタウンってのあるんだね、
1: うん、
0: あの港、すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
1: うんうん、
0: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
1: うん
0: で覚えてたの、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ただねこれ1967年なの、
1: うん、
0: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
1: うん、じゃあ違うね、
3: 死んだ後に、ね、
0: 死んだ後に、
3: う
0: ん、でなんでそれを踊った思い出があるんだろう、うん、
2: 記憶が上書きしてんだよね、
0: うん、
1: そうね、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
3: そんな違うな、
1: お母さんって言ってた、
3: ミルクボーイになって、
0: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと いまだに自分が強い記憶があるのが、まあ長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、まあ、女房が抱っこしながら、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね、未だに覚えてんだよね。
2: へー、
1: あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうなってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くの、
1: いい思い出とのギャップがね、こうあるわけ、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるからですね。
1: そこではないけど、でもね、あれはね、未だに風の雰囲気とか、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: あとそのなんだっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ、
3: でそれはもう、マロさんないは、例えば、まあ、あの新しい彼女ができるじゃないですか、
0: したら
3: いい
0: だから、
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで、自分の中で、
3: もうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: そこまでこうなの、何あの恨みつらみじゃなくて、いやあのなしにしようと。
0: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、指輪だったりさ、これネックチェーンだったり、そういうのもらってさ、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: するじゃないですか。そうだ
3: よ。あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: 俺はもうなしにする。
3: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか。じゃあマルさんがめっちゃ、じゃあ
1: だとしたら自分で買う。
0: じゃあ、
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
3: あ、そう、
0: 女性みたい
3: な。あ、意外と冷たいんだ。
1: 冷たいか、
3: あの
1: いや区切りをつけないとズルズルするから。
3: あ、その人のことずっと好きだからと。
1: そう
0: それはただ物とさ、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと、
0: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃう。
1: そう
0: 俺は別に
3: 俺も使う。
0: ずっとズルズルしてるのもいいけど。
2: 私もなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、二度と。
3: ああそう。
2: あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
3: でも例えば、あげて、あげた段階、じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか。でプレゼントして、じゃあネックレスで。はい、あ、こういう実際に大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
2: その時はねって
3: 感じ。その時はね、怖っ。
0: じゃあ何、誰かの宣伝じゃないけど、どっか行ってこう売ったりするの？
2: だからそんな高値で売れるようなあれではないけど。
0: でもしそうだったら売る？
2: 売ると思います。売るし、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ、私が。多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから
0: い
2: らなくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、いまだにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね、手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
0: それでいいんだよ。俺はだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、まあだから自伝作家的なところあるから、全部そういうものは一個のなんだろう、あの
3: ネタといえばネタですよ、
0: ね、ネタ帳として取っておく、
2: だから自分が別れを告げるために書いたメールとかもよくできてるなみたいな。
0: ね、
3: それはある
2: ね、
3: だってなんだっけな、ハリさんが言ったのと一緒で、ネタだから、
2: あ
3: の例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、そいつとの出来事とか、だって極端なことはここもネタだもん。その何かを作る
0: なんで、
3: そうだ、言ってみれば人生すべてネタだから、
2: いつかこれを何かにって思ってますね。
3: で、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからつって、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから。
1: 分かった。俺は 振ったことねえからだ。
3: 社長は大丈夫ですか？社長が見せてる。
1: 考えてみりゃそうだよ。だいたい振られるわけ。
3: あのね、多分マルさんが思う以上に俺ら振られますよね。ハリスさん？
2: 聞いてない
1: じゃん。興味ないでしょ今。
2: いや
3: 俺も俺結構振られることはよくあるんですけど、振られますよね。
0: 俺振られる？
3: ねだって、マルさんがその俺らとマルさんが違うのは、マルさんは振ったことがないからだって言ってますけど、振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
0: 俺もね、振るの苦手なんだよ。で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったり、なんかね寂しいなと思って、
3: 優柔不断な男やな、
0: 帰っちゃう、ね、だから振られた方が楽。そしたら女の人はね、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うから、だから俺振られた方が楽だ
3: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そう、
3: そう、もういい加減にしろとか。
0: うん、まあ、まあ俺も分かんないでもないな。
3: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
2: そうだな、嫌いになるまでは好きなんで。
0: そうだよな。
3: で、そのものとかも別にその彼女からもらったものとかを、例えば気に入ってから使ってたしとか、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ。
3: あ、そう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明はすると思います。いや、これは私はもうこれに対して気持ちはなくて、ただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
3: まあ、俺ね、そういうこと言われたことある、その付き合った子にね、
2: どうですか
3: って、その嫌なんだみたいな、そしたら いや今付き合ってるお前じゃんっつって、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、そしたらなんだっけな、あ、自信ないんだったら今すぐ別れろっつった。これ
2: それ自信じゃないですね。
3: あ、そうなの。
2: そう、自信とかじゃなくて、
0: 嫌なの。
3: 嫌なの、
0: バカなやつだな。
2: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う。
3: ああ、なるほどね。
2: いや、わかりません、
3: でもなんか俺その時もなんだけど、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって。俺が使うものにいちいち文句つけ
2: ないで。でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます。あ、着てるな。
3: 着てる時もある。
2: 着てるな、着てるわ。
3: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったら、もう もうそんなやつ付き合わねえもん大体。
2: ロバートさんずっと写真見て思い出に浸ってるんです
0: よ。ごめんごめん、
3: なんで、あのね、よく分かってないんだよね、これが公式の時間だっていうことかね。
2: もうこれネタだと思
3: う。そう、家のリビングぐらいのつもりや。
0: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ。From his album Breezin', This Masquerade。 名曲ですよね。

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね1400試合以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うんうん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: うんうん
0: うん、この番組はほら週1じゃない、
2: うん、
0: 毎日ってさ
2: 毎日きついよ、しかも、
1: ね、もうそうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないと思う、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、
0: ね、
2: これすごいいいなと思って、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、
0: ね、
2: うん、う
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
2: うん
0: うん、結構ねいい文章くるのよ、
2: いいです
0: ね、でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、
1: うん、
0: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
1: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
1: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
1: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
1: なすると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
1: 出したことによってちょっと、ね、浄化されるっちゅうへんだけど、そういうことありますよね。いや、そう、
0: まさにある。まさに、うん、あと俺親父とあんまうまくないかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
1: うんうんうん、
0: それを小説に、
1: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
1: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
1: うんうんうん、
0: それを書いて、うんうん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
1: 要はあの上書きされるってことですね。
0: 上書きされてる、
1: うんうん、
0: 面白いよ、
1: うんうん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
2: わかります、
1: うんうんうん、それはあると思う。だから俺は、まあ、そのね3人みたいにこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
1: 歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって、うん、書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから、
0: うん、
1: 1個にしちゃうんですよ切り口としては
0: ね、うん、
1: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、ただやっぱりね出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、
0: うん、
1: 実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると
0: 読めはしてんだよね。
1: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはい
1: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、うんうん、
0: あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
1: はいはい
0: うんねうん、その感情を思い出そうじゃない。
1: まあ確かに、ねうん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん
0: はいはいはい、
1: その時にその歌詞を書くときになんか、うん、うーんってやってて、
0: うん、
1: さらに、うーんってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
0: うんうん、
1: あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなでそっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、
0: はいはいはい、
1: 多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
1: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなってじゃあそれって何なんだろうってかそっから考えてっていうのもあるから、
0: うんうん、じゃああれだよセロゲンとって日記はいらないんだよその歌書いてるから
1: あまあまあまあ、
2: うん、あそうかもしれませんね、
0: うんうん、
2: ポエトリー
3: でもほらみんなってさそういう自分初の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
0: うんうんうん
3: まあ、僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうんうん、
3: 一般そのビジネスマンって、
0: うん
3: つけてないまあ、自分のその心とは裏腹ななんか文章を膨大に書く
2: 確かにメールとかね
3: わけじゃないですか、
2: そうですよね、
3: 戦略的な考え方とか、
0: うんうん、
3: だから今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: みんなに
3: 書くのが大事だよね、
0: うん、だからそういうもの持ってなくてねいつも戦略的なこと書いてる人ってね、
3: うん、
0: 話し方もそうなってくるよ。
3: ああ、うん、 そうね、
0: なんか、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなる、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
3: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
0: すごい大事、
4: あのね、俺両方いるって最近思ったりした、
3: あそう、う
4: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの、
3: あ
4: でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの、あどうしたいもね、うん、ぼやっとしてなんかあのびっくりなりたいっすぐらいなやつで、うん、でそこにでどうびっくりとか、うん、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
3: うんうん、
4: はぁってなるね、でえそんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
0: うんうんうん、ビジョンがないんだね、
4: そうだからそのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはびっくりだろがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな生なその、うん、あ言ってみれば将来何したいんですか宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね、
2: うんうんうんうん、そうなると多分会社経営ができるようになります、
4: あそういうことか、そういうことか
2: きっとそれは独立できる気がする、
4: あそうなのね、
3: というねとがきがベッ
4: ド、あそうね
2: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、
3: ね、う
2: ん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
0: よ、ね、
2: 捨てないって、
3: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: う
3: ん、
2: ただなんかね私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ、うん、去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨ててで、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うん、で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようがなんだろうが自分は一人じゃないですか、うんうんうん、

0: その自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、うんうん、
1: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、すごいなんかカンフォータブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、うんね、うん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
1: それ以降のテーマなんだね。
0: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
2: まあそうね、うん、
1: じゃあ今日はこの曲でお別れです、はい、グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and here are my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
2: 瀬野健と
3: バルさんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: A-Team! ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント。あなたの愛車、高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: fmpodernoon.co.jp
1: 76.2 FM Palinuun.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの何だろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいですね。これは社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の旧線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いてあるんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割合合わないんです。だから簡単に言うと、割合が合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生をぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と。

まれておしまいですわね。というのが子供大人、今度ねしっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみると、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、ねになぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ子供大人の形で、まあこの新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、危ないよっつっても言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人やってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが鍾乳洞さんなんですかね。これは意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なこと、そんな勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなると、どういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうでこうでこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃって、こうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだ、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供大人いる、いろんな肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってくださいこの上司で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな、

殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっと、ね、小学生なんか特に、頑張って、ね、夏休みの勉強始めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますのでメールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告すればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、頼むよと、意見を聞いてあげようか、でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でも、ね、ここまで、乗りかかった船だから、ね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう

業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、まあ、物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、この団体の将来は、まあ、明るいか暗いか

じかな。はい、いい方が大きければいいだけ、だからパーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば次もまたね、辞めても次が来るからいいんだよっていう多分受給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないと言ったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめんもう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってるんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずーっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って、ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
3: はいは
2: い、いう意味ではだから濃さが違うんだよね。
3: 確かにそうですね。やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね、いい子だよね。
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですよね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあよかったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わりだしたのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか？
3: 僕がその

0: その時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲様で、あの整備兵の山口亮太というあの最年少の整備兵の役をやられてて、でその方があの僕が所属してきた時に流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ。
1: ごめん、誰がやったの山口亮太。
0: 伊藤大成さん。
1: 伊藤大成さん、
0: あの寅さんは覚えてらっしゃってまし
1: たね。やめろよ、俺が覚えて
0: いや
1: 多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
0: あ、本当ですか。
1: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
0: え、
1: 知らないというか共演してないよね。
0: 伊藤大成さんの方ですよね。
1: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
0: しました、
1: はい、しましたよね。
0: はい、
1: 僕は何をやってたんだろう。
0: 竹山やってました。
1: え、で何の役で。
0: 僕あのピッチャーのヒエダやってました。
1: あ、え、特攻隊やってた。
0: はい、僕整備兵ないですよ。
1: ヒエダやってたんだ。
0: はい、
1: 俺竹山。
0: そうです。
1: 同じチームじゃなかった。
0: いや、違うチームで。
1: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ、当時は違うしね。
0: はい、
1: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
0: はい、
1: 思いとか、
0: はい、
1: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、まあなかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
0: わあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
1: どういう意味で。
0: これ本当に話せば長くなるんですけど、あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
1: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーっつってやめてとかそういうことじゃないじゃない。別にね、
0: もちろんもちろん、それは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、
1: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あー、なるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: ってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って、
0: でそしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りのあのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうだね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね。
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね。
0: ここからが
1: 間違いなくね。
0: そうなんですよ。
1: であ
0: の指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん藤島君と
0: 、あと確か佐野君、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた
0: と
1: 朝の8時に、
0: はい、
1: で、うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだと思って、これ絶対説得されるなと思いながら、席ついて、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、辛いんですと、
1: いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、そのやっぱ森川さんの言葉というか、あと藤島君の言葉というか、なんかその気にするなっていうか、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: はい、知ってるし、俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を

0: みんなから
1: 言われたんだ。
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ
1: って変わったんだよね。
0: 変わりまして、
1: 血流があって、
0: うん、で出ますと、
1: おう、言った
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど。じゃあその日はもう稽古に出たんだ。じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました。
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたの。だって辞めるって言ってたの。
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目。
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね。
0: はい、そこがきっかけでした。
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、あー
0: なんだこの熱い優しいなんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って。
1: 本当だよね。まあ逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、するとね、本当ね、残念だったなみたいない でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど。
0: あ、本当ですか。
1: うん、
0: 結構広まっちゃ
1: った。森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで。
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: その時大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて。
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね。
0: その時です。
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん。
0: 出てます
1: ね。
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ。
0: 竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか。
0: いや違います。
1: あ、違うのか、はい、あ、それで
0: で、なんかいろいろあったらしいね、よかったね、続けてねみたいな感じで。あ、
1: もう全部回ってんじゃん。
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った。
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
0: まあまあまあまあ、うん、でも気持ちは嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いや、もちろん。
1: あ、まだ続きますからね。お、今まとめ終わり、帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいや、ごめんなさい。
1: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に今階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味ではまあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: あ、まあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉も舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか、命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて

0: そうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、はい、これがまあ分かんないけど、いろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
0: あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう、最初分かんなかったんです
0: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: あの
1: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: はい、
1: でちょっと、僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、うん、SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、
0: うんうんうんうん、
1: で来てから、でその後に、
0: うん、
1: 確かあの時ちはやぶる、
0: うん、
1: あの確かコロナで、
0: あ、亡くなっちゃったね、
1: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその、うん、舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話、
1: ニューヨークの、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、ああ、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、はい、
1: に見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああ、そのあれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような、
0: うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わった後くらいに、うん、ちょっと並木さんから、
0: うん、
1: 言われまして、
0: うん、
1: 焼肉へ、
0: うん、やべえまた呼ばれたと
1: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましては、あのサムライジング、まあ、海外で、
0: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
1: はい、うん、一緒に
0: やりませんか、
1: やりませんかと、
0: うん、
1: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
0: うんうん、
1: やっぱそれまでに地方公演で、
0: うん、
1: あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
0: うん、
1: 福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
0: うん、
1: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
0: うんうんうん、
1: あ、この環境好きかもっていう、
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
1: 言わないですよね

0: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
1: あ、そうです。まあ、でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
0: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
1: いやもう
0: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
1: あイバナ・ジャバック、
0: あそうイバナ・ジャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、
1: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
0: そう、
1: ま、僕もまさしく同じです。
0: だからそれ話したんだよ一回、
1: あ
0: れなんか好きな本がとかって言った時にその
1: イバナ・チャバック、
0: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう
1: そんな会話しましたっけ。
0: ほんと一瞬だよ、
1: はい、
0: ほんとに一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで、ほんとに会話してない中最後にそんな話をした。どんな本好きなのみたいな話、
1: そんな時代もあったんですね。
0: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだ。
1: 行ってましたね。
0: すごいじゃん、それ何日か行ったりとかしてた。
1: 1ヶ月ぐらいです。
0: すごいじゃん。それは何を教わってきたの、そこでは。
1: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
0: うん、
1: 新ワークをするっていう。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか。
1: あ、違う、イバナ・チャバックイバナ
0: イバナ・チャバック、
1: ね、イバナ・チャバック、はい、
0: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1,2 パーセントぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく。
1: いや、なんか僕その当時海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
0: うんうん、
1: で、スタニフラフスキーさんとか、
0: あと、そうそう、読んでるって言ってた。
1: 読んでました、あの時。
0: 俺も読んでたもんだって。
1: 歌ハーゲンさんとかの中で、イバラン・チャバックっていう、なんか演技講師が結構、当時、なんかで知って、Facebook、
0: うん、
1: かなんかで知って、で、日本、ロスで、
0: うん、
1: 日本人向けにワークショップやるから、
0: うん、
1: なんか、
0: そうなんだ、
1: はい、それで、わ、これは行かなきゃと思って、イバナ・チャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
0: すごい行動力だね。でもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せた。
1: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あ、でもすごいね、
1: いい経験を。
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
1: いや
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は
0: 今は
1: 今もいや、やっぱ昔ほど、
0: うん、
1: その熱はだんだんと、
0: うん、
1: まあ、冷めてきてはいますけど、
0: うん、
1: まあでもまだまだまだ、
0: うん、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: 火はまだ灯ってる感じかな。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃなきゃいないもんね。
1: 今
0: ね、
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった、全然。
1: いや、でもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
1: それはその野宿ですか。
0: うん、そこにテント張ってね、
1: 砂漠の中に。
0: 砂漠の中に。
1: うわ、水とかは
0: どうしますか。まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、

0: その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: あ、砂漠、
1: 砂漠
0: ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと、もちろんトイレがあるわけでもなく道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れてたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
1: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから、
1: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、あーと思って、はい、あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うんうん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎて、もしもなんかこうヤバい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいや、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: あーそうだ、
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか。
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません。
1: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところ もちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だね、ほんとに。ほんでもね、実はあの、さっきはプロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: わ
1: あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めて、こんなに星空が、星に一本、あの天にね星が散らばってるんだ、初めて知った。
0: じゃあ
1: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだろ、星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
1: あれ、
0: ほんと隙間なく、うん、わーっと、
1: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
0: 確かに、
1: うん、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね。
0: はい。
1: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: うん、
0: ありますね。
1: なんか面白いところってどこなの？役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって。
0: どうでしょう。あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、ほんとスーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
1: よくあるでしょ、チハヤブルなんか特にそうだよ。
0: ああ、そうですね、
1: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
0: はい、
1: うんうん、
0: いやー素晴らしいですよね。なんか
1: 黄色
0: い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
1: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆる千早ぶる神の国という、戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
0: あ、エジプトですか。
1: エジプト、あれ行ってない。
0: あ、僕は行ってないです。
1: あ、行ってないのか。ごめん。
0: エジプトは多分藤島くんと、
1: あ、行ったよね。
0: あ、じゃあ、
1: タカトとか、
0: タカトと福井翔馬、
1: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
0: ですね、はい、
1: あと他のメンバーね、そうですね。あ、そっかそっか、あれはフィリピンとかネパール、
0: ネパール、
1: あ、行ったね。
0: ネパールですね。
1: ああ。

0: 僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあ、この話をすると長くなるかしないですけど一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよで、はあ、待機してるじゃないですかでお客さんは、ね、バラバラ入ってくるんですよ始まる前にねギリギリにねそうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよジャパニーズなんとか言っていや今から出んねんちょっと待ってみたいな
1: こっちは集中してるのに
0: 集中はもういいんだけどじゃああともう何秒後がなのみたいなね何秒で出んだから話しかけないでみたいな、う
1: ん、M0 もなってるんですか
0: そうそうなってるのもう始まるっていう時にこっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかってオーケーオーケーおーソリソリとか言ってよくわかんないこと言ってほんでもうあやべ出番ペッツッバッて
1: わー
0: 面白かったよ
1: あいいっすね
0: でちゃんと英語も伝わったしそして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになっててラジオが過去に聞こえるって話になっててそのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 鼻を手向けるじゃないですかで外国の方も手向けてくれたんですよ多分意味は分かってなかったと思うんですけれどもまあそれを見た時にああ世界にもこれって伝わるメッセージだし世界共通で大事なメッセージなんだ流れる雲へのメッセージってと思ってでまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思ってそっからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね
1: あそうだったんですか
0: そうそうそうまあもうだってあそこでね珍しかったよ舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけどもうわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって
1: 森さんが
0: でしょ思うでしょ
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんじゃない
0: です
1: かそうだったんです
0: か、もう止まんなかった
1: 一人だけですか
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど他の人たちもまあ涙はしてたけどまあ止まんなかった全く止まんなかったまあまあそこでだからもう全部が終わった感じ全部というかああ俺がこれを伝えることは大事だけど出る側としてはやったなって思った
1: うん、うん、もう出し切ったっていう
0: そうそうそうここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃんどっちかっていう
1: はい
0: うん終わりじゃんっていうかね次にじゃあじゃなくてね、うん、やったなよくやったなって自分褒めたねうんだからそこの経緯があったんですよ
1: なるほど
0: こんな嬉しいことはなかったですからね泣いた泣いたあの時は
1: うわ
0: 舞台上でね
1: 映像残ってないですもんね
0: 残ってないと思う
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね、残ってるねうん
1: 見たことないですよね僕
0: あそうなの、
1: はい、
0: ああまあ僕多分何人かしか持ってないと
1: 思う DVD であるんです
0: かあるよよかったら貸そうか
1: ああ見たいです
0: うん
1: ぜひ
0: 持ってきますよ
1: 持ってきます
0: うんでもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取りそしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというかどんな思いを伝えたいですかね見る方に逆に言えばこれから見る方ですかね
1: そうですねやはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかねうん難しいですね伝えたいメッセージ、
0: まあ、逆に言うともう正直な話見てっていうのが一番伝わるんですけどね見てもらって、ね、
1: そうです
0: ね、うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでねでも人なんだよね多分ね伊藤はね
1: そうですね
0: うん絆だったりとか責任だったりとか特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい
0: やっぱこう特攻隊もまあ言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど自己犠牲で、愛する人そして国を守ろうと思ってる人もそうだし特に竹山というお母さんを置いていく役でも自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとかそういうものが描かれているからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよねダメ出しがすごいよね天に届くようにセリフを喋ってっていうね
1: あ
0: 覚えてない
1: 覚えてないです誰が言ってましたそれ
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる
1: あ本当ですか、
0: うん、
1: うわ僕あんま覚えてない
0: あそうですか
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分

0: 回も受けてないかもしれないです。僕寅さんが、
1: ああね、
0: はい、
1: よく続いてんだじゃん。
0: いや自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
1: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
1: うん、例えばどんな役やってみたいとかってあるの？
0: そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は。
1: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、じゃなく例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
0: は
1: い、
0: コ
1: ミカルなとかさ、
0: 特にない。
1: あ、特にないの？
0: 特にないですね。
1: おうおうおう、
0: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
1: う
0: ん、
1: まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね。
0: はい、
1: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
0: ああ、そうですね、
1: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
0: あ、そうなんです
1: か。そうだったんだ。
0: あ、ね、
1: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
0: あ、そうなんですか。
1: こうやってメンバーの人と喋るって、
0: あ、
1: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
0: ちょっと1個聞いてもらっていいですか？
1: あ、どうぞ。
0: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
1: うん、
0: 痛いんですよ、ここ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: どうやったら治りますかね。
1: ごめん、何の話。
0: ニキビが最近できちゃって、
1: うん、
0: あの、いや、なんでもないです。
1: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何に繋げればよかったの？っていうか逆に何に繋がってたの？
0: 何も繋がってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
1: うん、
0: あの、ちょっと聞いてみただけです。
1: あ、よかった、前半じゃなくて、前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレア嵐に塗ってください。
0: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
1: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか？
0: はい、
1: はい、
0: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
1: まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
0: はい、
1: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッチのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: George Unlimited. George Unlimited.
1: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度79歳なんです。まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ
2: どんどんいきましょうか。さて手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
3: 聞いてはいましたけど。
2: 聞いたことないでしょ？
3: 聞いたことないけど、あの、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
2: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。
3: うん、
2: はい、さあそんなですね吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
3: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつって

0: やりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない、ね、うん、ああそう今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
1: どうぞ
0: あの真面目なんですよ。作るとか何かやるってその自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
0: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かあるだって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いや、はい、
0: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
0: その人ねすっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
0: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
0: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、うん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、え、いやだ今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
0: 難しいこと言いますね俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、な、うん、なんかどうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんはどう思ってるんですか。
0: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
1: うん、
0: あのゼロ一のゼロゼロ
1: でも白白
0: ゼロってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
0: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたい何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると頑張って何でもいいようにあのプラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
1: ああなるほど、
0: あの思ったり、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね、
0: あの
1: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな。 その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そう、なんか好きじゃないっていう、
0: そう思ってるって、
1: そう、
0: その自分の中でさそう思ってるって取り返しがつかないんだよね、
1: うん、
0: そう、なんとなくこう嫌だな、あ、綺麗だなとか思ったのはそれちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの、字って中国に三筆って言って応用順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体のもとになっている字なんですね。で見ると分かるけどすごい太くてダイナミックで、で手紙みたいの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、
0: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系の字ってあのハモニカ吹いてやろうとしてやったけどやっぱりやめましたけど
1: 耳なし芳一みたいになりましたけど、それ
0: そうね、あらそうなんだよね。あのそう、好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当いろんな人に会ったので、
1: うん、
0: 裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる、
1: はい、
0: なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからに何か喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのも、あの正直な人なんだろうと思って、生活感がなくあのヨーロッパで暮らしていて、あのねなかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。
1: へ
0: ー、この人は人間なんだろうかと思いましたけど小さくて、あのあともう一人は マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
2: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マース・カニンガハムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージ、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩ってましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
2: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
2: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は
2: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
2: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
2: もうソニストは
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンサーから日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないから、劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
2: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ、
2: もう
0: 客は劇場にいるんだよ、
2: はい、
0: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
2: へえ。
0: だからほらあのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
2: はいはい、
0: まあああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
2: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
2: やばい、
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから
2: いや僕も一回だけ
0: 自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
2: はい、おしっこはびっくりしますよね。一回で見たことあるんだよな、ステージ上。
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
2: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと手塚さん、
0: 話完全にずれて
2: た。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
2: いや手塚さん、そのまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話であってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
2: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
2: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
2: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
2: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りや写真じゃ分かんないし、 演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、

0: で始めたけども90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フィルム。

0: 1店のハモニカキッチンの2階今のね、
1: はい、
0: 2階で暇だから知ってるやつ建築家とシルクスクリーンのプリンターとグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思ってその建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやったそう今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて電話かかってきて忘れておいてきちゃったから2、3日また持ってきて
1: そこからまあそういう感じからスタートして今こんなことになってるわけじゃないですかハモニカキッチンっていうもう一個のもう文化ができてるわけじゃないですかそれはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのかつどつど
0: そんなねそんないかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくてたまたま飲食やったら面白くてで半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからどうだダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたらそのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって俺辞めるからお前ここやんないかって言われてええー、とか思ったけどで借りて
1: へ
0: っていう風になってきて今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできるそれもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やってはい1年経たないうちに横丁ですじゃなくてこうやろうっていうそのことは考えないけど横丁みたいなこうやると面白いなってやって今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
1: ですよ。
0: やっぱり20年以上何かまあでもこんなんでいいのかなんでこんなかかったんだろう
1: ね。いやいやでも
0: 時々しか思いつかないんだよね新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど逆にですよ逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う狙ってなんかないって言うと思ったんでじゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁がまああるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ儲かってないよと言いそうだから
0: 儲かってないよ潰れそうだから潰れそうなんですよ
1: そうなんですけど逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのとあまだ足んないもうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのとあとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって特にね段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄っていう簡単に言うとね作るってみっともない作るなんて何それっていう時代だったんです。いや作るってね恥ずかしいこと
1: だ、
0: だから作らないんだけど
1: なるほど
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん例えば上京以上の取っとけば100年後に見ればあこういうんだって分かるかな。でなおかつこれがね俺ね軽率なところなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから俺がやるん初めね、
1: うん、
0: 自分じゃなくて、栃木県立美術館とかNHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです、
1: はいはいはい、
0: 全然ね俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だからソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: その時期の

0: 美術評論家とかアーティスト集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺けじゃあ自分でやるしかない。
1: あ、
0: 自分でやるようになっちゃう。だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だからで、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ。で今日思い出すと東京新聞のね、僕の失敗、浜二階校長三鷹の失敗って話をざんざんする
1: ので、
0: なんで失敗なんですかって聞くんですよ、ね。うん、いやだから俺は何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る。で僕が敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて町を作って、どうだこういう町作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなアホなことはないって散々言ってたのに、三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想は軽率なんだよね。うん、電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは俺は本当恥ずかしいんだ、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部記事になってるんです、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが。
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんです、うん、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんに内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕がネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ袋だったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていうふうに集中した方がいいか、余計なことはなるべくやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。手塚さんどこいます？今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、どう言ったらいいかな、さっき沢本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じようにこう同じ場所かな、その変だけどなんかそこに居続けて細かくトヨタ推しじゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8前後になると手塚はダダにいるっていう
1: ふう
0: にそこはもう動かさないようにしようで例えば ね、
1: そうね、
0: DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりという、インプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが、少しかもしれないけれど世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに心のままに願いを叶え続ける2026年、私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本

当に最高で最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで俄然やる気満々です。運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さてここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。

なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません、うん、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のようにひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあってここでリリースをするからここでコンサートをしてここでプロモーションをして逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて急にアルバム作ることに決めました。まあとにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がってたくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで誰もが必ず毎日使っている言葉ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね、ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をおとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね、まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ Two Different World I'm Always Chasing Rainbows Where is Love。

サミーがね本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂うペーソス漂うボーカルをね聞かせてくれていますよね。賑やかにわすっとね盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね歩いてただ歩いてるのに踊ってるみたいだった、タッパを踏んでるみたいでしたね、うん、思い出されます。まずはミスティ、とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね歌ですよね。そして、Two Different World、 これはねそんなにカバーがないのかな、違う世界に住む僕たち二人、運命を変える権利も持たないけれど、でもねみんなにきっと、見せたい僕たち

二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい、愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターでよ、2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そして、サトシ・イノウエ、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。Up Jump to Spring, These Foolish Things。

ニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。理科の生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これねスキャットもねあの交えてスリリングに聞かせてくれています。そして

These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で、彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロまがいの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇、愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

来週のギターデュオ2です。今度は先週もね、少しオンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週はこのコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれはこのお二人の4枚目のねファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね67、8っていうところですね。1986年の録音ですからね。聞きましょう、エラパスです。 Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです、まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね、うん。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていう、ね、明日が、ある限り、ね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、 I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許してキスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのに、というね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って、ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあ、もちろん同録、同時録音と信じてますので、やはりこれライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ普通はこの歌はバラードですから。

らさらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない、誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て2コーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出しますね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを1曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内、春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター、ここではあの生ギターを使ってくれて、ちょっとあのソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリングヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。 Every time we say goodbye

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聴きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べました一緒にいやーでもね、大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初のね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか？リフレッシュできたのかな？皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール、 masuko@radioshounan.co.jp、マスコアットマークレディオ湘南ドットシーオードットJP。ファックスは046629-2121、046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよね

そうなんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って、やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから、そう5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで、うわーブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなのこれ、こういう曲。いやーブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

っていいよねいや最高だなこの歌、ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いします、というメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負だが綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いします、ということで。そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しください、というメッセージありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。YS ロックさん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きまして、メッセージ、アニメ聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは、おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね、感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたら
あれですよね、里のうどんさんとかね、よんどんさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地好きさんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん、静岡の出身ですけど高城市であるんですね。あ、素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね、45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひあったらね見てみてください。ではアニメ&聖地好きさんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

ましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わーもう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ。桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の

ね、なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして、黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて、天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木めいしゃさんありがとうございます。そしてうわー、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボートカヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて

東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです、
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: うん、そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ、
1: は
0: い
1: はい、まあ、
0: 泥だらけになっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね、これね、いや、まあ、これは言わないのか、
1: なんですか、今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや、違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、
1: はい、
0: まあ、良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱ言いますね、皆さん。
0: で、まあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: その今の子友達には、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らがね、若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです
0: 、多分、うん、で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもない、ネットもなくて、何が楽しくて生きてたの
1: みたいな、はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。そうそう、
0: で、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんですよ。
1: すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら何もわからないでしょ、
1: はい、
0: 今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら調べられないから、
1: はいはいはい、今何が起きているか
0: もね。そうそうそう、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもね、こうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: で、またそこで、いやいやいやなんていうね、
1: はいはいはい、
0: それが楽しかったんですよ。今はね、全てがネット、スマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね。
0: その、うん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだかわかんねえなーなんていうとね、う
1: ん、さらにはもうなんか、検索ワードだけで、
0: うん、
1: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、
0: そうそうそうそう、
1: Google とかではね、
0: うん、だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはい、
0: それは面白くねえよ。
1: まあなるほどなるほど、
0: はいはい、別にゴールデンウィークだって、
1: はい、
0: どこも歩かなくたっていいよ、友達は常にいるわけだから、
1: ああなるほどなるほど、
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まって、
1: はい、
0: ゴールデンウィークでもね、
1: はい、
0: 知恵を出し合うから、
1: はいはいはいはい、
0: 何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: でどうしますかってなった時に、
1: はい、
0: まあ、相談しますよね、まず友達に、
1: はい、なるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
1: は
0: いはい、であれいいのか
1: い、はいはいはい、
0: でそれがどういうふうにするのかっていうことで今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って。これが楽しいの。
1: なるほどなるほど。
0: それは今ね、はい、AI で、
1: はい、
0: 何月何日、
1: はい、
0: こんな彼女とデートしたいんで

0: ですね、はい、どうですか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう、1位なんて入れたぐらい強いでしょ、はいはいはいはい、1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、はいはいはいはい、俺もすげえ使ってますけど
1: そうですね、使ってる人の話ですね、
0: そうそうそう、うん、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ本当に
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: んです、うん、考えてました、何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関してね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね、
0: そうそう、だから友達が、はい、だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、そのゲームやってますとかでもいいんですけど、うん、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ、俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ね、はばかられる世の中じゃないですか、
1: そうい
0: うだからね、AI に俺嫌いなんだよこの CM あ、そういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですかみたいな、ここがね、こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、 AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますね、ちゃんとね、
0: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はい、
0: もう結局はね飲まれてる、
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube で、あ、懐かしいなって言って、
0: う
1: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか、
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね150回見てる
1: で、なんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: あ、いい時代だったねみたいな、
0: 本当にいい時代でしたよ輝いてたアイフィルコークは本当に
1: もうね、下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、
0: うん、
1: あの、いやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、
0: うん、
1: あの一昔前にの深見千三郎市長とか、そんな変わりはないと思いますよ、う
0: ん、俺も年取ったっていうことか、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、でもまあそんな、なんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね、
0: まあね、一つの財産ではありますけどね、
1: うん、
0: そういう部分では、
1: うん、僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、あと白い巨塔見てましたからね、
0: あ、似たようなもん、俺も似たようなもん、大体、
1: あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね、
0: いや、まあ忙しかったでしょうからね、
1: あれだけです、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム、
0: あーロイヤルキングダム、あ、言ってしまった、
1: あれがねついにね2000ステージまで到達しましたから、
0: 言ってるなうん、だからね、
1: うん、
0: 昔はそのスマホとかない時代とかに
1: また何やこの矢は思い出矢は何やな
0: まあまあそれにしときましょうか、
1: まあ、うん、まあ一応ですね、まあ久しぶりということでですね、
0: うん、
1: まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、
0: うん、
1: あの今月はちょっとね、
0: うん、
1: あのリクエストに全力で応える月間を、
0: ああそんな
1: ちょっとやろうかな
0: と思って、それはね、
1: でまあそれと同時にまあ来てたんだけど、うん、ちょっとあの紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、
0: はい、
1: ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなっていう、
0: うん、
1: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなるとまあねリクエスト読まれたりとかしたら、
0: うん、
1: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
0: そうですね、
1: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
0: うんうんうん、
1: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
0: はい、
1: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
0: あのね、でもまだねもうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで
1: ああなるほど、
0: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
1: ちょっとやっていきましょうか、
0: うんうん、
1: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします、
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうに

0: 思うんですけども、はい、じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、はい、こんな感じですね。これですね、まあなんか80年代のそのまあ昔は良かったという話をするんで、うん、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、うん、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。あ、メトロイドの、第一ステージというかの方の、BG なんですけども、まあね、うん、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ うん、やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: うん、あのバイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、ですよね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、でもともとバイオハザードって、
0: はい、
1: そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、はい、多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかって思ってて、でスイートホーム、
0: はい、
1: うん、まあ、
0: はいはい、ありました、
1: ある意味伝説のファミコンカセット、
0: はいはいはい、
1: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
0: はい、へ、
1: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
0: はいはい、
1: うん、言ってみて、
0: はい、
1: で当時プレイステーションだったから、
0: はい、
1: ポリゴンね、
0: はい、
1: うん、使えるっていうことで、
0: はい、
1: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
0: はい、
1: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
0: はい、
1: スト2だったんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: そう、ストリートファイターの方に、
0: はいはいはい、
1: まあ全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、
0: はい、
1: うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
0: はい、
1: ただ一人だったんですよ、
0: ん、
1: 最初に作れって言われた人、
0: お
1: お、お前全部やれよみたいな、でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
0: まあそうですね、
1: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだからフルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、だからそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
0: はいはいはいはい、
1: で一人ではやっぱできないから、
0: うん、まあそうですね、
1: うん、ちょっと人をくださいって言ったら、
0: はいはい、
1: ああ分かった分かった任しとけ、うん、って言って集められたのは、
0: はい、
1: ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
0: いいですね、
1: そうそうそう、うん、バイト上がりみたいな、
0: はいはいはい、
1: もう入社2年目、
0: はいはいはいはい、
1: まあ長くても 4年目ですみたいなような、
0: うん、
1: そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはいはい、それが逆に功を奏したっていう、
0: うん、そうですね、
1: うん、新しい試みができたっていうのが、うん、そこに一つあって、でもやっぱりね一人プラス、
0: はい、
1: 入社2年目から4年目では限界があるんですよ、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: これちょっとね動かねえとかね、
0: うんうんうん、
1: でそこでまあどういうふうに動かそうかっていうことで、
0: はい、
1: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ、でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
0: はいはいはい、
1: これでは重すぎて動かない、
0: はいはいはいはい、うん、
1: じゃあそのフルポリゴンはやめて、
0: うん、
1: 例えば上腕二頭筋っていうか、
0: はいはいはい、
1: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、
0: うんうんうん、
1: それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
0: はいはいはい
1: はい、それやめて、
0: うん、
1: まあちょっとカクカクになっちゃうけど、
0: うん、
1: それでも十分だ、
0: うんうんうん、
1: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
0: はいはいはい、
1: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱ無理があると、
0: うんうんうん、
1: 画角は一定にしよう、
0: はいはいはいはい、
1: だから例えば上からの画角、
0: うんうんうん、
1: ここは下からの画角、それは逆に恐怖感を生
0: むみたいな、そうですね、確かに確かに、
1: うん、そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちが

0: この方が面白いんじゃない、うん、とかこっちの方がより怖くなんじゃない、うん、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね。
0: そうそうそうそう。で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、はい、まあそのホラーゲーム、はいはいはい、例えばこのメトロイドにしても、うん、まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽、はいはいはい、でもあれほぼ足音だったでしょ、
1: うん、そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、うん、
1: あとその開け閉めの音みたいな、
0: うん、そうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、はいはいはい、であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、はいはいはい、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、うん、恐怖を煽るのに、うん、わざと見えないところで、うんうんうん、そのゾンビが人を襲ってる音、
1: うんうんうんうん、
0: カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で、
1: うん、あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、うん、あーみたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ
0: そういうので恐怖を生もう。
1: なるほどなるほど。
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになっても、うんうん、その立場になってるけど、はい、当時はもう本当に、うん俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さんのその、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、うん、ああだこだ言いながら、うん、試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、う
0: ん、だからね、うん、あの今はねもうみんなね、はい、まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ。だから、まあそうですね、補えない部分、補な、もうできない部分は知恵で補ってるから、
1: はいはい、
0: みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
1: まあ斬新な発想というか、
0: そうそうそうそう、うん、
1: その発想はなかったみたいな。
0: スターフォックス2なんかもで、
1: はいはいはい、
0: なんだっけ、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよねキャラクター
1: 、うーん、
0: うん、あの主人公ファルコンって言うんだっけな、鳥、
1: はいはい、
0: うん、でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、
1: はい、
0: ドット絵では、うん、人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: あ、なるほどなるほど、
0: うん、知恵なん
1: です、知恵なんですね、
0: 知恵なんです
1: なるほど、
0: 全てね、だからやっぱ知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなぁ、
1: まあ、そうですね、
0: アイフィルコーク
1: 全然コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね今ねまあ一応でもそんな感じのなんかこう、ま、やっぱまあ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、うん、
0: ちょっとでしょ、うん、これね
1: ゴールデンウィークやってたんですか、ゴールデンウィークにやってたんですか
0: 違うかもしれない覚えてないけど、まあ、そんなことも見てましたっていう話でね、すいませんね熱くね久しぶりだから
1: いいですね、あまあでもゲ、もうゲーム BGM やわですからね、
0: うんうんうん、
1: まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、
0: はい、
1: 一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、
0: はい、
1: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南沢真宏さんからいただきまして、
0: はい、
1: うん、東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、
0: うん、
1: 放送後期も楽しく聞かせていただいております、
0: ありがとうございます、
1: さてその放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、
0: はいはいはい、
1: とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります、
0: へ
1: あるんです、
0: あるんだ、
1: ソーシャルゲーム、
0: うん、
1: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
0: はいはい
1: はい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです、
0: へー、
1: まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲、はい、改変を目論む館と輩と戦いを繰り広げるというシナリオ
0: 片言ですけど大丈夫ですか
1: すいません来日したてだもんね、
0: はいはい、
1: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とか ね、の走りですからね、
0: コスプレとかね、
1: うん、
0: うん、
1: でゲーム系のニュースでこの話を見かけた時に、
0: うん、
1: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります、実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されて

0: ので歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。でまあ一応まあユーミンの曲ですからね、うん、ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: でこれじゃあこれ松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか、
1: はい、
0: こんな感じです。

0: 民ですね。
1: ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
2: ちょっとね最近そうですね。
1: いやすごいな、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。
2: さよなら
1: あのエヴァの、あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
2: でもまあいい曲ですね。
1: そうですね。
2: なんだろう、
1: でも本当になんか今、まあまさにユーミンって感じですよね。
2: そうですね。俺はねこれね、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
1: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
2: そうですね、その名刀をね。
1: そう
2: わざわざね。
1: 会津の方だと去年一昨年ぐらいに新選組でやってたんですよ。
2: ああやってましたね。
1: その時に土方歳三愛用の、あの刀がですね、まあ展示されるっていうことで、まあ人気だったんですけど、僕も見に、まあ、行ったんですよ、まあちょっとなんかこう興味あるから、そしたらその刀の前にですね、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、刀見るみたいな、あの片目のね、あれ持って、あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
2: 波紋を確かめて
1: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
2: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
1: そうですね、
2: いろいろなんていうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてましたもんね。
1: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってきたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
2: やっぱユーミンクラス、
1: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
2: しかるべき、
1: いいですね。こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
2: でもこれはゲーム BGM
1: すごいですよね。でもなんかこう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますね。
2: そうで、これはオープニングなんでしょ。
1: そうオープニングですよ。
2: もう金八のさ、上戸彩じゃないんだなっていうそのレベルですよこれ。
1: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね。まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さん、ありがとうございました。
2: ちょっと驚き、
1: ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうになるから、まあ一応こんな感じでですね、ちょっと紹介してたんですけども、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから、
2: ね、俺がねちょっとね熱い思いがあって
1: まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、東さん千葉さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアンさん。
2: ファンキーファニー
1: この間も同じような感じで言いました、ね、先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。覚えてるでしょ、
2: 禁断の質問ね。
1: だからそれで全て千葉さんの所有音源ということで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、いやまあそんなに持ってないんですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、

0: ポケモン GO。
1: ポケモン GO の GO、
0: はい、はいはい、はい、スマホで手軽にできる現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、うん、嫌がおうでも健康増進に役立ちます、
1: うんうんうん、
0: 伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、はい、その当時、うん、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、ね、うん、だからそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、
0: はい、
1: ちょっとだけやった。
0: うん、まあ、俺もちょっとだけやります。
1: で、
0: 一丁紙はやしました。
1: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。
0: うん。
1: うん、で、なんか、うちに、
0: はい、
1: お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります、
0: ね。なるほど、
1: ね。その お店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できました
1: 。
0: お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: っていうことをいただいたんですけども、うん、もうこちらの放送ではですね、うん、もう時間が来てしまいました。ということでですね、うん、まあ一応ちょっと BG をですね、
1: はい、
0: そのポケモンの第一作目ですね、うん、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ん。オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へえ、
0: そうですね、
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね、
0: はい、ちょっとまあ斬新な、うん、続くパターンで、
1: 続くパターン
0: で、ね、はい、でまあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか
1: 質
0: 問とか、
1: はい、
0: もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、
1: はい、
0: まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、まあポケモンの BG、 懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使ってます
0: ちょっとやってみましょう、
1: はい、
0: そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: はい、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やはgmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、
1: はい、
0: この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、
1: うん、
0: 本格的にちょっと、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね
0: 、はい、もうね、もう改めて言わないともうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、まあまあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで、
0: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから
1: 本当だ
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこう自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、
1: はい、
0: ゲームメーカーの方とかですね、
1: はい、
0: そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、
1: はい、
0: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの1作目もやったんでですね、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思います、ね、まあ、
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: うん、
0: まあ来週もよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 春のショー、お疲れ様でした。は
1: っ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火のショ
2: ー。全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人おまい花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: そう、酔いしれてる。
3: そうですね、
2: 余韻がまだまだ、
3: まだ1週間は経っておりませんけれども、
2: はい、
3: いやー、先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ。
2: ワキワキ、そうでしたね。
3: ね、
2: してましたよ。
3: ウキウキワキワキだったんですけどね。いや、本当いい大会でしたよね。
2: そうです、うん。まず何よりも天気が
3: 本当だ、
2: 味方してくれたっていうのが
3: 本当ですね。
2: 嬉しかったですね。
3: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいですけどね。
2: そうですね、うん、
3: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、
2: うん、
3: いやでもやっぱりさすが河川敷、
2: はい、
3: 春ですよね。放送終了後には寒いっていうのが見ておりましたけれども、
2: 着込んできてよかったって、
3: ね、よかったですよね。
2: ありましたけどね。
3: まあ18人の新進気鋭の若手花火作家、
2: はい、
3: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
2: はい、
3: 顔ぶれでございました、
2: うん、
3: で平均年齢、
2: はい、
3: 計算しましたら、はい、36. 何歳という感じ の、 データが取れましたけれども、
2: へーへーへ
3: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
2: うん、
3: まあ公開収録もね、
2: はい、
3: 本当ありがとうございました。
2: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
3: そうですね、
2: はい、
3: この花火の星も一周伸びたかなという、
2: うん、そうそうそう、
3: 感じはいたしますけども ね、
2: ね、うん、小さい花火博士もね、
3: そう本当だ、
2: 花火さんも来てくださって、
3: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
2: あ、そうでしたね、
3: 本当ありがたかったですけどね。
2: ありがたい、
3: ま、こういった内容については、
2: うん
3: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
2: うん、
3: やっていきたいと思いますけど、
2: はい、
3: まずは今日は、
2: はい、
3: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、
2: うん、
3: 改めてというような感じで ね、
2: ね、
3: 聞いていただきたいと思いますけどもね、
2: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー、新作花火コレクション2026、世界の花火、日本の花火、
3: はい、
2: ね、長いタイトルですね。
3: そうですね、
2: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
3: まあ、塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
2: ですね。そうですね、はい、今回の、まあ、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
3: そうでしたね、
2: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
3: はい、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
3: いやーね、初出場で優勝しましたね、
2: うん、そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
3: うん、ただの変化ギークではなかったという感じでしたね。
2: そうですね、
3: はい。
2: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
3: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で、
2: はい、
3: 欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: ただ総合優勝しないと、
2: うん、
3: 先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけど、
2: ね、そうでしたか。そっか、
3: はい、
2: はい、準優勝は秋田県北日本花火工業

0: の高則さん、
1: ね、ダブルで準優勝、
0: そう
1: 立派ですね。
0: はい、そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
1: はい、ストップモーション、
0: うん、
1: 今年も素晴らしい作品でしたね。
0: はい、そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
1: ねえ、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
0: そうですね、どちらも優秀賞でした。
1: 素晴らしい。
0: はい、特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
1: やっぱりその親星の変化っていうかね、はい、田舎港堀内煙火店の、あのお箱というかもう矜持なんでしょうね。
0: そうですね、素晴らしかったです。
1: 素晴らしかったですね。
0: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
1: はい、まあ放送席では、うん、まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
0: そうでした、びっくりでした、
1: ね、まあ、うん、もうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、うんうん、まあ、審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、うんうん、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、うん、ただいい球を、
0: はい、
1: うん、両方ともあの蛍も素晴らしかったし、
0: そうでしたね、
1: あのご衛心の完成度も、
0: うん、
1: いやすごいなっていう感じでね、うん、はい、あの花火鑑賞賞をうならせてくれたんじゃないでしょうか、うんうん、
0: はい、そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ連覇はならずとも、うん、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
0: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの好評です。
2: 審査委員長を仰せつかっております新井でございます。好評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども昨日はコロッと忘れて途中でもってちょっと煙が出た時に心配になってああいうの忘れたと思ってたんですけれども煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が進みましたこと、あの大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからあのいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいたあの花火作家の皆さんにもあの感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれどもまずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。あの公平感を保つためにということでこれは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども新入り割り物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですねあの花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題でやはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなのでいいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかったでこれからも続けていただきたいですし本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね今年は、三重新が、8社与江新が5社が五重新が5社ということで、五重新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら真の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども。

0: ども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。で、ここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で、新物ですけれど、新祝い物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。で、この中で優勝された15番山崎安家の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、失礼、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸衛神ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸衛神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、逸衛神、三重神、護衛神、三重神、三重神、逸衛神ですかね、今年は御衛神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内演歌の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいあるいっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。で、やはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーションの面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎港さんは演歌協会特別賞を取られてます。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見え心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: いつ聞いてもまず明確なというか、うん、その

0: 審査基準を教えていただきましたけども、うん、新井としては絶対守ってほしいね、うんうんうん、あの新入り割り物の芯の部分について、ね、うん、あの完成度が、うん、あくまでも完成度だと、
1: はい、
0: で完成度が同じならば芯の数が多い方と、うん、決して芯の多さではありませんっていうふうなことを、はい、強調されましたけれども ね、
1: そうでしたね、
0: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、
1: それでは続いての好評です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの好評です。
0: いいですね、はい、
1: お聞きください。
2: 皆様昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただけて本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりとこう芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の近野孝則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、

0: られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中でその瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、コメントいただきまして本当にありがとうございました。はい、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: そうですかね。
2: まあね、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品をね、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、はい、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。はい、まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野孝則さんの謝辞でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、ですけどもどっちの部門でもちょっと私は準優勝ということで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作の花火コレクション新作の部で言いますと、幻灯にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、 ちょっとまばらな感じになってしまい

0: いまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、キツネ、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私、息子が2人いるんですけども、上の子が、今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で、花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春の章を皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね出して、そうだよね、年長さんにしてみるとパパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
2: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: はい、
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則くん貴則くんって言っておきながら、はい、親父貴則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていう風なことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、もう胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根四郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦光一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧次郎吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました、ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいませんお手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました、ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんちぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました、ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました、ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです、ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです、申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました、ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです、メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴おじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました、ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです、ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました、ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです、メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとう。

ございます。正解者多数となりましたので、抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますので、お名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheatarch.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmheatarch.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

Would you dance?

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
2: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.
3: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月18日月曜日、 FM パルルのハピネス。今日月曜日、あかりさんお休みになりまして、ピンチヒッターで火曜日の相原由紀がお送りしてまいります。3時間よろしくお願いいたします。いや、昨日すごい暑かったですね。私お仕事で行ってたんですけど、やっぱこう出かけてるとね、半袖の方も多くいらして、確かに確かにっていう、すごい汗をかく。だからなんか仕事とかでジャケット着てても、ああ涼しい、何かこう軽やかなものが欲しいなとかね、探したりしていましたが、皆さんどんな風に過ごしていましたか？ね、暑いと、あ、これがこう飲みたくなるとか食べたくなるっていうのもまたね、変わってくるかなと思います。さあ、そんな中ですね、私はね、最近お買い物とかはちょっと物増やさないようにって、この間の2ヶ月、もう2ヶ月前になるんだ、引っ越しをして反省して、引っ越しが大変だったんでね、物はできるだけ持たずに生きていく

こうというふうに決めたわけなんですけれども、でもそう買ってしまうものがあって、やっぱねそれがね本当文房具なんですよ。ブログの話であった、私本当に好きで書いたりなんかこうごちゃごちゃやってるのが好きなんですよね。なんかこうそうメモとかに何でもね色付けしたりとかがなんかこうカラフルになっちゃったりして、それ逆に見る人によってはわからないんじゃないかってよく言われるんですけど、わかりにくくなるんじゃないかって言われるんですけど、でも私的にはもうこの色別で微妙なの区別がされてるので、ホルダーに入れるみたいな感覚でね、でこうパッと見てね色でこう仕分けるっていうのが楽しくもあって好きなので、今日ブログに載せたのはね蛍光ペンなんですけど、まあ、他にもね書きやすいペンだったりシャーペンだったりゲルインクのものだったりとか、今これがハマってるっていうね、そんな文房具もあったりするんですけれども、ついつい買っちゃうっていう。付箋もそうですね、買ってもねまた欲しくなったりとかするっていうのがあって、それで気分がねなんかこうアップしたりするんですよ。そういうのもありまして、今日月曜日メッセージテーマ、今日はやめられない止まらないっていうおかしいになんかあるかなみたいな、そんなテーマなんですけど、で私はそういうものが今ポーンって浮かんで、まあ、その他にもご飯のお供、これがおかずだったらご飯がいくらでも白いご飯いただけちゃいますっていうものだったり、皆さんのね趣味だったり癖だったり、はい、まあやめようと思ってないものももちろんですけれども、そんなね皆さんがなんか継続している続けているものだったり、はい、やまられないなっていう、これ大好きですっていうものとか、ぜひ教えてほしいなと思います。その他テーマ以外のことも大歓迎です。ぜひメッセージでご参加ください。宛先はメールの方 fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 です。そして私の今日のパルルの DJs ブログにもリンク貼ってありますが、パルルのホームページからもねご参加いただけるメッセージフォームというのがありまして、そちらですと簡単にご参加もいただけるので、よかったらご利用ください。ということで今日もこの後10時まで3時間生放送でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。

0: FM パレルンハピネス、月曜日スタートしました。井原由紀がお送りします。オープニングはマイリーサイラス、パーティーインザ USA でスタートしました。お知らせの後はニュースとお天気です。
1: fmparadun.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong! by DJ Stardust と優勢 Juju. So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers Palaloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分から9分になるところです。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニュースヘッドラインです。世界的な人気者となったニホンザルを飼育している千葉県の施設の猿山に昨日着ぐるみ姿の男が侵入しました。男は同行していた別の男とともに警察に引き渡され、猿に怪我はありませんでした。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザルパンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で昨日午前10時50分ごろ、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと2人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。園の担当者は、あまりにも常識外れ、驚き困惑していると話しました。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日新たに事件の指示役とみられる横浜市港北区小津久江町無職の竹前海人容疑者28歳と妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件ではこれまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。おしまいのニュースです。イランの主要通信社ファルス通信は16日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設

設したと報じました。海峡の支配権を確立する政策の一環で100億ドル、日本円にしておよそ1兆6000億円の国家収入を見込んでいるといいます。ファルス通信によりますと、保険料は暗号資産のビットコインで支払うということです。プランは複数あり、攻撃による損害は適用外としています。ウェブサイトには近く開始とのメッセージが表示されていて、保険料やプランなどの詳細は明らかになっていません。イラン国会はホルムズ海峡の通行料徴収など海峡管理に関する法案を作成中です。外交政策国家安全保障委員会のエブラヒム・アジジ委員長は16日、近く仕組みを公表すると SNS に投稿しました。イランは対岸のオマーンと海峡管理について協議しています。イランは今月、自国の港に寄港する船舶へのサービス提供も発表しています。新たな収入につなげる狙いとみられますが、アメリカ軍がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施していて、実効性は低いとみられます。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。時刻は7時13分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パレルウェザーインフォメーションです。気温がね、上がってきていますね。昨日は 25.6 度が水戸市の気温でした。今日はさらに上がりそうです。現在 16.3 度とね、朝はね気持ちいいなっていう時間帯になったんですけどね、はい、詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まず注意報が出ておりまして、茨城県全域で濃霧注意報です。茨城県では昨日夜遅くから今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風が後に南西の風に変わり、海上では後に南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風が南西の風が後に南の風に変わり、海上では南の風がやや強く晴れる見込みです。海上波の高さ、今日は 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルの予報です。そして降水確率は今日明日ともに 0% と、雨の心配はさほどなさそうですね。そして気温です。今日日中、水戸の予想最高気温は28度と見込まれています。昨日よりも 2,3 度上がりそうです。そして明日の朝の最低気温は15度、なんと明日は30度を超えるような予報になっております。暑い。今日もね、晴れて昼間カラッとした暑さになりそうです。はい、湿度がねまだねそこまで高くなければっていうのはあるんですが、熱中症ですとか紫外線対策もしっかりとなさってください。今週の天気予報を見てみますと、そうですね、明日も晴れ見込みですが、水曜日は曇り空で、木曜日になるとね雨マークが出てきて、まだ20度下回ってくる、そんな寒暖差があるので、はい、この気温差にも十分にお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

0: 送りした曲はアベマの今日好きになりましたシリーズの主題歌です。アドで春に舞うでした。時刻は7時20分になります。お知らせの後はスポーツレビューです。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。ハートビートラジオ 76.2
0: FM Paladoon Sports Review。 時刻は7時21分を回りました。 FM パレルンハピネス、月曜日相原由紀がお送りしています。さあ、ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をピックアップしてお届けします。スポーツレビューです。さあ、まずはメジャーリーグの話題からです。

絶好調ですよね、村上選手ね。ご本人は結果だけ見れば17本という現状で打ててはいますけど、一番大事なのは準備、同じ体の状態で試合に挑むことが大切だと思っている、それを45試合続けられているのはすごくいいのかなと思いますと。まだまだね、期待が膨らみます。さあ、そして上半身のコンディション不良のため2軍で調整していました DeNA の筒香選手ですが、早ければ今日12日からの中日3連戦から1軍に合流する見通しとなりました。4月24日の巨人戦で右太もも裏を痛めた牧投手ですが、こちらはですね、順調に回復しているということで、26日から始まる交流戦中にも復帰できる可能性が浮上しているということです。さあ、変わってはそうですね、サッカーの話題になります。6月11日開幕のワールドカップ北中米大会に臨む日本代表に選出されました FC 東京のディフェンダー長友佑都選手が昨日都内で会見し、集大成となる今大会はご自身が空気清浄機と化してチームをまとめ上げる意向を示しました。サイドバックとしては世界初の5大会連続出場を成し遂げ、キャリアを通して掲げてきた世界一のサイドバック、その夢とワールドカップ初制覇に全身全霊をかけて挑みます、ね、この間注目されていた方も、ね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、日本代表発表されまして、ね、それぞれいろんな、ね、思いがありましたね。私もね、あとね、あーっていうね、三笘選手やっぱり怪我の影響が大きかったかとかあったんですが、そしてこの長友選手のね、涙っていうのも印象的でしたね。まあ、今回ご自身を空気清浄機と呼びましたが、その心は常にチームの空気を重んじ一体感を持たせることというね、5大会連続出場というそのキャリア、存在感ですとかね、精神的っていうのにも大きなね、長友選手のこう意義っていうのがあるかなと思うんですけれども、さあ今後ですね、ワールドカップ1次リーグ F 組となりまして、最初の戦いはオランダ戦、こちら6月14日です。そしてチュニジア戦と、スウェーデン戦と続いていきます。さあ、そして同じくサッカーの話題になりますと J リーグです。明治安田 J1 100年構想リーグは各地で6試合が行われ、鹿島は千葉を2対0で下しまして、1試合を残して東の1位通過を決めました。6月11日開幕のワールドカップ北中米大会メンバーに選出された日本代表ゴールキーパーの早川智樹選手の今シーズン10度目の完封劇で勝利に貢献しました。はい、鹿島が、ね、首位確定ということで、そして J1 の水戸ホーリーホックですね、昨日はアツマーレで J3 の福島と練習試合を行いまして、5対1で快勝しました。福島は1本目でサッカー元日本代表フォワードでカズとの愛称で親しまれる三浦和代選手が先発しました。ホーリーホックの選手、皆さんは大ベテランに刺激を受けたということで、以前三浦選手と共に練習しまして、プライベートでも親交のある新井選手は、あれほどの選手がこんなに努力しているのは身が引き締まる、自分を含め若い選手にも刺激になると話しました。いや、59歳で45分間ね、こう出て走り続けているっていうのも本当にすごいことだなと思うんですけれどもね。はい、そして変わりましては大相撲の夏場所ですね、昨日8日目が行われました。両国国技館で行われまして、初日から7連勝していた大関の霧島、平幕の豪ノ山に押し出されて土がつきました。大関琴桜は平幕大栄翔に押し出されて4連敗で6敗目、両関脇は白星を挙げて、琴勝峰は平幕の若元春を押し出して5勝目、熱海富士は平幕正代を押し出して4勝

げています。小結若隆景は平幕の王鵬を寄り切って7勝目を挙げました。1敗で霧島、若隆景、平幕の翔猿が並んで、2敗はいずれも平幕の豪ノ山と琴栄峰、富士涼河の3人となっています。順番前後しちゃったんですけれどもね、あのおしまいはこちら、プロ野球の昨日行われた結果についてお伝えします。セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずはセリーグからです。巨人対 DeNA は1対0で巨人が勝って連勝6に伸ばしました。巨人は1回に岸田選手のタイムリーで先行し、継投リレーで逃げ切りました。先発の竹丸投手はリーグトップに並ぶ5勝目です。DeNA は再三のチャンスを生かせませんでした。中日対ヤクルトは5対1でヤクルトが快勝です。ヤクルトは2回に古賀選手のスクイズで先制すると、4回は古賀選手や長岡選手のタイムリーなどで点を重ねました。松本健吾投手がリーグトップタイの5勝目です。阪神対広島は1対0で広島が勝ちました。広島は7回に野間選手のタイムリーで均衡を破ると、4投手のリレーでリードを守りきりました。続いてパリーグです。ロッテ対オリックスは3対2でロッテが今シーズン初の4連勝です。ロッテは6回佐藤選手のスリーランで逆転、継投リレーで逃げ切りました。広池投手は7回1失点で今シーズン初勝利です。日本ハム対西武は6対3で西武が5カード連続で勝ち越し、今シーズン初の首位に浮上です。西武は7回にピンチヒッター岸選手とネビン選手のツーランで逆転、ワイナンス投手が来日初勝利です。おしまいは楽天対ソフトバンク、5対1でソフトバンクが勝って連敗4でストップです。ソフトバンクは1回に栗原選手のツーランで先制、終盤にも庄司選手のタイムリーなどで点を重ねました。前田悠伍投手は初のシーズン2勝目です。ということで、この時間は以上スポーツレビューをお届けしました。一曲挟みまして、エンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えします。

0: ジャスティン・ビーバー、ラブ・ユア・セルフでした。時刻は7時33分です。続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けです。まずはドラマの話題を続けて2つです。1つ目は GACKT さんが初の月9ということで、歌手の GACKT さん、7月20日スタートしますフジテレビドラマブラックトリック、ブラックトリック裁きを操る弁護人、こちらに主演します。ドラマ初主演ということで、あのフジテレビでですね、看板枠となる月9の大役を担います。一級建築士として働く天才弁護士の二刀流に挑戦です。このドラマはですね、ガリレオですとかヒーロー、このシリーズを手掛けてきた牧野忠さんがプロデュースするオリジナルのリーガルエンターテインメントです。でっち上げの天才とも称される主人公が、依頼人を救うために嘘の設計図を書いて手段を選ばず真実を暴いていくという、そんなダークヒーローな人物像に GACKT さんが抜擢ということなんですが、こんな弁護士はなかなかいないと笑って話しました。テンポ感を大事にしながら、見てくださる方がドキドキするような楽しめる作品を作り上げていきたいと誓いました。ね、月9主演というのがすごくね、こう意外にも感じたんですけれども、俳優としての評価も高い GACKT さんですからね、楽しみです。こちら月9ということで7月20日スタートです。さあ続いては、女優の今田美桜さんが7月期のテレビ朝日ドラマクロスロード救命救急の約束で医師役に初挑戦です。ヒロインを演じました。昨年放送の NHK 連続テレビ小説アンパン、この出演後初の連ドラ主演です。救命救急医療の最前線を舞台に、若い救命医、救急隊員、警察官が命を救おうと奔走する姿が描かれ、今田さんは救急医という役どころです。すでにクランクインされているということでね、あの専門的な所作なども学び、そしてご自宅でも繰り返し練習をされているそうです。今田美桜さんね、本当に可愛らしくて、私もね好きなんですけど、あのドクター X のシリーズでは看護師さん役をね演じてたのがあったんですが、今回はね医師役ということで、こちらは7月期クロスロード救命救急の約束、火曜夜9時からの番組です。さあおしまいの話題です。こちらは私の推しでございます。男性グループナンバーアイがアメリカの大手アトランティックレコードとレーベル契約を締結しました。昨日札幌市で行われた所属事務所 2B の公演前にメンバー3人が明かしました。夢の世界デビューに向け司会は良好。平野翔さんは、自分たちの魅力をどこまで届けることができるのかすごく楽しみと輝かせました。はい、このアトランティックレコードっていうのが、レッド・ツェッペリンですとかコールドプレイ、ブルーノ・マーズ、エド・シーランらが所属しています。ブルーノ・マーズとはエージェント会社、この間発表されたね WME も同じという関係になっています。3人はもともとキング&プリンスのメンバーだったんですけれども、海外志向が強くですね、この今回 2B という滝沢タッキーがね社長となっている事務所に今移籍しているわけなんですけれども、1年前から話し合いまして、曲が新鮮だったと評されたアトランティック社とタッグを組むことを決めたそうです。3人は発表に先駆けまして、このアトランティックレコードを、訪問されました。神宮寺さんは、いつかワールドツアーができたらと夢を明かし、アメリカグラミー賞も目標かと問われると、大きすぎて想像できないけど、自分たちがいいと思う音楽を続けていけたら受賞もあるのかなと期待もしたということでね、はい、じゃあ今日のそのこれは新聞なんですけど、バーンと3人の姿が掲載されていて、拡大コピーして持ち帰りたいんですけどね、はい、よかったなというところです。ということで以上、この時間はエンターテインメントエクスプレスでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社甲田商店です。
5: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: Get music and more. Let's go! 76.2. 76.2. Music Lovers FM.
8: Music Lovers FM.
0: 時刻7時39分、もうすぐ40分になります。今日は5月18日月曜日です。皆さん改めまして、おはようございます。今日はですね、あかりさんが今週と来週かな、お休みということで、1週目は本日は私が、相原が、お留守番を務めさせていただきたく、よろしくお願いいたします。月曜日なんか久しぶりな感じでね、また曜日が火曜日のような気がするんですけど、月曜日ですね、はい、今日そしてね、明日も私火曜日なのでメッセージテーマを設けまして、今日はですね、やめられない止まらないっていう、そんなテーマでね、募集していましたが、いや嬉しい、ありがたいことにね、メッセージもねたくさんいただいてありがとうございます。まあ、私は今日そのテーマでブログでは文房具とかのねお話しして、大好きなんです、本当好きなんですよ。絶対もういらないでしょこんなにって買うと怒られるぐらい、仕事先に行って、見てこの蛍光ペンまた買っちゃったとかで隣の席の子が、いやいらないだろやめなっていうか言われるんですけど、私にはその微妙な違いっていうのもねちょっと大事だったりして、モチベーションを、お仕事のモチベーションを上げる一つのアイテムとなっております。そういうと聞こえがいいんですけどね、皆さんはいかがでしょうか。ちなみに先ほどね、芸能情報でお伝えしたナンバーアイもすごい大好きなので、今度ね8月末ぐらいにファンミーティングっていうのが初で開催されていて、申し込んだんですけどね、行けたらいいなっていう、倍率高いんだろうなと思ってるんですけど、だから今回はね、嬉しい発表でもありました。はい、皆さんのそんなね、やめられません止まりませんっていうお話、よかったら教えてください。さあ、メッセージいただいているのは早速ねご紹介させていただきますね。本当にありがとうございます、ご参加嬉しいです。王様さん、相原さん、すごい早い、早い時間というかね、寝ているのかな。相原さん、おはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。ありがとうございます。月曜日の相原さん、久しぶりですね。ね、早速ですが、やめられない止まらないもの、カッパエビセンをイメージしつつ、本当ですよね

なんかキャッチコピー泥棒みたいになってます。あのカッパエビセンね、カールおじさんの絵面を思い浮かべました。あ、カールおじさんね、カールおじさんってあのか、それにつけてもおやつはカールの方ですよね。なんか最近カールおじさんが出てる CM を見たせいでしょうか。それはさておき、テーマですが、ズバリボンの散歩でしょう。うん、ワンちゃんね、ボン、B-O-N なんですよ。あ、もしかして皆さんはボンってあのカタカナだと思ってたかもしれないですね。あの B-O-N ってボンなんですよね。1年近く前に退職した会社の社長夫妻の飼っている犬の散歩を未だに週1以上のペースでしております。なんなら昨日一昨日と2日連続でしました。笑本当すごいね、本当すごい深いご縁ですね。報酬もないのによそ様の犬を散歩するのはおかしくないですかと問いただされる時もありますが、ボンが子供の頃から世話をしているのでそんなことは気になりません。子供の頃から世話をしているので意思の疎通も怖いぐらいにできています。昨日の散歩の時でしたが、直射日光のガンガン刺す広場で寝そべって休憩しようとしたので、そこは暑いからあっちの日陰で休もうよと私が言ったら、そそくさと立ち上がり私が刺した日陰まで移動し改めて寝そべりました。どこで覚えるのか分かりませんが、きちんと単語が理解できるのが末恐ろしいです。かっこ親バカいやいやいやいや、そうなんですよ、うちの子は可愛いんですよ。いや本当そう、いやボンはね分かってるんですよきっとね。もうね日本語喋れると思いますよ多分。ボンも今年の9月で12歳となります。あーでも結構ね、そうですか、だんだんと足も弱り始めてきてますが、元気に長生きしてほしいと切実に願っています。ではでは、久しぶりの2日連続の放送ですが頑張ってくださいね。私も仕事頑張りますよ。ありがとうございますね。あの夏がね、また今年の夏も猛暑というふうに言われているのでね、ワンちゃんにとってきついな。あ、でもお家の中で過ごしたりするかな。はい、ワンちゃんね、ボンちゃんね、元気でいてほしいですよね。子供の頃からってやっぱ大きいなと思って、先週ちょうど、あ、火曜日かな、先週急になんですけど、あの私ではなくね、私のお世話になっている知人の方がですね、すでに犬はワンちゃん飼ってるんですけど、もう一匹保護犬を飼うってことになって、急なねご縁ができたということで、引き取りに東京のお台場まで行くのに、その時私が時間があったというかね、運転できた私がですね、そうお台場までね運転してね、ワンコを迎えに行ったんですよ。でちっちゃいワンコだったんですけど、すごいねやっぱその会った瞬間っていうのを見れて、はーって言ってね、やっぱねなんかすごい可愛くって、なんか一人で感動してました。出会えたねとか言いながらはい、なのできっとその子がね、ずっとこれから、私は一切育ててないんですけど、ずっと気になってやっぱその瞬間見ていくんだろうなと思うとすごい共感でした。うん、そうお台場ね行ってね帰ってくるっていうね、運転ができた自分をね私は今褒めたいんですけど、かわいい、いい経験をさせてもらいましたね。私もワンコ大好きなんで。王様さんありがとうございました。そして相原さん、代打放送お疲れ様ですという坂戸の陽子さんありがとうございます。今日のテーマ、やめられない止まらないと聞いて昨夜カッパエビセンを食べました。あ、やっぱりカッパエビセンをこうイメージしますよね。でも食べてる、実際食べちゃってる。いやー止まらないですね。まさに今日のテーマにぴったりです。基本的にお菓子全般止まらないです。これからは我慢もしながらお菓子を食べていこうと決意した坂戸の陽子でした。いやでもお菓子って、おやつって途中で止めるの、なんで個包装になっているならまだしも、ポテトチップスにしてもね、なんかなんですか、じゃがりことかそういったものに関しても個包装になっていないものって、止める、やめるタイミング分かんなくないですかまあだから買わないのが一番なんですけど、個包装だと1個食べたらやめようとかね、2つでストップしようとかあるけど止まらないですよね、あれどうすん。私だからポテトチップスを途中でやめて、なんか後でにしようって言って折りたためられる、手を止められるって方のって本当すごいなと思って、意志力ですかねあれね。

0: お腹いっぱいって感じなのかな。あれすごいなと思って。あと何、アーモンドチョコレートとかも個包装になってないやつあるじゃないですか、明治とかのかな、ゴロゴロゴロ引き出しみたいになって引っ張るとゴロゴロゴロゴロ転がってるあのアーモンドチョコレート、あれこそ本当にあのやめる止めるタイミングないですよね。そうね、うん、お菓子ね、おやつにちょうどいい量っていうのがきっとあるんでしょうね。坂戸の彩子さんありがとうございます。また明日です、バイバイ。ありがとうございます、明日もよろしくお願いします。マサジローさん、おはようございます。ゆきさん、マサジローでございます、とありがとうございます。今週もよろしくお願いします。代打お疲れ様です。さて今日のテーマ、やめられない止まらないですが、ブログでテーマを見たときに浮かんだなんかおっぱい美声でした。なんかすいません。そうですよね、そうなりますよね、はい、幼い頃からなんですけどおせんべいですね、と。あ、小さい頃からおせんべい派なんだ。あと止められないやめられないのはラジオ、最近は地上波も BS も今一つで心静かにラジオを聞いているのが一番です。時々眠くなるんですけど、明日は出勤早いのでお休みします。ああ、ありがとうございます。あ、ラジオね、でもそれ心地いいってことかな、眠くなるってね。それはでも分かる気がする。部屋、家の中で私もあんまりテレビつけることなくて見ないんですよね、テレビを。でもその時に音楽とか、なんかなんだろう、動画とか映画とかラジオを流してますね。うん、なんかシーンっていうのはあんまりないかも、車の中で。なんか時々車とかで車検とかに出して違う台車借りる時にラジオとかもつけずに、本当に2年に1度だと思うあれ。2年に2、3日の出来事なんですけど、運転中何もつけないっていうね、音を静かにっていう、あれをすると、あ、こんなに車内って静かで外の音こんなによく聞こえるんだっていうのを感じますよね、うん、音って結構大事、大きいですよね。マサジロさんありがとうございます。お仕事ね、ファイトです。かわちゃん、ゆきちゃんハッピーネス、かわちゃんです。月曜日お帰りなさい、久しぶりですね、ありがとうございます。ピンチヒッターご苦労様です。このところ暑くて水分の補給に心がけています。ところで今日のテーマですが、何があるかなと。あ、今テレビ東京の悪の花でいいのかな、ドラマ、悪の花っていうドラマやってんだ。それにハマって、どんなドラマなんだろう。悪の花だから、なんかすごい綺麗な美人な方が、こう魔性的な方が、悪巧みをしてて、みんなそれに男性陣が騙されていくっていう感じですか。全然違う。わかんない、すみません。ただのこの悪の花を聞いてイメージした私のストーリーです、今のは。ちょっと見てみますね。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴しています、ということで、かわちゃんありがとうございます。はい、ということでメッセージ皆様ご参加いただけてとても嬉しいです、ありがとうございます。この後もお待ちしていますのでね、よかったらね、お聞きいただいている皆さんご参加ください。やめられない止まらないでお待ちしています。一度お知らせを挟みまして、パルル B フォーチューン星座占いです。今日の運勢をチェックしていきましょう。 Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします、ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: Good Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は7時52分回りました。 FM パルルンハピネスをお送りしています。ここからは星座占いです。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、今日は放課後や終業後の友人との会話にラッキーのヒントがありそうです。遊び心を発揮させると良いでしょう。お牛座の皆さん、悩み事を家族に相談してみると的を射たアドバイスをもらえそうです。お家にいる時間を普段より多く持つと良いでしょう。双子座の皆さん、人に頼まれたことを邪険にするとあなたの信用問題に関わってきそうです。協調性を今日はより大切にしましょう。蟹座の皆さん、新たな人脈や信仰を築くことができる一日になりそうです。その中にあなたにとってプラスとなる人が現れそうです。獅子座の皆さん、充実感が満ちてくる日のようですが、思い違いかもしれません。体はついていけずにつまずくかもしれませんので、休養を挟みつつ進めていきましょう。乙女座の皆さん、情緒が不安定気味な一日です。自分の気持ちをうまくコントロールできないといつまでも状態は上向きませんので、今日は自分を大切に。天秤座の皆さん、ショックな出来事が起こるかもしれません。やりたかったことがなかなかうまく進みきれないですが、ここは気持ちを切り替えて次の対策を考えていきましょう。サソリ座の皆さん、積極的な行動がキーポイントになる日でしょう。ただし、せっかくの幸運を疑ってしまうと減退してしまうので気をつけましょう。いて座の皆さん、恋人の両親や兄弟とひょんなことがきっかけで顔合わせをすることになりそうです。今日は笑顔を大切にリラックスして過ごしましょう。ヤギ座の皆さん、あなたの行動に家族の理解が得られ、旅行なども許してもらえそうです。予定のある人は今日打ち明けてみましょう。水瓶座の皆さん、今日は得意分野での危機を切り抜けられそうです。才能を素直に表現すれば幸運がやってくるでしょう。そして魚座の皆さん、無欲さから幸運が訪れそうです。今日はあまり欲張りになると確実に失敗しそうなので、今日は無欲というのが大切です。いかがでしたか。今日も皆さんにとってハッピーな素敵な一日となりますように。以上、パレルン B フォーチューンでした。
9: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パレルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。

送りしているのはそんな、ナンバーIのナンバー 3XL です。そしてメッセージはありがとうございます。岡山の瀬戸ちゃんありがとうございます。相原さんおはようございます。そして代打ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は晴れの天気、最高気温は29度と今日も暑くなる予報です。水戸の天気いかがですかということで、今ねちょっと見てきたら暑そう。今日ね気温が上がるんですよ水戸ね。なんで皆さんあの水分とって外で作業する方も無理なくしてください。私は、瀬戸ちゃんね、ゴールデンウィーク明けから社員の定期健康診断対応で忙しく、先週金曜日から水曜日まで90キロ離れた鳥取市へ毎日往復し定期健康診断対応中です。90キロ毎日結構過酷に感じるんですね。今日のテーマはやめられない止まらないですが、以前コマーシャルであったカルビーカッパエビせんではなくねそうそう、ポテトチップスですね。ポテトチップスって最近、食べたのなんだろう。なんか私あれいただきましたね、スッパムーチョみたいなやつちょっともらって食べた。最近ポテトチップスの量って減りました。こればっかり言ってる。1袋 55g に減って、あ、そうですよね、ついつい2袋はすごい、2袋いけるんだ。それでは今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。ポテトチップス2袋はすごい、あの罪悪感が出そう。ね、ありがとうございました瀬戸ちゃん、お気をつけて。皆さんも素敵ずい

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: え、時刻8時を回りました。5月18日月曜日 FM Paloon Happiness。今日は相原由紀がお送りしています。今日よろしくお願いします。2時間目。さっき7時台ラストで引き続きよろしくお願いしますって言いたかったんですけど、あと3秒だとかって思ったら何言ってか分からなくなっちゃって大変失礼しました。はい、7時台、8時台スタートは交通情報です。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道です。上り線は三郷料金所で、500メートル渋滞しています。下り線は順調に流れているようです。そして一般道です。国道6号、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロの混雑。国道6号坂戸町交差点では浜田町方面からは500メートル、茨城町方面からも300メートルつながっています。国道50号、赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートルの混雑です。県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、そして水戸

0: ミス線の、千葉山交差点では快楽園方面から500メートル流れが悪くなっています。おしまいは国道349号上り線、水戸市気象台前では中市方面から600メートルつながっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、日差しもね強く暑く感じられるというところもあるかなと思うんですが、この後も優しい運転で安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パレルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えします。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO 9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
5: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
0: Music Lovers FM. 8時3分です。さあ、今日のハピネス月曜日、相原由紀がお届けです。今日はですね、やめられない止まらないというテーマでね、ご参加いただきまして皆さんありがとうございます。ラジオネーム V さん、相原さんおはようございます。今週は月曜日の朝から連チャンなんですね。ご苦労様です。 ありがとうございます、聞いていただいて。さて、今日のテーマ、やめられないことですが、私は卵かけご飯です。あら、卵かけご飯、いつも食べたいわけではないのですが、炊きたての熱々のご飯にありつけた時はどうしても2杯目は卵かけご飯にして食べたくなります。炊き上がった直後のご飯に卵をかけると少し半熟状になるので、それが美味しくてやめられません。わかる。ちょっとね、あの熱々のご飯で熱が通った卵なんて贅沢な時間なんでしょう。ただまだおかずが残っていても卵かけご飯にして食べようとするので、嫁からはせっかくおかず用意したのになんでと不思議がられます。家族の中では卵かけご飯を好んで食べるのは私だけなので、どうも理解してもらえないです。卵かけご飯はカルボナーラ風とか進化系があるようですね。でも私はそういうのはあまり好きではなく、至って普通のタイプが好みですと。朝から貧乏くさい話してしまいすみません。全然こんな贅沢な話はないと思って、私喜びながら何回卵かけご飯って言ってんだろうと思って、あの読ませていただいてたんですけど、あの最近やってないなと思って。でも昨日私あの卵を食べたいなって思って、お昼、あれ、お昼朝かな、朝かも、あのチャーハン作って、卵でね、そうチャーハン作って、夜は温かいうどんにしたんですけど、そこに卵を入れたから2回食べたかも。卵ね、食べるときは食べる。あ、卵かけご飯ね、醤油とかなんかこだわりある方とか、あとそこにね鰹節を入れるよっていう方とかね、いろんなアレンジもありますものね。今日も放送頑張ってください。明日の放送も楽しみにしておりますというね、 V さんいつもありがとうございます。なんか炊きたてのご飯って本当すごい美味しいですよね。あの私ご飯自分で炊くときに、なんか今の炊飯じゃ多分6年ぐらい使ってるんですけど、全然壊れてたかないから、あの全然使い続ける、引っ越し祝いでいただいたものだしね、6年ぐらい前にね、あの使い続ける気満々なんですけれども、この間の6年目にして、これまで水分のメモリを間違えてたことに気づいて、なんかいつもなんか違う、なんかちょっともうとか思って、炊飯器の調子が悪いのかなとかいろいろ思ってたんですけど、この間よーくなんかメモリがいっぱいあって、どれがなんだか分かんなくなっちゃってたんですよね。それで、あ、こっちだ、3号 を炊くときはこっちだっていうのがもしやと思って、そのメモリに合わせてご飯炊いてからすっごい美味しくて、これこれ私好みの、私がこう求めてたこの柔らかさはこれですよっていうのになり、今あのだから本当ね、なんだろう、3日に1回ぐらいは炊いてるんですよ。あ、これ私にとっては多い方なんですけど、前は1週間2回ぐらい炊けばいい方だったんで、そうだからね、あのご飯って本当水加減大事っていうね、すいませんね、初歩的な話で思いました。はい、今日もね元気にご飯食べていきましょう。メッセージ V さんでした。そしてもう1つご紹介させてくださいね。あ、のっちさんありがとうございます。ボンジュールゆきさん、サバのっちアットマークアビジャンです、ということでアビジャンからのっちさんありがとうございます。お、ニアメに出張っておっしゃってましたが延期になったので今週はアビジャンで仕事です。ありがとうございます、ありがとうございます。ゆきさんの月間連続は久しぶりに聞く気がします。うちにある録音で調べてみたら、あ、そうそう、のっちさんはね私の放送録音してね編集してくれたりするんですよ。あの聞いてくれるんですよね。それでね、ありがたいです。ゆきさん、月曜レギュラーの最後が2023年の5月29日、3年前、あ、3年前、あ、そう、もう3年前なのかなと。そうだ、あかりさんに変わってからの月曜ハピネスも聞いてはいるんですが、こっちは日曜の夜で大抵飲んでいるので日本時間の9時まで頑張らない時も多くてねと。あ、今大丈夫かな。あ、そう、3年前なんだ、ありがとうございます。そっちにびっくり感動してる。さて、やめられない止まらない、どこかのカッパエビセンみたいな、どこかのエビセンみたいなキャッチフレーズですが、今日は朝から頑張りましたよ。冷蔵庫の掃除、私の部屋にある冷蔵庫なんですけど、だいぶ古くて冷凍室のドアが壊れてて隙間があるんですよ。で、アビジャンは蒸し暑いところなので冷蔵庫がこの隙間から湿気を吸って内部に氷を作りまくります。私は日本から持ってきた食材とか日本米とか全部ビニール袋に入れて冷蔵庫に保管しているんですが、だんだん氷が増えてきて食材が浸食されそうになっているんですよね。で、それは困っちゃいますね。なので今朝は冷蔵庫を止めて中の食材を一旦全部出して、次にバスタオルは床に敷き詰めてそこに冷蔵庫を移動、そして冷蔵庫の中に熱湯をかけて氷を溶かす作業を始めました。この作業を一旦始めると途中でやめられないんです。止められない、まさに。だって外に出した食材が傷むから。確かに。もちろんドアを開けっぱなしで放っておいても8時間くらいで氷は溶けるんですけど、冷凍食品をそこまで外に出しておくわけにはいかないので熱湯で溶かすということになるわけです。なんだかんだで格闘2時間、およそ3キロの氷が取れました。こちら3キロ、あー、冷蔵庫もすっきりじゃないですか。この作業だいたい3ヶ月に1回ぐらいやらないといけないんですが、もうあと2ヶ月で帰国だから今回最後かなと。え、これって冷蔵庫が悪いんじゃないですか、このなんか隙間ができちゃうっていうの、そういうことじゃないのかな。へえ、大変でしたね。でも私の冷蔵庫もあのなんか昨日見てて、なんか掃除したいなと思って、この間引っ越しの時にね全部食材出して冷凍物とかもね捨てたりとかして、大きいのでね、え、一人暮らしでこの大きさですかって、ちょっとねあの大きい冷蔵庫なので、そう、それだけあの引っ越し業者さんに頼んだぐらいね、なんでゆとりはあるんですけど、掃除したくてその引っ越しのタイミングだったんですが、なんかねちょいちょいねあのいつの間にか汚れてたりするんですよね。そうなんだ、すっきりですね。でもね、ではまた明日です。今日も飲んでて結構いい気持ちなので、何時まで頑張れるか分かりませんが、ゆきさんは10時まで頑張ってください。のっちさんも頑張ってください。ありがとうございます、お写真。はい、皆さんありがたいです。引き続きやめられない止まらないメッセージお待ちしています。1曲お届けしまして、お知らせ入っていきます。曲はレイチェル・プラテンファイトソング、デイブ・オードリーミックスです。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。住まいのことなら光陵重版へ。
0: FM Paloon Music Lovers.
4: What's happening right this moment? Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
5: 時刻は8時16分回りました。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップします。まずは今朝話題になっていたトピック5つをご紹介していきます。1つ目はフォワード上田綺世が偉業、リーグ得点王。ガクトが月9ドラマで主演、弁護士と一級建築士役に挑戦。20日は夜空にスマイル、木星と三日月と双子座のボルクスが接近。長友佑都代表選出への賛否に言及。お笑いコンビビスケットブラザーズ原田泰が一般女性との

結婚を公表ということで、ね、あの上田選手もね茨城を誇る綾瀬選手ですけれどもね、日本代表にも選ばれご活躍嬉しいですね。さあそして今日注目したのは3つ目です。20日は夜空にスマイル、木星と三日月と双子座のポルックスが接近、星のお話です。5月の日の入り後、西の空の高い位置には木星が、低い位置には宵の明星とも呼ばれる金星が見えます。国立天文台によりますと、明日19日には三日月が金星に接近します。三日月は繊細な形のため、月よりも先にマイナス 3.9 度で輝く金星の方が目に留まるということです。そして明後日20日には、前日の三日月よりも少しだけ太くなった月が木星に接近、マイナス 1.9 度の明るさで輝く木星と細い月が並ぶ様子は見栄えがいいと、見応えもありそうですよね。5月20日19時半頃です、夜7時30分頃には、木星と双子座のポルックス、三日月がスマイルマークのように見えそうということなんですね。そう、木星と双子座、そして三日月がねひょーってこんな笑っている口元になるという、そんなスマイルマークが夜空に浮かぶと。こちら2008年、今から18年前でしょうか、その時に月と金星と木星が接近した時に、その3つがスマイル、笑顔のように見えたことで話題になりました。今回もそのスマイルが夜空に浮かぶということです。気になるのはお天気ですね。火曜日、明日は、水戸市でもね晴れマークとなっていまして、20日水曜日になると曇り空っていうのが今予報となっているんです。ほっとね、輝く星空見上げて、はーっていう笑顔一緒に作れるんじゃないかなと思うので、皆さんもよかったらね見上げてみてください。20日かな、夜空にスマイルということで、今日ご紹介したトピックは木星と三日月と双子座のポルックスが接近、夜空にスマイルです。ご紹介しました。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: やめられない、たまらないというのでね、あります。そんな中ファックスをありがとうございます。相原さん、おはようございます。あかりんの弾薬お疲れ様です、といただいているのはペコリンさん、ありがとうございますね。すごい可愛らしいイラストと素敵な字が超綺麗ですね。美しい字でね、ありがとうございます。嬉しいです。あかりんの弾薬お疲れ様です。月曜の朝、仕事に出る前にテーマを考えてファックスを送信する。少しずつ頭の中にサビが出始めてきたと感じる自分に、今週のスイッチを入れるためにもやめられないルーティーンになっています。本当ですか。今日じゃあテーマあってよかったこの月曜の朝の宿題を済ませたら、今週もいいことありそうな気がするようになりました。なのでこのルーティーンやめられない。私がファックスしなかった時は何かあったなと思ってください。笑った。それはそれは、これはもうファックス送り続けていただきたいですね。そっか、私もね、あの字を書くのが好きで、それでね、文房具あの大好きで、お話にもつながるんですけど、ね、こうファックスまた書いて頭の中整理したりとかっていうのもね、あったりするのかなと思うんですが、送っていただけるのもすごい嬉しいです。そうですね、そんな日が来ませんようにって、あのファックスなかったなーなんていうので、もうその時どうしたどうしたってなるとね、あかりんさんも思うと思うんで、来週も相原さんが頑張られますよね。このファックスが来週も届けられるよう私も頑張ります今週もいい1週間になりそうだ。広島からペコリンでした。ラストまで頑張ってくださいね。優しい嬉しいお言葉、メッセージありがとうございます。来週ね、そう、来週もね、あかりさんお休みなんですけれども、来週はね、木曜日の奥山さんかな、ピンチヒッターと思いますので、ぜひまたご参加お待ちしています。火曜日もね、よかったら。メッセージありがとうございました、ペコリンさんでした。さて、時刻は8時25分ちょうど回ったところです。お知らせを挟みまして、お天気パルルンウェザーインフォメーションをお伝えします。先ほどお届けした曲はケラケラでスターラブレーションでした。
1: FM パルルン COJP。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Weather Information.
0: 時刻は8時26分になっています。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指すフジクリーン茨城がお送りします。さあ、水戸もいいお天気、気温がぐんぐん上がってきて、現在は19度になりました。暑くね、今日なりそうです。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報ですが、今現在茨城県全域で濃霧注意報が継続しています。茨城県では昨日夜遅くから今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の

0: 模様です。今日は南の風が後に南西の風に変わり、海上では後に南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風が後に南の風に変わり、海上では南の風がやや強く晴れる見込みです。海上の波の高さは今日が 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。降水確率、今日明日ともに 0% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸では28度まで上がりそうです。昨日よりもね、2、3度また今日上がりそうですね。そして明日の�朝の最低気温は15度、明日日中は30度とさらに暑くなりそうです。はい、カラッとした、ね、暑さではあるんですが、紫外線もそうですし、熱中症対策もしっかりとなさってください。朝晩の気温変化もあるんですが、明日もね、お伝えした通り気温はぐっと高くなりそうですが、また水曜日から徐々に下がっていきます。木曜日21日木曜日になるとね、20度を下回る見込みなので、この寒暖差というのにも十分お気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
0: 富士クリーン茨城。パレルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。8時30分になるところです。今日のハピネス月曜日は相原がお送りしております。やめられない止まらないメッセージ、ご参加ありがとうございます。ラジオネーム竹さん、相原さんはじめまして、初メールです。竹さんありがとうございます。最近 FM パルルンを聞くようになった新参者です。ようこそパルルンへ、パルルンの世界へようこそ。ありがとうございます。先週の相原さんのラジオも聞いていました。これからどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。明日も朝はね、火曜日は私なんでね、ご参加もよかったら。さて今日のテーマですが、やめられない止まらないことはランニングです。僕は毎日もしくは1日おきに走っています。素晴らしいですね。今では走らないと気持ちが落ち着かない体になってしまいました。もしも2日以上家でじっとしていてと言われたらおかしくなりそうです。すごい、やっぱなんかこう習慣、どのぐらい続けてるんだろう、始まってからもう何年とかやってるんですかね。ね、習慣化するのって大変だなと思って、私も朝のね、爽やかな5時台6時台まだまだ爽やかかな、その時間とかにお散歩できたら気持ちいいだろうなって毎週ラジオに来る時間の時にすごい思うんですけど、未だかつて、やってないですね。なのでランニングはやめられません。かっぱえびせんみたいに食べ始めたら止まらないように、走り始めたらなかなか止まることができません。ランニングハイみたいな感覚に近いです。その感覚が気持ちいいのでずっと続けているっていうのもあります。まあたまにやりすぎてランニングハイのハイになって気持ちが高ぶってしまい、日常生活に支障をきたすこともあったので、今では適度に流してやっています。そう、どのぐらい時間なのかな、距離なのかな。いいですね。私学生時代陸上部だった時があるんですけど、走るのが好きじゃなくてじゃあなんで陸上部になったんだっていう話にもなっちゃうんですけど、てかね、ランニングハイの感覚がなんかいいなと思ってね、アドレナリンが出る感じなのかな。それで言うと結婚式の司会とかの後は結構ハイにはなってるから落ち着かなきゃっていうね、落ち着かせなきゃ気持ちを、このテンションで誰かに話しかけたらすごい怖いだろうなって思うぐらいのハイはあるんですが、 やめられない、止まらない。へえ、ランニングか。体にでもいいことはいいですよね。ではでは、初メールということで、相原さんとの距離感がまだつかめていない状態ではありますが全然大丈夫です。これからもメールを送りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますね。それではというね、竹さんありがとうございます。そして、かいくんのおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。今週月曜火曜日とお疲れ様です。ありがとうございます。今日のテーマ、やめられない、止まらない、そんなエビのスナック菓子ありますねそうなんですよ。私がやめられないのは食後の甘いもの。チョコ一つと思っても二つ食べてたなんてことがたびたびあるんです。まあいっかと勝手に思い、今日の私の業務終了となる時間です。ではではゆきさん、今週も放送頑張ってくださいね。ね、食後の甘いものってなんだろう、本当に別腹ですよね。すごいお腹いっぱい食べて、あーもうダメだと思っても、うん、あれ甘いもの、あ食べたいかも、いけるかなとか言ってね探すんですよチョコね、チョコね、そうチョコ一つにしようと思って、止まらなくなるからと思って二つだけにしようって出しといてね、二つ食べるともうちょっとしてから、あもう一個いけるかなとかね。甘いもの好きにはたまりません、そんなお話ですね。かいくんのおばちゃん、今日もありがとうございます。ゆきさん、今週も放送頑張ってくださいね。はい、頑張ります、ありがたいです。皆さんね、ご参加嬉しいです。やめられない、止まらない、そんな食べ物のお話ももちろんですし、そんなね、たけさんの走るのが止まりませんっていう趣味のお話もあるかと思います。癖だったりね、ついつい集めちゃうもの、いかがでしょうか。引き続きアクセスお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方、 fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055、 そして FM パルルンの、ホームページから右上のバナーを押していただきますと、メッセージフォームもありますので、よかったらご利用ください。番組は10時までです。お知らせの後は交通情報、パレルントラフィックインフォメーションです。 FM パルーン Music Lovers。
4: FM パルーン .co.jp
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: お疲れーす。
7: おー、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって、
9: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
10: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 8時36分です。ドライバーの皆さんへお届けいたします。お待たせいたしました。交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在の日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道です。現在は上下線ともに順調に流れています。代わって一般道、国道6号のひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ混み合っています。若宮団地入り口では浜田町方面から1キロ、 代わって50号バイパス、吉田小学校南では坂戸町方面から700メートルつながっています。

0: 県道水戸上瀬線おさえんでは偕楽園方面から500メートル、千葉山交差点では50号バイパス方面から500メートルの渋滞です。県道水戸岩間線表町交差点では桜山方面から300メートル、桜山三叉路では表町方面から500メートルつながっています。国道50号大工町交差点では赤塚方面から1キロの渋滞、国道349号青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面からも300メートルつながっています。同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロの混雑です。県道一毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル、おしまいは抑え通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートルの混雑です。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全にお願いいたします。お気をつけてどうぞご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM パルルンミュージックラバーズ。
0: 8時40分になります。代わっては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。今年4月末現在、県内で発生した人身交通事故の原因では前方不注意や安全不確認による事故がおよそ4割を占めていました。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードを控え、交通ルールを必ず守り、前をよく見て運転しましょう。歩行者、自転車の皆さん、道路を横断するときは一度止まって必ず左右の安全を確かめましょう。また夕方や夜間歩いて外出するときは必ず反射材などを身につけましょう。県民一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故の減少につながります。どうぞご協力お願いいたします。以上、運転する際の注意事項についてでした。
3: Making new beat 76.2
4: FM パラルーン
3: FM パラルーン。
5: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: I'll be back with more later on.
8: Yeah!
9: FM Palalo
10: Music Lovers FM.

結成25周年メジャーデビュー20周年の節目直前のコールドスリープを発表しました Perfume メンバーですけれども、25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画5月15日に、劇場がね公開となりまして、主題歌コールドスリープをお届けしました。さあ時刻は8時46分です。今日はハッピーネス月曜日ですね。相原由紀がお送りしておりますが、今日のねメッセージテーマ、やめられない止まらないということで、ご参加嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネーム群馬県からのねしげるさんです。ありがとうございます。あかりさんおはようございます。あ、今日はゆきちゃんでした。わらわらわらわら、いやいやいやいや、言ったことないでしょいやいやいやいや、わらわらわらわらわらとか言って、改めておはようございますということで、しげるさんありがとうございます。お元気ですか。今日のテーマ、やめられないことですが、たくさんあるけどやっぱり甘いもの、買い物に行くとつい買ってしまいますね。最近何買いました。私ね、甘いもの、甘いもの、なんかお仕事終わった後とかになんかすごい甘いものが食べたくなる時が多々ありまして、私はね。でそれはまあ、チョコレートが食べたいとか、あんこが食べたいとか、生クリームがいいなとか、なんかその時によって変わるんですけど、でももしかしたらそもそもそれを食べなければ私はなんかシュッとできるかもしれないと思って、立ち寄らないことを今頑張ってるんですけど、コンビニとかね、お買い物に行かないっていうなんか仕事の後ってどっかに立ち寄りたくなるんですよね。あ、それもやめられないことかも。あと TikTok とかで見ているとショップ、 TikTok ショップの CM が流れてきて、思わずポチッと買ってしまう、流れやすい、流されやすい自分ですっていう。はあ、わかるかも。気になると詳細見ちゃいますよね。でその時によってちょっと値段が変わっていたりとか。で私もね、あのね買ったことある、あの王様の枕ってわかります。足をなんか結構立ってる、司会の仕事って長時間立っていたりするから、足が結構ヒール履いてるんで疲れるんですよね。それでなんか足を高くして寝るといいって言うじゃないですか。だけどなんか朝起きると枕とかそういうなんかねタオルとか置いといても朝起きるとどこかに行っちゃってんですよまあ蹴飛ばしてるんですよけどそしたらその王様の枕っていうのですごい大きい座布団みたいなのがあって、角度もこう足に合わせてあって乗せやすいんですよ。今となっては私のねもう欠かせない、もうそれはね本当普段の座布団にもなっているぐらいのもので、それはねいい買い物したなと思いました。満足しているもの、それも TikTok ショップだったかな、なんか宣伝ではないんですけど、そうなんか見てると気になるなってものって結構ありますよね。うん今日も最後まで聞いてますので頑張ってくださいねっていうね、しげるさんありがとうございます。リクエストもねいただいていて、ちょっとお待ちください。多分お届けできると思うんでちょっとお待ちくださいね。そして、ラジオネームつくしさんおはようございます。相原由紀さんはじめまして、つくしさんありがとうございます。いつも月曜日のあかりさんのハピネスで1週間を始めているんですが、相原さんの声がそっと寄り添ってくれるような優しいお声で今週も明るく1週間スタートさせられそうです。優しい、ありがとうございます。つくしさん、そんなことを言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。私のやめられないことは自分で作ったお菓子の試食です。お菓子作るんだ、試食もするんだね。するよね、するよね。ついつい一切れまた一切れと食べてしまいます。家族と競い合って食べていますそれはもはや試食ではないような。そうなんだ、お菓子作り、お仕事がじゃなくて趣味で作るんですかね。でも自分で作ったりして、私もね今あんまりやらないんですけど、お菓子作りにハマった時があって、もともとねパン屋さんでパン作ってたっていうお仕事もしてたことがあって、作るのは好きなんですけど、お菓子作ったりなんかすると切れ端とかこうねまっすぐカットするのに、それがなんか美味しかったりするんですよねあれなんですよね、なんだ試食って美味しいですよね、試食ってね
お菓子作りするんだ、いいな。なんかね、この間私普段結婚式のお仕事とかさせていただいてるんですけれども、この間ね、新郎新婦さんとお話ししてて、なんかお父さんがの趣味がお菓子作りって言ってて、そう、お父さんがお菓子作りが趣味で、なんか甘いものとかいっぱい作ってくれるそうなんですけど、お誕生日にケーキとかで、バレンタインデーになると会社の子たちにチョコレートをもらっていない男性 社員とかにもお父さんが作って持ってくっていう話を聞いたりして、すごい素敵なお父さんとか思ってね、なんか、だからお菓子作りを趣味とかにしている方はね、いろんな方に喜びも与えられてて素敵だなとか思ってたんで、つくしさんもそうなのかなと気になりましたが、ありがとうございます。メッセージよかったらね、またねご参加ください。さあ、この後も皆さんからのアクセスをお待ちしています。やめられない、止まらないメッセージ、その以外でもね、もちろん OK です。リクエストもよかったら。ここでお届けするのはしげるさんからいただいたリクエストです。コナスケで壊れる前に壊してしまえばいい。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにジャガイモ掘り体験のご案内です。1人4株ジャガイモを収穫します。開催日は6月20日土曜日、時間は9時から11時30分です。雨天の場合は10円です。場所はふるさと農場、料金は1名400円です。お申し込みは5月23日土曜日までに電話でお願いします。定員は抽選で200名です。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 へお願いします。次に市長杯ファミリーボーリング大会のご案内です。個人戦、年齢別ハンデ戦を行い、部門別に表彰します。開催日は6月21日日曜日、時間は10時40分からです。なお受付は10時からです。場所は水戸グリーンボール。対象は水戸市内にお住まい、もしくは通勤通学する方です。料金は1500円、ベッド貸し靴代が必要です。定員は先着80名です。お申し込みは6月18日木曜日までに電話、窓口、ファックスで水戸市ボーリング連盟へお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市ボーリング連盟水戸グリーンボール内、電話253-4439 253-4439、ファックス255-5228 255-5228、もしくは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136 306-8136までお願いします。最後に経済センサス活動調査にご協力のお願いです。すべての事業所と企業を対象に総務省と経済産業省が調査を実施します。5月中旬から調査票を配布し、6月1日以降回収しますので、ご協力をお願いします。お問い合わせは水戸市役所デジタルイノベーション課、電話297-5886 297-5886へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun. Music lovers, Palalun News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。5月18日月曜日、 FM Palalun Happiness をお送りしています。今週はお休みのあかりさんに代わりまして、相原由紀がお届けです。あと1時間よろしくお願いします。スタートはパルルニュースヘッドライン、今朝届いているニュースをお伝えします。世界的な人気者となったニホンザルを飼育している千葉県の施設の猿山に、昨日着ぐるみ姿の男が侵入しました。男は同行していた別の男とともに警察に引き渡され、猿に怪我はありませんでした。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザル、パンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で、昨日午前10時50分ごろ、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと、2人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。園の担当者は、あまりにも常識外れ、驚き困惑していると話しました。イランの主要通信社ファルス通信は16日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設したと報じました。海峡の支配権を確立する政策の一環で、100億ドル、日本円にしておよそ1兆6000億円の国家収入を見込んでいるといいます。ファルス通信によりますと、保険料は暗号資産のビットコインで支払うということです。プランは複数あり、攻撃による損害は適用外と